саналады. Тарихтың дұрыс шағында мызғымай тұрып, батылдықпен дәуір атойшысы болып, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді беталысқа қарай дамуына жетекшілік етіп, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілету керек. Қазаннан Тенджинге, онан жаңа Делиге дейін. Бұл Жунго мен Индия екі ел қатынасының орнын тағы бір рет тұрақтандыру. Қарсылас емес, қайта селбестік серігі. Бір-біріне қауіп емес, қайта даму орайы. Орта Азиядан Орта Шығысқа, онан оңтүстік Азияға дейін. Бұл қалың өркендеп келе жатқан елдердің ынтымағы селбестігі жөніндегі берілген салтанатты жариялау саналады. Жер шарының оңтүстігінің ынтымақтасуы өзін әлбеттендіру жаңа тарауын бірге жазу керек. Төңірекпен көп жақты бір тұтас жоспарлап, қазіргі мен болашақты көздеді. 24 сағатқа жетпейтін уақыттағы жаңа Делидегі сапарында Жунго мемлекет басшысы дипломатиясы жоспар жасап, айбынды жоба жөнінде толғанып, үлкен бір-екі селбестігін қол ұстаса ілгерілету, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құруды ілгерілету дәуір жауапкершілігін әйгіледі. Жунго дипломатиясының қасиеті адамзаттың болашағын есте сақтап, халықтың құтырысын көкейден шығармау. Бүкіл дүние жүзінің назары Жунго Индия басшыларының кездесуіне шоғырланды. Азиядағы екі ірі ел тағыда бірге отырды. Бейжің мен жаңа Дели тың парақ ашалама, жоқ па? Жунго мен Индияның екі жақты кездесуі басталмай жатып, әр жақтың бақылау талдау жасауы жер көкті қаптап кетті. Индияның телевизия арналары әуелі уақытты кері шегеріп есептеу тәсілімен ізіне түсіп хабарлады. Дүние жүзіндегі жан саны ең көп екі мемлекет және жер шарының оңтүстігінің маңызды мүшелері ретінде, көршілес екі ірі ел ретінде Жунго мен Индия қатынасы халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды. 9 айдың 12 күні кешқұрым Жунго мен Индия екі ел басшыларының бетпе-бет дидарласуы төңірекке, жер шарының оңтүстігіне халықаралық қоғамға қандай хабар жеткізді? 2024 жылы 10 айда БРИКС елдері басшыларының қазандағы дидарласуы кезінде төраға Си Цзиньпин Моди Зунлимен дидарласып, Жунго Индия қатынасының қайта аттануына жетекшілік етті. 2025 жылы 8 айда Шанхай селбестік ұйымының Тенджин басшылар мәжілісі қарсаңында төраға Си Цзиньпин Моди Зунлимен тағда дидарласып, екі ел қатынасының қайта көтерілуді жүзеге асыруына жетекшілік етті. Механизмдік барыс келіс біртіндеп қалпына келіп, селбестік тізімі үздіксіз ұзарып, екі жақты сауда сомасы тағда тың деңгейге көтерілді. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго Индия қатынасы қалпына келу жақсару арнасына түсіп біртіндеп алға басты. Осы рет жаңа Делиде төраға Си Цзиньпин 4 түрлі көзқарасты тілге тиек етіп, Жунго мен Индияның объектив, ақылдық стратегиялық таным арқылы беталысты дұрыстауы керектігін, селбестік жасап теңгілікке кенелі ұстаным арқылы бірін-бірі табысқа жеткізуі керектігін, өзара құрмет ету, өзара кешірімшіл болусында саяси парасат арқылы кедергілерді аластауы керектігін, ашық, сыйысымды, көп жақты істестік арқылы әлемге дем беру керектігін атап көрсетіп, екі жақты қатынастың орнықты баянды дамуын ілгерілетуге маңызды бойсыну өлшемін әзірледі. Моди Зунли мұқият тыңдап, құптайтындығын білдірді. Ол былай деді. Индия жақ, Индия Жунго қатынасына бастан аяқ, стратегиялық биіктен және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасап келді. Жунго мен қарсылас емес, қайта серік болып, бір-бірінің дамуын сынсайыс емес, қайта орай деп қарауды қалайды. Өзара құрмет ету, өзара сенім арту негізінде екі ел қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Кездесуде екі ел басшылары екі жақ қатынасына бастан аяқ, стратегиялық биіктен және ұзақ болашақтық тұрғыдан қарау және оны дамыту керек деген айқын ортақ танымға келді. Төраға Си Цзиньпин былай деп ерекше баса дәріптеді. Екі жақ адамзаттың болашағын есте сақтап, халықтың құтырысын көкейден шығармай, үлкен БРИКС селбестігінің жоғары сапалы дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын, гүлденуін жебеуге анағұрлым көп оң энергия әзірлеуі керек. Мұндай үлкен көзая, кең ой өрісі, шығыстағы өркениетті байырғы елдің тарихтың терең қойнауынан қабылдаған риал ақыл парасатын әйгіледі. Адамзаттың болашағын есте сақтап, халықтың құтырысын көкейден шығармады. Биыл жыл басынан

0: дидарласуына дейін адамдар қалың өркендеп келе жатқан елмен ынтымақтасып, селбестік жасаудың бастан аяқ Жунгоның сыртқы қатынасының мызғымас негізі екендігін айқын көрді. Төраға Си Цзиньпиннің мемлекет басшысы дипломатиясының жетекшілігінде Жунго жер шарының оңтүстігіндегі елдерді қамтыған халықаралық қоғаммен бірге терезесі тең тәртіпті дүниежүзінің көбейектенуін, жалпыға тиімді, сыйысымды экономиканың жаһандануын нық қадаммен ілгерілетіп, төрт үлкен әлемдік бастаманы тиянақтандырып, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуде. Мұндай ірі елдік қасиет дүниежүзін жалт қаратты. Биыл көктемдегі Жунгоға сапар өрлеуінен 5-ші айдағы Жунго-Америка, Жунго-Ресей мемлекет басшыларының дидарласуына, онан жаңа кезекті дипломатияның қарбылас маусымына дейін, Шығыс Азиядан Орта Азияға, Орта Шығыстан Оңтүстік Азияға дейін сапар тау өзендерді енді өтіп, ірі ел дипломатиясы айшықтала түсті. Өңірге мәдениет дәстүріне, даму кезеңіне қарамай, анағұрлым көп ел Жунгомен қос бағыттаттанып, терезесі тең ашық селбескен әлемдік серіктестік қатынас барған сайын күшейіп нығая түсті. Мұндай ірі ел ұстанымы дүниежүзінің шынайы мойындауына ие болды. 8 жылдың алдындағы БРИКС елдерінің Йоханнесбург басшылар мәжілісінде алға қойған болашақтағы 10 жыл дүниежүзі экономикасының жаңа көне қозғалыс қуаттары ауысуының шешуші 10 жылы болады деген маңызды тұжырымы жедел түрде дүниежүзінің жаңа реалдығына айналуда. 5 жылдың алдындағы бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысындағы жай айтыста ортаға қойған әлемдік даму бастамасы 130-дан астам мемлекет пен халықаралық ұйымның белсене қолдауына ие болды. Халықты өзегі ету, жаңалық аша, сәйкесті, жасыл, ашық, тең игілікке кенелетін даму ұстанымы, ашық дүниежүзі экономикасын құру, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құру сияқтылар күн сайын халықарада кең көлемде шынайы мойындалды. Әрі осы ретке жаңа дели жарнамасына енгізілді. Мұндай ірі елдік жауапкершілік дүниежүзін сүйіндірді. Орта Шығыс шығанақ жағдайының күрделі өзгеріс алдында төраға Си Цзиньпин Египетке сапарлай барғанда Орта Шығыс қауіпсіздігінің жаңа жүлгесін құру жөнінде төрт тәріптемені ортаға қойды. Осы ретке жаңа делидегі дидарласуда төраға Си Цзиньпин БРИКС мүшелерімен бірге Орта Шығыс шығанақ өңірінің бейбітшілігі мен тыныштығын жүзеге асыруда тиісті рол атқаруды қалайтындығын білдірді. Қоламталы мәселелерді шешудің жұңғоша ерекшелікке ие жолын белсене қарастырудан терезесі тең, тәртіпті дүниежүзінің көбейектенуінің өзекті мәнін ішкерлей түсіндіруге, онан Шанхай селбестік ұйымының, БРИКС елдері селбестік механизмінің жоғары сапалы дамуына жаңа жоба жасауға дейін, жұңғо бастан аяқ бейбітшілік жағында, селбестік жағында, тарихтың дұрыс жағында батыл тұрды. Таулардан асып өзендерден өтті. Ірі ел дипломатиясының аяғалысы тоқтамады. 9-шы айдың 13-ші күні түсте жаңа Дели Палам әуе армия базасында төраға Си Цзиньпиннің арналы ұшағы көкке көтеріліп, Оңтүстік Азиядағы сапарын табыспен аяқтатты. Аумалы төкпелі өзгерген халықаралық жағдай алдында адамдар жаңа дәуірдегі жұңғоның ерлікпен алға басып, адамзаттың алға басуын көздеудің, дүниежүзінің ұлы бірлігін көздеудің айбынды тарауын үздіксіз жазуын асыға күтеді және оған сенеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: ажалға арашашы

0: жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмголықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұмголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
5: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
5: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы бұлғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп.

өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында көлікке отырарда заңды кіре көлігі ме, әлде отбасылық көлік пе, бұған ерекше назар аударған жөн тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қаламынан төгіліп айдың нұры тақырыбындағы жазушы Айнұр Тұмарбек қызы жайындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында бақытың өз қолыңда тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Сағынбек Рабатұлының көлікке отырарда заңды кіре көлігі ме, әлде отбасылық көлік пе, бұған ерекше назар аударған жөн атты ақпараттық кеңесін назарларыңызға ұсынамыз. Бұл ақпараттық кеңесті жазуыма, біріншіден көлікке отырғанда қауіпсіздік белбеуін тақпау, жол жүрерде жолаушы таситын көліктің заңды кіре көлігі ме, әлде отбасылық көлік пе, онымен есептесіп жатпау. Екіншіден, көлік жүргізгенде телефон шалу немесе телефон қабылдау, вишатта сөйлесу, темекі шегу сынды сақталған көмескі мәселелер, сондай-ақ қала мен ауыл аралығында кіре көлігін жүргізетін бір тораптасының тілегі себеп болды. Өткенде орталық радио-телевизия бас станциясының мемлекеттік халықаралық хабарында мәлім бір жерде туылған тас жол қатынас шырғалаңының кескіні таратылып, жауын-шашынның әсерінен жолдан тайып аунаған автобустағы жолаушылардың арасында қауіпсіздік белбеуін тақпаған бірнешеуінің жанынан жұда болғаны көрсетілді. Міне бұдан қауіпсіздік белбеуін тақпаудың өте қатерлі екенін көруге болады. Көлік жоғары қарқынмен келе жатқанда тосын кедергіге кезігіп, шұғыл тормоздалса, одан туындаған ерен күшті екпіннен көлік ішінде отырған адам табиғи түрде алдыға қарай ытқиды. Зәуде ғалам, қауіпсіздік белбеуін таққан болсаңыз, онда белбеу сізді отырған орныңыздан тырп еткізбейді. Қатерден арашалап қалады, немесе туылатын зиянды барынша төмендетеді. Бейне кірегөлік жүргізетін бір тізгіншінің көлігіне отырып қауіпсіздік белбеуін тағуды әуре көрген бір ақсақалға, ағай сізге өмір керек, бізге өмір керек, әуре көрмей белбеуді тағып алыңыз деп ескерткеніндей. Мейлі жоғары қарқынды тас жолда, әлде әдеттегі тас жолда болсын, көлікке отыра сала қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, қатынас сақшысы ұстап алса да, нөмір тартып, пал саламын деген айыпнама түсіріп жолыңыздан қалдырмайды. Қауіпсіздік белбеуін тағу әдетін қалыптастырудың шофер үшін де пайдасы зор. Мүбәдә көлікті шұғыл тормоздасаңыз да, басыңыз алдыңғы әйнекке соғылып жараланбайды, немесе күшті екпіннен көліктен ытқып шығып кетпейсіз. Жоғардағы тораптас, қазір отбасылық көлік алған біреулер азырақ пайданы көздеудің, немесе май ақшасын шығарып алайын деген тар өрісті ойдың жетегінде. Жасырын түрде кіреге жүретін, немесе жолда кезіккен жолаушыны ала жүретін болды. Жолаушы жол жүруде көліктің жолаушы таситын заңды кіре көлігі ме, әлде отбасылық көлік пе, бұған ерекше назар аудару керек қой. Жаман айтпай жақсы жоқ, пәле қайдан, жала қайдан дейтін емес, егер жолаушы таситын заңды кіре көлігіне отырып келе жатқанда, тосын жағдайға тап болса, оның емделу, төлем-төлеу секілді жұмыстары едәуір оңай бітеді. Өйткені олар жыл сайын шартсыз түрде орындық саны бойынша жұңғы халық мал-мүлік, ғұмыр қамсыздандыру серіктестігіне қамсыздандыру ақысын тапсырып отырады. Ал отбасылық көлікте тек үшінші жақ жауапкершілігін үстін алады. Зорлықты қамсыздандыру ғана болады. Сол үшін жол жүрерде көлігін қалтарысқа тығып қойып, адам іздейтіндердің көлігіне емес, әрбір қаланың, ауданның, ауыл қалашықтың жолаушы тасымал бекетіндегі автобусқа немесе кіре көлігіне отыру керек дейді білген жайын ескертіп. Мұнан сырт жолаушы мына төрт түйінді де ескеруі қажет. Бірінші, кіре көлігінің немесе автобустың оң жақ терезесінің алдына қай жерден қай жерге қатынайтындығы секілді екі тілде жазу жазылған ақ тақтайша қойылады. Екінші, шағын тұрпатты кіре көлігі нөмір тақтасының алды Т әрбінен басталған төрт орынды цифр болады. Және алдыңғы екі есігіне қарасты серіктестіктің атымен 12328 цифрі жазылады. Мұндағы 12328 мемлекет бойынша қатынас тасымал үшін қызмет ететін және оны қабылдайтын телефон нөмір. Үшінші, мейлі кіре көлігіне немесе өз көлігіңізге отырыңыз, артқы қатарда отырған адам да қауіпсіздік белбеуін тағуы қажет. Мұны әдеттегі тас жолда көп тексермегенімен, жоғары қарқынды тас жолда әр уақыт тексеріп тұрады. Тізгіншіде жолға шығарда жолаушыларға қауіпсіздік белбеуін тағуды сөз жоқ ескертуі керек. Мүбәдә жол жөнекей қатынас сақшысы ұстап алса, көлік ішінде қайсы жолаушы қауіпсіздік белбеуін тақпаса, шоферге емес сол жолаушының өзіне айып салатын болды. Төртінші, қазіргі қатынас дәрежесінде көлік жүргізіп келе жатқан тізгіншінің телефон шалуына, немесе телефон қабылдауына, вишатта сөйлесуіне, темекі шегуіне қатаң тыйым салынады. Әр белгіленген қарқыннан асырмай көлік жүргізуі қажет. Заң мен жолға салудың нығаюына және заң атқарудың күшеюіне ілесе, мотоциклге мінгенде дулыға кимейтін, 3-4 мінгесетін, нөмір тақтасын тақпайтын, куәліксіз жүргізетін жағдай қазір едәуір оңалды. Бұл қуанарлық жағдай. Мұнан сырт қазір қалада да, ауыл қалашықта да көлік қауырт көбейді. Сол үшін жаяу жүргенде де қатынас ережесіне бойсыну керек. Яғни жолдың оң жағымен жүру, жолдан беталды кес-кестеп өтпеу.
Жаяуларға арналған жолақты жолмен қызыл шырақ жанғанда тоқтап, жасыл шырақ жанғанда өту керек. Соңында айтарымыз, жоғарыда айтылған айқын себептерге қай қашанда мән беріп, шекті өміріңізді аялаңыз. Әрине, сізге өмір тізгіншіген өмір керек екенін, сақтансаңыз сақтайтынын, есіңізге берік сақтаңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我张眼前世自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Қаламынан төгіліп айдың нұры. Жас қаламгер Айнұр Тұмарбек жайында. Мақаланың авторы Гүлжан Сарқынбекқызы. Әдебиет әр адамның ішкі әлемі десек те, оның қоғамдық сипаты, жүрек түкпіріндегі рухани құндылықтар да әлде кімге жақын етеді. Ендеше Айнұр Тұмарбек кімдерге жаны жақын? Цин Юнь, Ши Зичен, Чжаң Ли. Осы ұстаздар да алдымен ауызға алар едім. Қайсысы қалай әсер еттеген? Оған ойлы сұрау тастау және жауап алу мен үшін өте әсерлі. Әрлі сәттердің бірі. Старбакс кафесінің ащы дәміне көкейдегі әдебиет жайлы тәтті сұраулар қосылып, айналамыз жанданып, жалындап бара жатқандай күй кешіп отырмын. Ақпанның әр сағатын қыстың ызғары кернеп тұрса да, Бейжин қаласының шайдай ашық аспаны өмірдің сәулелі сәттерінен белгі беріп тұр. Дунчун районының Хэпингли көшесіне қаншама рет қадам тастағанымды санап таусылмаймын ау. Әдебиет пен мәдениеттің, аударма мен ақпараттың шырыны мен шындығын, ерекшелігімен егейін, әрбір тынысы мен тірлігіне сіңдірген бұлара, талай өнер әуескерлерінің арман деп асыға басқан қадамына алақанын төсеп, арқасынан қақпады дейсіз. Сағат түстен кейінгі 5 мөлшері. Еңкейіп бара жатқан алғызыл сәулемен жарысып асығып келемін. Бағытым осы өркениеттің баспа бетіндегі алтын бедеріне айналған ұлттар баспасының ханзу тілі редакция бөлімінің белді қызметкері, ақ сары өңді, қоңыр қой көзді, желкесіне келтелене түскен ұяң шаштары, күз самалында тербелген нәзік жапырақтай, діріл қағып, тал шыбықтай түзу сымбатына көрік берудің сыртында белгісіз қажыр мен қайраты айқындап, сергектік пен соңғылалықтан сыр беріп тұратын жас жазушы Айнұр Тұмарбекті кезіктіру. Қызық болғанда лифт түбінен бас сөзі жолықтық. Әпеке, қырмызының оқудан тарайтын уақыты болып қалды. Баланы мектептен алған соң бірақ отырайық, деді. Айнұр қолындағы электрлі велосипедінің кілтін қолына қыса ұстап. Қас қарая қойын қонышыңа дейін амандасып шығатын Бейжіңнің боз бораны бұл арада 20 қанша жыл тұрған біздерге үйреншікті жағдай. Бойымыз да, ойымыз да үйренген. Қымтана киінген қалпымызбен сыңғыр-сыңғыр күлген ол электрлі велосипедімен мен жай велосипедпен сымырап келеміз. Әнекей, қызғалдақтай құлпырған 7 жастағы қырмызы мектеп қақпасынан жүгіре шығып, анасының құшағына ыстық мейіріммен құлады. Айнұр екеуміздің жүзімізді бір күнгі тынымсыз тірліктің шаршауы емес, қайта шаттық пен шабыттың лебі есіп өтті. Көз алдымда оның салт басты ана ретінде жақынғы жылдардан бері бірде әуес класы, бірде балалар бақшасы, енді бірде мынау бастауш мектеп деп сабылып, таң бозымен оянып, ымырт қараңғылығына боянып, әуесімен сәулесі қатар жарыса өткен өмір жыл жиды. Цинюң шығармаларын жаным қалайтыны одан жақсы мен жаманның, ізгілік пен сұрқиялықтың, сайқалдық пен адалдықтың тегі не екендігін айқын айыра білдім. 12 жасымда ата-ананың аялы әлпештеуінен алыстап, ауылдан жырақ кетіп, сан түрлі бейтаныс жандармен танысу, тіл табысу, араласу барысында маған бағыт пен бағдар сілтеді деп сұрағымның жауабын қайырды жас жазушы. Маудын әдебиет сыйлығының иегері, әйгілі солтүстікке шеру романның авторы Ши Зичен мырза саған нендей бүгін аймен бөлекше сезілді? Ол пенделердің күрделі ішкі әлемін нәзікте реал тұрғыда дәп басып суреттей алады. Туған ауыл, думанды ірі қала және алыстағы арман арасында адамдардың тағдырмен талап аясындағы арпалысын жаңаша баяндау тәсілімен оқырманына жайып салуға шебер. Мен де, сіз де осынау алып қаланың тек қана тетімдей бөлшегі болсақ та, әдемі арманға құлшынып жүрген жандармыз. Ендеше, Шизучен шығармалары менің қаламымда да, қадамымда да қарым бітіріп келеді. Чжаң Ли ханым қазіргі заман үшінгі әдебиетіндегі әдебиет сынының үздік маманы. Бейжің педагогика сүйенінің доктор жетекшісі.
Әрине, сенің аспирантурадағы жетекші ұстазың емес пе? Иә, менің салт бас ананың естелігі атты кітабым жайлы қолыма қалам алуыма жетелеген де, жебеген де жаңғы мұғалым. Иә, ол кісінің жаңа заман әйелдерінің әдебиеттегі жасампаздығы жайлы шығарған желілес шығармаларын түгелімен оқып шықтым. Сенің салт бас ананың естелігі атты кітабыңның ең алғашқы бөліктері ең әуелі осы жинақтарға да кіріп үлгіргені бар. Солай, солай. Айнұр екеуміздің әңгімемізге әлсін-әлі назар аударып отырған 7 жастағы кішкентай қырмызы суретті кітабын аударып төңкеріп көріп отыр. Қазіргідей қайда барса зілдей ауыр сомкасына салынған күнделікті оқитын кітабы. Кез келген қолайлы сәтте қаламын жоғарылатар шығарма дәптері. Анда-санда қалам түртуге арналған бүктемелі компьютері. Оған қызы қырмызыдан басқа бірден-бір серік, бірден-бір рухани тірек болғанын мен оны жүздестірген сайын тереңінен сезіп отыратынмын. Өткені кезде соқпұрлыс күдірлі соқпаққа, көркем картинаға толы болғандығын кейінгі күндер көрсетіп жатты. Бұрылысқа бұғынған бұла арман. 1992 жылы қаңтардың қапалақтаған қар ұшқындары қиялыңды қиырға алыстататын бір күнінде Тұмарбек отбасында дүние есігін ашқан. Бұраталы аймағының Жың ауданындағы шағын қалашықта міне осындай алыс жақын аңқылдай көрші қолаң жарқылдай бас қосқан шағын шілдехана туманы өтіп жатты. Кішкентайынан дәнішпен ата мен мейірлі апаның құшағында тәрбиелі тәлім алған Айнұр қарашығын Алатау сағаларының биігіне қадап жанарын сұлу сайрамның тілсім тұңғиығы мен тұнық суларына суарып жасыл жайлаудан жігері мыңғырған төрттіліктен мықты рух қабылдады. Оқуды озат оқыды да, 12 жасқа іліне бере мектеп бойынша ағалап алдыға шығып, қарамайлы қалалық 10-шы орта мектептен орталау класты оқуға бет түзеді. Жатақты мектепте жатқан бірнеше жылда киімін жуса сабын жағуды ұмытып кететін, жуса кептіруді есінен шығарып қоятын. Талай қызықты кешірмелерді бастан кешірді. Кейде үйдің тамағын сағынып жылап та алатын. Қалай болса да Айнұр әр қадамын нық басты. Гуандун өлкелік Чаучинь орта мектебіне сәтті қабылданды. Бұрын аймақ аттаса, енді өлке аттауға тура келді. Қаршадайынан алтын мекен асыл жерінен, аяулы атанасынан алыстап, білімнің жетегінде кеткен Айнұр мұндағы жерден қажырлықты бойына сіңіріп, тамаша тұрмыс әдетін жетілдіріп шықты. Сағыныш кернеген жүрегін кітап парақтарының жұпар исі жылы лебімен тыныстатты. Үйрену басымдылығынан шаршаған көңіл күйін түрлі пән ғылымының қызықтарымен байытты. Айнұр бірден жазушы бола қоямын деген жоқ еді. Қарамайлының ыстық аптабында, Чаучиннің тымырық ауасында жүргенде де, оның ойына жазушы болудан гөрі әр сабақты үздік оқу ғана ұялап жүрді. Сонымен 2011 жылы 611 нөмірмен жоғары мектеп емтиханда қара өзіп, көмбеден келген ол орталық қазына дәшесінің бұғалтыр мамандығынан шақыртып алып, Астана Бейзинге жол тартты. Дәшедегі кезінде математика, статистика, экономика, қазыналық есептеу, қазыналық бақылау, ағылшын тілі сынды күрделі жаратылыстық ғылымның шүңетіне батып жүрген Айнұр Тұмарбектің әдебиеттегі бұрылыс қадамы кездейсоқ басталған болатын. 2013 жылы танымал жас жазушы Айдос Амантайдың «Айдос Шолпан» романы «Синлаң торабында» лап ете түсті. Торапта танысқан Айнұр мен Айдос әдебиет жайлы көп әңгімелесіп, өзара қызу талқыға түсетін. Айнұрдың сөзімен ойынан әдебиет жасампаздығына тән түйсіктікті байқаған Айдос оны шалқыма жазуға шабыттандырады. Ендігі жерде 20-ға енді ілінсе де, ішкі жан дүниесін әдебиет әлемінің кейіпкерлері, тағдырымен таласы кернеген ол, атасының қазасын еске ала отырып, жерлеу салты деген шалқыманы қалай жазып бітіргендігін өзі де білмей қалады. Айнұрдың бұл тырнақалды туындысын көргеннен кейін Айдос Амантайұлы Ұлттар әдебиеті журналының редакторы Әнден Жонға таныстырады. Әдетте бір шығарманы басу баспау жайлы редакцияның аңсын 3 ай күтуге тура келетін. Ал бұл жолы Әнден Жон Айнұрдың бұл шалқымасын басатындығы жайлы 2 күннен кейін ақ жауап беріп үлгірді.
Мінекей, Айнұрдың ең алғашқы шығармасы Ұлттар әдебиеті журналының 2014 жылғы 11 санында сәтті жарияланып қоймай, Шалқыма таңдамалылары журналы жағынан таңдалып, қайталай жарық көрді. Қазақи тұрмыспен салт-сана Айнұрдың шығармашылығындағы қаймағы қалың, қатпары мол қайнар болатын. Оның кейінгі әрбір шығармасында қазіргі замандағы қызу қарбаластыққа толы ауыл өмірі, қарапайым жандардың қарабайыр тұрмысына жасырынған арман тілегі мен тағдыр таласы, әсіресе әйелдер қауымының есеюі мен пысып жетілуі, күйбең тірлікпен көркем арман арасындағы арпалысы, оң энергиялы ойлар мен жалынды жігерге толы кешірмелері суреттеліп жататын. Екеуара қызу әңгімеде Айнұрдың мына сөзі мені айна қатесіз естелік қалдыруға жетеледі. Мен миллион ханзу әрпінен құралған роман жазғым келеді. Оған кең сахараның, жасыл жайлаудың көрінісі көмілген. Мен жанарымды тартымды табиғатпен суарып, дара өмір тәжірибемді тұғыр ете отырып, мынау заман мен, анау әлеммен сырласқым келеді. Кім білген, Айнұр Тұмарбек үшін әдебиетке бұрылыс, тағдырға да бұрылыс боларын. 2014 жылы Дасюені тауысып, Шүңгі бәңкесі үрімжі бөлімшесінің қызметке тұру ұсынысын тапсырып алған Айнұр, досының Ұлттар баспасының ханзу тілі редакциясы жаңа қызметкер қабылдайды екен, сен сынап көрмейсің бе деген бір ауыз ескертпесімен ештеңеге қарамай Бейжіңдегі Ұлттар баспасына емтихан береді. Моңғол, заңзу, ұйғыр, қазақ, чаусен тілінде қалың қауымға қызмет өтейтін Ұлттар баспасы мемлекет дәрежелі универсал баспа болатын. Кезіндегі арман тілегін әдебиет пен баспаға еш байланыстырып ойлап көрмеген Айнұр күтпеген жерде емтиханнан сүрінбей өтіп кетеді. Ендеше қайту керек, бәңкемен келісіп қойған арадағы уәдені күшінен қалдыру үшін 5 миллион айып төлеу керек. Арман үшін албарынды күйге түсетін жастық кімге қаратқан дейсің? Айнұр еш екіленбестен бәңке қызметінен бас тартып, қатысты рәсімиятты бітіруді ата-анасына тапсырып, Бейжіңге жол тартады. Әке-шешесінің баласына деген ең ұлы махаббаты бауыр етінің әр бағытына демеу, әр мақсатына медеу болу екенін Тұмарбек отбасы Айнұрды үн-түнсіз қолдап қуаттаумен әйгілей білді. Ұрпағының ұзақтамауын аңсаса да, бетке алған бетегесіне белін буып аттандырды. Сонымен жас жазушы Айнұр бұғалтырлықтан әдебиетке, жаратылыс ғылымнан қоғамдық аяға ат басын бұрып, өзінің 20-ші жылдық оқу үрдісінен әлде қайда шалғай тартқан шалқар әлемге жасампаздықтың жан тербетер жайлауына топ ете түскендей күй кешті. Мейлі өмір сорабы қалай өзгерсе де, арман адамды ешқашан алдамайды. Әуесіңді әуресінбесең, талабың тағылымы терең танымнан тайып кетпесе, еңбегің еңсеңді түсірмес. Астанадағы айтулы ақпарат баспасөз органының табалдырғын аттаған Айнұр осылайша құлшыныс құдығынан атылып шыққан белгісіз құдіреттің демеуімен әр күнін мағыналы өткізіп жатты. Қанатым қаншалық биікке самғар. 2018 жылы Айнұр Тұмарбектің қызғалдақ қыз ғұмырын аяқтатып, өмір сапарының бүгін айы бөлек тың белгісі іспеттес бойына ана бақытын байлап, ойына өзгеше өріс сыйлаған қызы қырмызы үңгіліп дүние есігін ашады. Туыт демалысын аяқтата сала, қырмызыны ата-анасына табыстап, Бейжіңге оралған оның сол кездегі арманы баласын тезірек қасына алып келу еді. Десе де үлкен қаланың экономикалық қысымы мен қарбалас ритмі Айнұрдың аналық арманының орындалуына бірден мүмкіндік бере қойған жоқ. Жарты жылдан кейін тағдырындағы тағы бір бұрылысқа мойын ұсынып, салт басты ана болып шыға келді. Айнұр ендігі жерде әдебиет жасампаздығына шындап кірісуге бел байлады. Ол 2020 жылы 9 айда Бейжің педагогика тасиосы мен Лушин әдебиет шияны бірлесіп ашқан Жүңгі осы заман әдебиет мамандығының аспирантура класына оқуға түседі. Аядай ауласынан Моян, Юхуа, Лю Чжиньюн, Чжэ Цзян, Янг Лин, Би Шумин қатарлы еліміздің әдебиет алыптарын тәрбиелеген Лушин әдебиет жүйені өткен ғасырдың 80 жылдарының соңынан бастап-ақ шығармашылықтың алтын бесігіне айналған болатын.
Айнур мектеп аясына қадам тастағаннан бастап, қаламын тіпті де ұштай түсті. Оуяң Цзянхэ, Сичуан, Шүзічін, Санди, Чжоу Сяофэң, Лян Хун қатарлы әдебиет таланттыларының сабағын ден қоя тыңдады. 2022 жылы Айнур Тұмарбектің Жайна атты әңгімесі қауым журналында жарық көрді. 2016 жылы тұңғыш рет жазылып, Айнұрдың шекелік текшесінде жарияланып, 2022 жылы кемелдендіріліп, рәсіми журнал бетіне басылған осы әңгіме автордың ішкі жан дүниесінің толысқандығының, жазушылық шеберлігінің шыңдана түскендігінің айғағы еді. Шынайы өмірде әкесінің қарындасы туысы болып келетін осы кейіпкер ең алғашқы нұсқадағы атасы мен апасы асырап алып, жетімек көңілмен жетіліп, отбасында қақпай көргенімен тынбай, ержеткен де арақ кеш күйеудің жәбірлеуі мен үш баланың қамы үшін ажарын ерте әжім шимайлаған анадан өзгертіліп жазылып, қайғыны қайратқа айналдыра білетін, өн бойынан оң энергиялы ұшқын шашырап, жан жағындағылар мен өз жан дүниесіне жарық себе білетін, дербес, дара, қажырлы да қайратты геройға айналған болатын. Өткір қаламынан ойлы туындылар үзілген емес, сонан бастап Айнур Тұмарбектің «Сүйек күзеткен түн», «Үш жарым үлестегі бейзіңдіктер» атты шығармалары «Тянья» бейзің әдебиеті, «Хуачың» фудзян әдебиеті, шалқымалардан таңдамалылар қатарлы журналдар арқылы қалың оқырмандармен арт-артынан жүздесіп отырды. Онымен қоймай, Айнур аударма саласына да ат басын бұрып, дүние әдебиеті, еңхі қатарлы журналдардан да есімі орын алды. Жетекші ұстаз, әйгілі әдебиет сыншысы, жаңли қатарлы аяулы ұстаздар мен әдебиеттегі достары оған үнемі шабыт және жігер беріп, оның салт бас ананың естеліктері атты кітапты жазып шығуына түрткі болды. 2025 жылы Өктәбір әдебиет көркемөнер баспасынан басылып шығып, оқырманға рәсіми жол тартқан «Салтпа сананың кешірмелері» Айнур Тұмарбектің «Бір ана, бір әйел, бір кәсіп иесі» ретіндегі өмір кешірмелері боямасыз, реал баяндалған, шындықтан сүзіп алынған соны шығарма болып шықты да. Бейзің әдебиетінің 2023 жылғы Шыңғо қазіргі заман әдебиетінің ең жаңа туындылары тізімдігіне енді. Бір шумақ өлең, бірер беттік шалқыма, бір шағын әңгіме жазушы ойынан ұшқындап барып, қаламнан сорғалай төгілген, нағыз толыққанды, кемелді шығарма болып туылған сәтке дейін оған автордың жалғызсырауы мен күмәндануы, тосын шаттануы мен шабыттануы, жабығуы мен жан қиналысы қосан жарласып отырады. Айнур әр шығармасын міне осылай жаратып келеді. Қазір оның қаламынан бір уақытта бірнеше шығарма қатарынан жазылуда. Бірі Хуачың баспасынан шығатын «Шырайлы мекен Синдяңдағы жайлау сахарасы жайлы аңыз хикаялар суреттелген мамыр айындағы жайлау атты шалқымалар жинағы болса, енді бірі ауыл аясы хақында әсерлі әңгіме шертетін «Ат тұяғымен көбелек» атты кітап, ал енді бірі «Үштен бір Бейжіңдік» атты Бейжіңнің тұрмыс тірлігі тілге тиек етілген соны туындылар. Айнур Тұмарбек Бейжіңдегі қазақ ұлтының тұрмысы туралы желдес роман жазуға да уақыт тауып құлшынып келеді. Мен мүмкіндіктің барынша көбірек сынап көргім келеді. Қанатым қаншалық биікке самғайды. Бұл маған өте қызық дейді Айнур. Бейжіңнің мақпал кеші қысқы суықты кәпер етпестен мамырлап келеді. Осынау көңіл тоғысып, ой толқыған ұзын сонар әңгімеден соң, менің де

Айнұрдың да айналасын әлдебір тілсім күш орақты бөткендей болды. Әдебиет тек кітап бетіндегі көмбе емес, ол өмір, ол кейіпкердің тағдыры, автордың арпалысы. Сен үшін қуанышы мен жұбанышы белгісіз құпия жұмбақ, ал оған келгенде шаттығы бөлек, шаршауы да зөңгіңнен қағып отыратын. Бірде тамсантып, бірде танымыңды аударып тастайтын терең қатпар, телегей әлем. Кофеханадан адамдар шоғыры барған сайын азайып барады. Айнұр қолындағы кілтін сылдырлатып, сыңғыр-сыңғыр күліп, кішкентай қырмызыны электрлі велосипедінің артына лезде мінгестірді де түн қараңғылығына сыңып кете барды. Айтпақшы, ол ертесі таңғы жетіде тағы да оянып, қырмызыны апару үшін осы арадан өтеді. 10 минутта мектепке, 20 минутта мекемесіне жетеді. Сосын қаламын тағы қолына алады. Күндер міне осылай көркем. Ал осыны күйетіп, шертіп, аңыз етіп әңгімелеу бізге онан да көрікті, әдемі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чуры, дэйдоу чилу, тянхэ аолун синчэн. Во бо кунгжэн кэшуэ, кунгжэн гишу, кунгжэн инлун, чэнмен тайхуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

бақытың өз қолыңда. Аударған Әсейін Мақанұлы. Бала кезімде Ресейдің электронды шақпақ ойыншық аспабын сатып алуды айрықша армандаушы едім. Бірақ бір данасы 100 юань тұратын еді. Бір айдан ұсақ түйекке жұмсайтын ақшам 30 юаньнан аспайтын. Қайтуым керек. Үйімізге жақын жердегі жұңғышы дәрі-дәрмек дүкеніндегі атай маған әйтеу жаздық демалысыңның уақыты жетеді. Маған дәрі материалына жұмсалатын безілдік қабығын терісуге қалай қарайсың деді. Жаздың шайдай ашық шіліңгірстық күндері безілдік қабығын терудің таптырмас уақыты еді. Мен 10 неше километрлік үлкендік шілі тоғай арасын армансыз шерладым. Ұзын таяғыммен ағаш басындағы жабысып тұрған қоңырқай безілдікті түрте-түрте мойныма ашып кететінді. Бір қалта безілдікті жинап алғаннан кейін тиін тебенге алмастырып, тағы да ұсақ түйекке жұмсайтын қаражатты қосып, ақыры әлгі электронды ойыншықты қолға келтірдім. Сауда сарайындағы электронды ойыншық қолға түскенімен, ойыным қанбай жатып, оқу да басталып кетті. Мен сияқты тағы бір құрдасым бар еді, оның халі тіпті мүшкіл болды. 12 мүшел балалар ертегісі деген желіс кітапқа қол жеткізу үшін, үйінің маңайындағы бір автоголік бөлшектер зауытының шығарып тастаған тау мая жарақсыз үйінділер арасына жан таласа тінтіп, зорға дегенде 70-80 килограмм жарақсыз темірді сатқанда ғана кітап сатып алатын ақшаны құрайды. Мен оның үйіне кітап сұрап алғалы барғанымда, денесі күнге тотығып, баужыңнан аумай қалыпты. Тағы бір қыз сабақтасының әңгімесі тіпті қызық. Оның көзі қымбаттау, көркі көз сүріндіретін қызыл көйлекке түссе, үйіндегілер алып бермей қойыпты. Оның үйі бір шайхана ашқан болатын, асханадағы басқа жұмыстарға ебі келмеген ол шпарат үйуді үйрене бастапты. Сонымен үйіндегілер лайықты ақысын беруге келісіпті. Кейін келе біз олардың асханасына таңертеңгі шай ішуге барғанда, оның шпарат үйген қос қолы көз үлдірмес тездікпен лыпылдап тұрғанын өз көзімізбен көріп шағамызды ұстадық. Кәдімгідей шпарат үй шеберіне айналыпты. Кейін түнде бір күні біз тұңғиық гүлі көлшігінен гүл тергелі барғанымызда, аяғына сандал іліп, үстіне алғызыл көйлек киіпті. Сол күні оның масаттанғанын, әрі ажарланып кеткенін мойындамасқа шарамыз жоқ еді. Бала кезімізде бізге керегі электронды ойыншық, ертегі кітап және әдемі көйлек. Бұларға қол жеткізудің жолы безілдік теру, ескі темір терсек теру, тұшпара тию. Бірақ сол шақтар, сол жылдардағы істер есімізде естелік болып қалып, өзгеше сезімге бөлейді. Бала кезіміздегі жасық демалыста өліп талып жүріп зорға дегенде қол жеткізген нәрселеріміздің қажеті қанша. Шынтуайтында түк те керегі жоқ. Менің электронды ойыншығымды бүкіл үйдегілер таласа тармаса ойнап, ақыры істен шықты.

Кейін мен оны шағып, ішкі құрылысын зерттеп те көрдім. Сабақтасымның ертегі кітабын анау да мынау да оқып жүріп, ақыры жоғалып тындым болды. Бірақ ол сабақтастар арасында сағыныш болып қала берді. Қыз сабақтасымның көйлегі оңып кетті. Ақырында кім білсін, шешесі еден сүртетін сүрткіш жасап алған да шығар. Ол үлкейген соң көп ақша тауып, бұдан да көп әдемі көйлек сатып алар. Демалыстағы осынау кішкентай істер маған бір иненің жасуындай қағиданы ұғындырды. Өмірде кейбір істерге жаныңды сала кірсең, бейнелеуге тіл жетпейтін, дәлел сыпатты қажет етпейтін, уақытты басып озған алымды адам боласың. Орындалса бала күнгі арманың айналады, балалығың арманға деген бір ән бар еді. Талай жылдан соң сол кездегі өз күшімізге сүйеніп қол жеткізген нәрселеріміз тәтті елес болып қалмақ. Ешқашан кідірме, аңсаған нәрсеңе өзің талпын, бақытың өз қолыңда, ол өмірлік сенімге айналары хақ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның басшылығын үздіксіз күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің еркін айналуына, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға, демократиялық орталықтандыру тізімі принципі бойынша партия мен мемлекеттің беделін, бүкіл партияның, бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғауға шебер болу керек. Мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 74 бетті. Билік жүргізу қабілетін жаппай күшейту. 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар социалистік ірі мемлекетке басшылық ету үшін партиямыз әр саяси жақта барынша ысылған болуы, әрі билік жүргізу қабілеті жоғарыда күшті болу керек. Үйрену қабілетін күшейтіп, бүкіл партия бойынша үйренуге шебер, әмәлиятта әйгілеуге батыл ерекше ауқым қалыптастырып, үйренуге құлықты марксизмдік саяси партия құрып, үйренуге құлықты ірі ел болуды ілгерілету керек. Саяси басшылық қабілетін күшейтіп, стратегиялық ой жүгіртуге, жаңалғаша ой жүгіртуге, диалектикалық ой жүгіртуге, заңдық ой жүгіртуге, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, партияның Лушан бағыт саясаттарын ғылыми белгілеп және батыл атқарып, партияның жалпы жағдайды жалпылай меңгеруін, барлық жақты сәйкестіруін нақты тиянақтандыру. Реформа жүргізіп, жаңалық ашу қабілетін күшейтіп, қайраттана алға ұмтылу сынды рухани бет-бейнені сақтап, қызметті іс жүзіндік жағдайға ұштастыра жасампаздықпен істеуге, интернет техникасынан және информацияландыру тәсілдерінен пайдаланып өрістетуге шебер болу. Ғылыми даму қабілетін жоғарылатып, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіруге шебер болып, жаңа даму жағдайын үздіксіз жарату. Заң бойынша билік жүргізу қабілетін жоғарылатып, партия басшылығын және партия құрылысының барлық жағын қамтитын, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін жедел қалыптастырып, мемлекеттің билік органына басшылықты күшейту және жақсарту. Бұқаралық қызмет қабілетін жоғарылатып, бұқаралық қызмет түзілісінде, механизмінде және әдіс-амалдарда жаңалық ашып, жұмысшы ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдардың саяси алғабасарлық бұқаралық сипатын күшейтіп, олардың бұқарамен байланыс жасаудағы көпірлік, дәнекерлік ролын сәулелендіріп, халық бұқарасын партияға табандылықпен ілесуге ұйымдастыру, жұмылдыру. Тиянақтандыруды мықты игеру қабілетін күшейтіп, шын сөйлеуге, нақты жұмыс тындыруға, ұтымды әдіс-амал табуға, нақты өнімділікке жетуге табанды болып, тез қимылдау мен ұзақ уақыт еңбектенуді органикалы ұштастырып, қиын қамалдарды батылдықпен алып, түрлі қызметті шеге қағу рухымен нақты егжей-тегжейлі ойдағыдай істеу. Қауіп-қатерді меңгере білу қабілетін күшейтіп, түрлі қауіп-қатерден сақтану дізгіндеу механизмін кемелдендіріп, күрделі қайшылықтарды шеберлікпен біржақты етіп, алға басу жолындағы тар жол тайғақ кешулерден тайсалмай өтіп, қызметтегі ырықтылық дізгінді мықты игеру керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 53-54 бетті. Демократияны толық сәулелендіру негізінде орталықтандырып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, бүкіл партияның ақыл парасатын шоғырландырып, бүкіл партияның ортақ еркін әйгілеу, партиямыздың ұлы жасампаздығы әрі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзалдылығы. Бұлай істеу ғылыми шешім жасауға, демократиялы шешім жасауға, заң бойынша шешім жасауға, ауыр ағаттықтан, тіпті ойрандау сипатты қателіктен сақтануға тиімді. Әрі бытырандылықты, орыншылдықты жойып, талқылағанмен шешім жасамаудан, шешім жасағанмен атқармаудан сақтанып, партия мен мемлекет істерінің дамуын ілгерілететін құдіретті біріккен күш қалыптастыруға тиімді. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 217 бетті.
Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде біз партияның маңызды қызметтерге басшылық ету түзіліс механизмін орнатып және кемелдендіріп, партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын сапалыландырып, маңызды қызметтерді ең жоғары деңгейде жобалауға, жалпы тұлғалық жақтан орналастыруға, бір тұтас жобалап сәйкестіруге, тұтас тұлға бойынша ілгерілетуге жауапты болып, партияның реформаны тереңдету, мемлекетті заңмен басқару, экономика, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, тәртіп тексеру, бақылау тексеру, ұйымдастыру, үгіт, идея, мәдениет, мемлекет қауіпсіздігі, саяси заң, бірлік сап, ұлт дін, оқу-ағарту, ғылым техника, интернет информация, дипломатия, қазыналық бақылау қызметтеріне басшылықты күшейттік және жақсарттық. Мұндай орналастыру жасаудағы мақсат партияның партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саятын келелі қызметтерге анағұрлым өнімді бір тұтас басшылық етіп және оны сәйкестіріп, бір тұтас басшылық етудегі дәрежесі мен тебінін арттырып, қатысты қызмет құқықтарын анағұрлым ойдағыдай жүргізіп, қызмет өнімділігін жоғарылатып, партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжымай атқарылуына, қызметінің өнімді болуына кепілдік ету. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220-221 бет. Демократиялық орталықтандыру тізімі демократия мен орталықтандыру сынды екі жақты қамтиды. Екеуі бірін-бірі шарт етеді, бірін-бірі толықтап, біріне-бірі сәйкеседі. Біреу кем болса болмайды. Біз демократия мен орталықтандыруды органикалы ұштастырып, демократиялық орталықтандыру түзімінің әбзалдылығын партиямыздың саяси әбзалдылығына ұйымдық әбзалдылығын

жол көрсетіп, астыртын астасуына болмайды. Коллектив басшылық етумен жегілердің жұмыс бөлісі бойынша жауапты болуын өзара ұштастырып, ұйымның ұйғарымы мен ұйымның жұмыс бөлісіне бойсынып, партия орталық комитетінің рухымен коллективтің шешімі бойынша міндеті көлемінде міндет жауапкершілігін атқару керек. Коллективтің ұйғарымын тиянақтандыру барысында коллективтің ұйғарымын өз бетімен өзгертуге болмайды. Жеке адамның пікірін коллективке, ұйымға немесе басқаларға зорлап таңуға болмайды. Өз басқару саласына жатпайтын немесе тайсап тұруға тиісті қызметтерге қол сұғуға, килігуге болмайды. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1-ші айдың 11-ші күні. Партияның келелі қызметтерге басшылық ету түзілісін ақаусыздандыру керек. Осы ретте құрылым реформасында біз кейбір маңызды салаларда партия орталық комитетінің шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарын құрдық. Шешім қабылдау кеңесі сәйкестіру құрылымдарының жұмыс түйіні келелі істерді жоспарлау, ақылдасу, мықты меңгеру, әр жақтың пікірлері мен ұсыныстарын тыңдау, демократиялық орталықтандыру тізіміне анағұрлым ойдағыдай табанды болу, шешімнің ғылымилығын жоғарылату керек. Сонымен бірге шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының келелі қызметтерге басшылығы, үлкен кіші істің барлығын уысында ұстау емес, қайта оны жалпылай меңгеру болып табылады. Шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының саятын қызмет саласы түрліше болады. Қызмет өрістету тәсілі, сыртқы үгітті игеру де түрліше парықты болады. Жергілікті әр дәрежелі парткомдардың кеңесу сәйкестіру құрылымдары да орнын дәл тұрақтандыру керек. Мұның түйіні кеңесу қабілеті мен сәйкестіру деңгейін жоғарылатып, парткомның шешім қабылдауына ойдағыдай қызмет ету, жақсы ақылшы болу. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7-ші айдың 5-ші күні. Партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 130-ші бет. Билікті ғылыми жүргізуге, билікті демократиялы жүргізуге, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болып, демократиялық орталықтандыру түзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашып және оны жақсартып, партияның беталысты игеру, келелі жағдайды көздеу, саясат белгілеу, реформаны жебеу қабілетін жоғарылатып, әр жақтың белсенділігін жұмылдырайық. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстаудан ауытқымау. 1. Жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу. Жұңғоны социализм ғана құтқара алатындығын, жұңғоны жұңғоша социализм ғана дамыта алатындығын партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық әмәлияты толық дәлелдейді. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстағанда ғана біз бүкіл партиядағыларды, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығында, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып, жаңа жұңғо құрылғандығының 100 жылдығында елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды, социалистік осы замандағы мемлекет етіп құрып, жұңғо халқы мен жұңғо ұлтын анағұрлым бақытты тамаша болашаққа етеміз. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 7-ші бетті. Жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изм емес. Ғылыми социализмнің негізгі принципінен айырылуға болмайды. Айырылып қалсақ, ол социализм болмайды. Партиямыз бастан аяқ былай деп баса дәріптеп келеді. Жұңғоша социализм әрі ғылыми социализмнің негізгі принциптеріне табанды болды, әрі дәуірдің шарт жағдайына қарай оған айқын жұңғоша ерекшелік үстеді. Атап айтқанда, жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изм емес. Бір мемлекеттің қандай изіммен жүруі жөнінен алғанда, маңыздысы сол изімнің сол мемлекет төп келіп отырған тарихи мәселелерді шеше алатын алмайтындығына қарау керек. Жұңғо ұлтының кедейліктен, дәрменсіздіктен арыла алмаған, кім көрінген басынатын кезде түрлі изімдер мен идеялық ағымдарды сынап көрді. Капитализм жолы іске аспады. Реформизм, либерализм, әлеуметтік дарвинизм, анархизм,

қизм, прагматизм, популизм, синдикализм сияқтылар жарыса сақынаға шықты. Бірақ Жунго-ның болашағы мен тағдыры мәселесін шеше алмады. Марксизм, ленинизм, Маузудың идеясы Жунго халқын қараңғы түнектен алып шығып, жаңа Жунго құрды. Жунгоша социализм Жунгоны тез даму жолына бастады. Бұрынғыны айтпағанда реформа жүргізіп есік ашудан, әсіресе Совет одағы ыдырап, шығыс Еуропа елдерінде шұғыл өзгеріс туылғаннан кейін, Жунго тоқырат деген пікір қалғарада толастамады. Алуан түрлі Жунго күйрейді назариясы ешқашан тыныстаған емес. Алайда Жунго күйрегенді қойып, қайта мемлекеттің кешенді қуаты күн сайын артып, халықтың тұрмыс деңгейі үздіксіз жоғарылап, ел біткенді тамсандыратын тамаша жағдайға жетті. Тарих пен реалдық бізге тек социализм ғана Жунгоны құтқара алатындығын, Жунгоша социализм ғана Жунгоны дамыта алатындығын ұғындырды. Бұл тарихтың қорытындысы, халықтың талғамы. Жунгоша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5 күні, Іздену журналы 2019 жылғы 7 сан. Партиямыз халыққа басшылық етіп, социалистік құрылыс жүргізгенде, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді басып өтеді. Бұл екеуі өзара байланысты әрі өте парықты кезең болғанымен, мәндік жақтан партиямыз халыққа басшылық етіп жүргізген социалистік құрылыс жөндегі әмәлияттық ізденіс болып табылады. Жунгоша социализм реформа жүргізіп есік ашудың жаңа тарихи кезеңінде жарыққа шықты. Сондай-ақ, жаңа Жунгода орнатылған социалистік негізгі дүзім және 20 неше жыл жүргізген социалистік құрылыс негізінде қаланды. Бұл мәселені дұрыс тану үшін мына үш жақты игеру керек. Біріншіден, егер партиямыз 1978 жылы реформа жүргізіп есік ашуды батыл ұйғармаса, әрі реформа жүргізіп есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытын табандылықпен игермеген болса, социалистік Жунгода бүгінгідей тамаша жағдай болмас еді. Тіпті ауыр дағдарысқа ұшырап, Совет одағы шығыс Еуропа елдері сияқты партия мен мемлекет жойылу қаупінде қалуы мүмкін еді. Сонымен бірге 1949 жылы жаңа Жунго құрылып, социалистік төңкөріспен құрылыс жүргізілмеген болса, маңызды идеялық, заттық, түзімдік шарттарды ұнамды-ұнамсыз жақтағы тәжірибелер топтамаған болса, реформа жүргізіп есік ашу да сәтті жүргізілмес еді. Екіншіден, бұл екі тарихи кезең социалистік құрылыс жүргізудің идеялық жетекшілігі, бағыт саясаттары, іс жүзіндік қызмет жақтарынан өте парықты. Бірақ та екеуін бір-біріне бөліп тастауға, бір-біріне қарама-қарсы қоюға мүлде болмайды. Социалистік құрылыс әмәлияты барысында партиямыз көп деген дұрыс қуаттамаларды ортаға қойды. Алайда сол кезде шынайы тиянақтандырылмады. Реформа жүргізіп есік ашудан кейін шынайы дәйектілендірілді. Оған болашақта да табанды болу және дамыту керек. Маркс ертеде былай деген болатын. Адамдар өз тарихын өзі жаратады, алайда олар өз ойы бойынша, өзі таңдаған шарт бойынша емес, қайта тікелей тап болған, тұрақтанған, бұрыннан жалғасып келе жатқан шарт жағдайға қарай жасайды. Үшіншіден, реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі тарихи кезең арқылы, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы тарихи кезеңді жоққа шығаруға болмайды. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятындағы ізденістер, реформа жүргізіп есік ашқаннан кейінгі социализм әмәлиятындағы ізденістерге шарт жағдай топтап берді. Реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі социализм әмәлиятына ізденіс жасау, алдыңғы бір кезеңге табанды болу, реформа жүргізу, дамыту болып табылады. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятына ізденіс жасау да, шындықты іс жүзінен іздеу сынды идеялық лушанға табанды болып, негізгі ағым мен қосалқы ағымды айқын парықтау, ақиқатқа табанды болып қателікті түзетіп, тәжірибелердің ролын сәулелендіріп, сабақ қабылдау негізінде партия мен халықтың істерін үздіксіз ілгері бастыру керек. Менің бұл мәселені баса дәріптеуімнің себебі осы келелі саяси мәселе ойдағыдай шешілмесе, ауыр саяси зардап туылады. Бұрынғылар былай деген екен. Өзге елді жоюда алдымен оның тарихын жоюдан бастау керек. Ел іші сыртындағы жау күштер көбінесе Жунгоның төңкөрістік тарихын, жаңа Жунго тарихын сансаққа жүгіртіп, шабуыл жасап, жиренішті көрсетіп, жала жауып отыр. Мұндағы көздеген мақсаты адамдардың көзқарасы мен ойын былықтырып, адамдарды Жунго коммунистік партия

0: партиясының басшылығы мен социалистік түзімді аударып тастауға желік тұру. Совет одағы неліктен ыдырады? Совет одағы коммунистік партиясы неге билік басынан түсті? Мұның маңызды бір себебі идеология саласындағы күрес төтенше қиян-кескі болды. Совет одағының тарихын, Совет одағы коммунистік партиясының тарихын жаппай жоққа шығарып, Ленинді, Сталинді терістеді. Тарихқа терістеушілдік жасап, адамдардың идеясын былықтырды. Әр дәрежелі партия ұйымдарының ешқандай ролы болмады. Армияда партияның басшылығында болмады. Сонымен Совет одағы коммунистік партиясы сынды үлкен партия құлады. Совет одағы сынды үлкен социалистік мемлекет ыдырады. Бұл үлкен сабақ. Дың Шаопин жолдас былай деп атап көрсеткен болатын. Маузуның идеясы туынан айырылуға болмайды. Бұл туынан айырылудың өзі іс жүзінде партиямыздың шұғылалы тарихын теріске шығарғандық. Жалпалғанда партиямыздың тарихы шұғылалы тарих. Партиямыз тарихында жүйеден еліміз құрылғаннан кейінгі 30 жыл ішінде кейбір үлкен қателіктерді өткіздік. Тіпті мәдениет зор төңкерісін жүргізу сынды осындай үлкен қателік өткізгенімен партиямыз төңкерісті ақыры жеңіске жеткізді. Жұңғоның дүниежүзіндегі орны Жұңқа халық республикасы құрылғаннан кейін ғана барынша жоғарылады. Жұңқа халық республикасының құрылуы ғана дүниежүзі жалпы жансанның төрттен біріне жуығын ұстайтын ірі еліміздің дүниежүзінде еңсе көтеруіне, сондай-ақ табан тіреп тұралуына мүмкіндік жасады. Ол тағы да мынаны баса дәріптеген болатын. Маузудың жолдасқа баға беру, Маузудың идеясын баяндау, жеке Маузудың жолдастың өзіне ғана саятын мәселе емес. Мұны партиямыздың, еліміздің тұтас тарихынан бөле қарауға болмайды. Осы жалпы жағдайды көре білу керек. Бұл тек назариялық мәселе ғана емес, әсіресе бұл саяси мәселе, халықаралық және ел ішіндегі аса зор саяси мәселе. Міне бұл ұлы марксизмшіл саясатшының ой-өрісі мен мұраты. Ойлап көріңізші. Егер сол кезде Маузудың жолдасты бүкілдей терістесе, онда партиямыз тағы да табан тіреп тұрала ма? Еліміздің социалистік түзімі табан тіреп тұрала ма? Онда табан тіреп тұра алмаймыз. Табан тіреп тұра алмасақ, бүкіл елдің берекесі кетеді. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашудың алдартындағы социализм әмәлиятына ізденіс жасаудың қатынасын дұрыс бір жақты ету тек тарихи мәселе ғана емес, оның да маңыздысы саяси мәселе. Көпшілікке еліміз құрылғаннан бергі партияның бірқанша тарихи мәселесі туралы қарарды тауып, қайталай көріп шығуларыңызды ұсыныс етемін. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді дұрыс таныйық. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин Жұңғы коммунистік партиясының тарихы жөнінде орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 3-6 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті бөлімінен «Келте ғұмырда сырласқанға не жетсін» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

мынау бес күндік дүниеде сырласып тұрғанға не жетсін. Әңгімесі жарасатын, өзара тіл табыса алатын адамдар бір-бірімен хабарласа қалса болды, ағынан ақтарылып, бүкпөсіз сырласып кетеді. Мұндайда айтар әңгімесі таусылып бермейді. Ал кейбір адамдар бір-бірімен қанша әңгімелескісі келгенмен, бірақ әңгіменің ыңғайын таба алмай қиналатын. Әңгімелескен күнде де арадағы сөз тек сұрау-жауап қана болып, кең көсіліп пікірлесе алмайтын кездер де болады. Шындығында қарап отырсаңыз, араласатын адамдарымыз қанша көп болғанымен, сырласатын, әңгімен жарасатын жақынның болғанына жетері жоқтығын байқайсың. Ең тамаша қарым-қатынас адамдардың бір-бірімен бүкпесіз жай әңгімелесіп, шүйіркелесіп кетуі. Міне осы жайлы мынадай бір әңгіме болған. Досым Шаумин бір жолы демалысында саяхатқа шықпақшы болды. Міне осы кезде серіктіктегі бір қызметтесі онымен бірге саяхатқа барғысы келетінін айтып, онымен бірге саяхаттайды. Саяхатты көңілді өткізгісі келген Шаумин жол бойы әдейі әңгіме тиегін ағызып, саяхат райондағы көркем көріністер жайлы әңгіме айтса болды әлгі қызметтесі. Әрбір қала іш жүзінде бір-біріне ұқсап кетеді, таңғаларлықтай ештеңе жоқ десе. Ал саяхат районының тарихы жайлы әңгіме айтқанда, мен археология зерттеуге қызықпаймын, көріп қайтсам болды деп жауап қайтарады. Сонымен Шаумин не айтарын білмей қатты дағдарыпты. Мұнанда қызығы, Шаумин саяхаттап көп жерді көрейік, аралайық деп ұсыныс қойса әлгі қызметтесі. Аралап қайтеміз, одан да зат сатып алуға барайық. Е болмаса сен өзің қалаған саяхат орныңа бар, мен зат сатып әкелейін деп жауап береді. Сонымен бұл сапарда екеуінің ойы да, әңгімесі де бір жерден шықпай көңілсіз оралады. Әрі осыдан соң қарым-қатынастарда біртіндеп алыстапты. Міне осы бір қарапайым әңгімеден қарап отырсаңыз, адамдар ара әңгімесі жараспаса, бірін-бірі түсініспесе, бұл адамды қарадай шаршатады. Мейлі сіздің қасыңызда серігіңіз бар, жалғыз демес болғаныңызбен, алайда араларыңызда әңгіме болмаса, және де жалғыз сырағандай сезінесіз. Ішіңізде қанша көп айтар әңгімеңіз, ақтарар сырыңыз болғанымен, әңгімен жараспаса және де жан сырыңызды ішіңізде ғана бүгіп қалатын кездер де болады. Сондықтан сырласа алатын досыңыздың жан дүниеңді түсінетін жақыныңның болғаны бағыңның жанғаны.

мына әңгімеге қараңыз. Осыдан бірнеше күн бұрын Шаолю өзінің ендігәрі жалғыздыққа қош айтқанын айтты. Мұны естіп бәріміз таң қалдық. Ұғыса келсек, оған көрші апай жігіт таныстырыпты. Олар бастабында WeChat арқылы таныстықтарын бастап, бірін-бірі сынап көруді ойлаған екен. Сонымен өзіра әңгімелесу арқылы түсінісіп, ақыры екеу ара тіл табысатындықтарын байқатты. Мен Шаолюға, сен әдетте кем сөзді жансың, көп әңгімеде айтпаушы едің, сонда не айтысасыңдар, дегенімде ол. Нен әңгімелі ол маңызды емес, бастысы екі адамның бір-бірінің пікіріне құрмет етіп, өзіра мұқият тыңдау ғана қажет. Біреумен әңгімелесу үшін арнайы жоба жоспар жасап, көп ойланудың қажеті шамалы. Қате сөйлеп алудан қорқудың, WeChat-та қарсы жағыңа жазған қатыңызды дереу қайтарып алуда тым дұрыс емес. Бәр нәрсенің табиғи болғанына не жетсін. Жігітім екеуміз ара әңгіме міне осындай қарапайым. Оны мен әңгімелессем, өзімді ерекше еркін сезінем, деді. Қараңыз, қандай тамаша. Адамдар ара қарым-қатынас міне осындай қанша қарапайым болған сайын, сонша мәнді болады. Үнемі сізбен әңгімелесіп тұратын, әңгімелесе кетсең болды, ойына түскеннің бәрін айтып, бүкпөсіз сырласатын жақыныңның болғаны бәрінен жақсы. Шынайылық, қарапайымдылық, сыйластықтың, достықтың түп тамыры. Дос жақындарымызбен мейлі жақында, я алыста болсақ та, кездеспесек те, қат қабар алысып, әңгімелесіп тұрсақ. Бұндайда нен айтам, нен айтпаймын деп ойлану емес,

дейді әңгімеңіз қанша жай қарапайым болса, қарсы жағымызда өзімізде соншалықты рақат сезінеміз, көңілділік табамыз. Адамдар ара ең тамаша қарым-қатынас әңгімесі жарасу, жай әңгімелер айтып, сырласа білу.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автоголегін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбышы социализм медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжан қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйтіп кеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжанды заңмен басқаруға, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжанды гүлдендіруге, Шинжанды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжанның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшанның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыру ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжандағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжанның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшан алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі сұхбаттасымыз Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңес мәдениет тарих сарайының әсем өнер көрме орталығының орынбасары бастығы Тете аға зерттеуші, Шинжаң жаңа дәуір қазақ мәдениет ғылыми қоғамының орынбасары, Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық парткөм мен қала үкіметінің әр 5 жылда бір рет саралап мадақтайтын Шинжаң ұйғыр автономиялы районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері, қаламгер, аудармашы, қазір Қашқар аймағы Маралбас ауданы Дәулетбақ ауылы Жиделбақ қыстақ қызмет отрядының мүшесі міндетін атқарып келе жатқан сазгер Қайрат Сауытұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Бүгін сұхбатымыздың алғашқы бөлімін тыңдай аласыздар. Тыңдарман достар, 15-ші 5 жылдықтың бастамасын ойдағыдай бастап, жүнгі үлгісіндегі ОАЗ самандандыру құрылысын құлшына әлгерлетудің шешуші мезгілінде Шинжаң ұйғыр автономиялы районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарды мадақтау сыйлау жиналысы 2026 жылы 1 айдың 13-ші күні Үрімжіде өткізілген болатын. Осы ретке мадақтау сыйлау жиналысы таңдаулы дарындылардың шекара өңірге тамыр тартып, еңбек сіңіріп, үлес қосудағы сыйлығы. Онан да маңызды Шинжаңның дарындыларда қуатты район құру стратегиясын табандылықпен атқарып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің айқын жарнамасы. Бұл әлемдегі дарындыларды ұйыстырып, одан пайдалану сынды дәуірдің асқақ үнін асқақтатты. Бүгін біз Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарға берілетін негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері Қайрат Сауытұлымен өткізілген сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қадірменді Қайрат аға, мінекей биыл 10 айдың 1-ші күні Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын, Шинжаң ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығын, 10 айдың 7-ші күні Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл 5 айда автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығы сынды салтанатты шара өткізілді. Ендеше әуелі Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңес мәдениет тарих сарайы әсем өнер көрме орталығының орынбасар бастығы Тете аға зерттеуші ретінде бұл салтанатты шараларға айтар қандай жүректерді лебізіңіз бар екен, әуелі сөзді осы түйіннен бастасақ.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы барша тыңдармандар? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Каусар бағдарламасы арқылы өздеріңізбен жүздесіп сырласып отырғаныма төтенше қуаныштымын. Мемлекет мерекесі келу байланысымен Жұңқа Қалық Республикасының құрылғандығының 77 жылдығын құттықтаймын. Барлықтарыңызға аян, партия орталық комитетінің 18-ші құрылтайынан бері қарайғы даму, құдіреттену күллі дүниеге Жұңқа ұлтының мәдениетін, Жұңқа ұлтының құдіреттенген бейнесін әйгілеу ақпарат дәнекерлер арқылы жетіп жатқандығын көріп, оқып, сезініп жатсыздар. Күллі дүние Жұңқа еліне назар аударып, Жұңқа еліне таң тамаша болуда. Осы орайда мемлекет мерекесінің 77 жылдығын құттықтаймын. Әрине енді Жұңқа Халық Республикасының өзінде 56 ұлт шаттыққа толған баяшатты қоғамда өмір сүріп жатыр. Жүйеден Шинжаң ұйғыр автономиялы районы мінекей

0: жастарға біздің мына мәдениет тарих сарайының істеген әсем өнер көрме орталығының істеген ішінара жұмыстары айта кетуді жөн көріп отырмын. Біз енді 2025 жылдан бастап дайындықты қолға алып мына автономиялық райондық саяси кеңестің әсем өнер көрме орталығы мен Шинжаң әсем өнерушілер қоғамы селбесіп 13-ші кезекті саяси кеңес мүшелерін негіз етіп бүкіл Шинжаңдағы әсем өнерушілерді, қатыгерлерді, мүсіншілерді аттанысқа келтіріп, Шинжаң ұйғыр автономиялық районы саяси кеңесінің құрылғандығының 75 жылдығына орай 5-ші айда аса бір көлемді бір көрме өткіздік. Бұл енді біздің саяси кеңес тарихындағы ең бір ірі көрменің бірі есептелінеді. Енді осы көрменің енді табыстары ерекше. Мұнда біздің енді Жұңқа Халық Республикасының жүйеден Шинжаңдағы әр ұлт халқының шаттыққа толған, дамыған осындай бір бет бейнесін көз алдыңа елестететін тамаша туындылар ортаға қойылды. Енді оның ішінде бір мысал ретінде айта кетейін. Мына оңтүстік Шинжаң мен солтүстік Шинжаңның ортасын тұтастырған Тяньшан Шыңли туннелі дейді ғой енді, Жеңіс туннелі. Осының өзін біздің көрмеде көрменің беташары ретінде өте көлемді қып Шинжаңдағы суретшілер сызған осындай бір тамаша суретті осыған осы көрмеге қойды. Осы сияқты енді көрмеде сәтті шыққан дүниелер өте көп. Ал енді мына мәдениет тарих сарайының Ли Чыңжан дейді тарихи кезең көрмесі, бұл да дайындалған болатын. Әсілі ол 9 айдың 15-і мемлекет мерекесінен бұрын рәсми ашылатын болған. Дайындық жұмыстарындағы кейбір жағдайлардан бұл 11 айда ашылатын болып дайындалып отыр. Оған да мол қаржы жұмсалған. Мына автономиялық райондық саяси кеңестің партия 18-ші құрылтайынан бері қарайғы жалпы халық үкіметімен партиямен селбесіп істеген жұмыстары өте ерекше көрнектілендірген. Бұл енді біздің осы мына Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына, автономиялық районның 71 жылдығына, өндіріс құрылыс бюнктарының 71 жылдығына, саяси кеңестің 75 жылдығына орай істеген маңызды қызметтеріміздің бір бөлігі деп айтуға болады. Осы орайда енді барлықтарыңыздың мерекелеріңіз құтты болсын. Күллі Жұңқа елінің алдағы болашағы бұдан да нұрлы, бұдан да шұғылалы, бұдан да құдіреттеніп, қой сүтіне бозторғай жұмыртқалайтын осындай бір заманда шаттыққа бөленіп, бақытты шақтарды кеше беруіне тілектеспін.
1: Иә, Қайрат аға, жаңа сұхбатымыздың басында айтып өткеніміздей, сіз биыл жаңа дәуірдің жарқын күрескері ретінде Шинжаң ұйғыр автономиялық райондық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі атқа үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері болып марапат төрінен көріндіңіз. Ендігі келелі кеңесімізді осы тақырыпқа қарай бұрсақ, бұл сыйлықтың жай жағдайын, негізгі атқа үлес қосқан дарындылар сыйлығын қандай ерекшелігіңізбен, мүмкіндіктеріңізбен жеңіп алдыңыз?
0: Иә, рахмет бауырым. Енді бұл сыйлықтың жай жағдайын әңгімелейтін болсақ, бұл енді мына Шинжаң ұйғыр автономиялық районының құрылғаннан бері қарайғы әр 5 жылда бір рет таратылып келген сыйлық екен. Қоғамдағы әр саладағы, ғылым, өнер саласындағы, кәсіпорын саласындағы, мына жаңалық жарату дейміз, әр саладағы осы Шинжаң ұйғыр автономиялық районына ерекше үлес қосқан дарындыларға беретін сыйлық екен. Мен енді осы сыйлықтан маған енді мына негізгі сатыға ерекше үлес қосқан деген марапатына ие болғаныма өзімді төтенше бақытты санаймын. Енді мына жерде негізгі сатыға қосқан дарындылар сыйлығының мүмкіндіктерін қалай жеңіп алдыңыз деп отыр екенсің. Мұнда бір енді мен ең алдымен негізгі саты деген осы бір ұғым жөнінде түсінік жасап кетейін. Көп адамдар енді бұл енді Шинжаң ұйғыр автономиялық районына ерекше үлес қосқан дарындылар сыйлығының негізгі саты сыйлығы деген қалай сыйлық деп таңырқауы мүмкін. Енді негізгі саты дегеніміз анау орталықтан тартып енді ауыл, қалашық, көше, іс басқармаларына дейін айтатын болсақ, жалпы 5 тармаққа бөлінеді екен. Орталық, өлке, қала, аудан, ауыл, қалашық, көше, іс басқармалары. Соның ішіндегі негізгі сатының негізгі сатысы деп отырғанымыз осы қыстақ, ауыл қыстақ. Қыстақ комитеттер мен қала қалашықтардағы әлеуметтік аумақтар. Мұндай орындарда түптеп келгенде расында қажырлық пен еңбек ету аздық етеді. Мұндайда бар ынтапейлімен халық үшін істеу, халыққа өзін арнау, өзінің бар жиған тергенін

0: дарынын халыққа істету, қызмет өту сипатындағы ұйытқылық күшті арнауымыз керек дегенді білдіреді. Міне дәл осыны үлес қосу десек артық кетпейміз. Адамдардың енді қоғамда ұстанған көзқарасы, талпынысы, алға ілгерілеу жігері әртүрлі болады. Тағы бір бөлім адамдар өмір бойы еңбек етіп, үлес қосып, халыққа, қоғамға, отанға өзінің бойындағы бар дарынын арнап, барынша еңбек сіңіруді, жаңалық ашуды, тапқырлық жаратуды сол еңбегіне қарай бағаланып отыруды қалайды. Міне мұны өзекті бәсекелік қуат деуге әбден болады.
1: Жарайды, табысыңыз тау болсын. Ал енді білейін дегенім, сіз мынау негізгі сатыда қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіз?
0: Көбінде мәдениет, оқу ағарту, баспасөз саласында қызмет істедім. Бұл салада негізінен өзіме лайық, бойымдағы ерекшелікке сай қаламгерлік, жазушылық, аударма, ізденіс, зерттеу жағында өз ролымды сәулелендірдім. Яғни өз атымда көптеген дүние жаздым, аудардым, жарияладым, былайша айтқанда халыққа тиімді жұмыстар істедім. Көбінде шығармашылықтағы әдеби сынға көп тоқталдым. Осы жөнінде көптеген дүниелер жаздым. Бұл жөнінде «Ақыл таразысы» деген бір кітабым баспаға дайындалған болатын. Алайда қазір енді баспаның талабы бойынша сәл кешігіп басылатын сияқты. Себебі бұл кітабымды осы 2017 жылы 8 айда Үрімжіге ауысып келуден бұрын, яғни осыдан 7-8 жыл бұрын дайындап қойғанмын. Қазірше баспадан әлі хабар жоқ. Мұнан тыс мәдениет, салт-дәстүрге қатысты тағы бір кітап жазғанмын. Яғни «Таным және талғам» деген. Ол да баспа бетін көрмеді. Кезінде мұның барлығы жазылып болған, халықтың менің атыма таныс болуына ықпал жасаған жаңағы әдеби сын жөніндегі мәдениет, салт-дәстүр, этнографиялық ізденістер жөніндегі жазған мақалаларымның барлығы осы екі кітаптың ішінде. Енді бұдан басқа «Өмір іздері» деген бір кітабым жазылып, баспа бетін көруге дайын тұр. Алайда баспаның қажетінен шықпай тұр. Алда енді осы кітаптарымды өз қаржыммен шығарсам, осы арқылы дос-жарандарыма, оқырманыма таратып, игілігіне жарассам ба деген ойларым бар. Алайда қаншалық іске асатындығы өзіме де белгісіз. Енді осы еңбектерді жазу барысында менің ең көрнекті бір жетістігім болды. 2015 жылы бағаланды ғой енді. Яғни 2016 жылы таратылды. Мына Іле облыстық, ол кезде мен Іле облыстық партия мектебінде қызметте болатынмын. Іле облыстық парткөм мен үкіметтің әдебиет көркемөнер туындыларын бағалау жөнінде мадақтау жиналыс өткен болатын. Сол жиналыста мына енді өзіміздің көрнекті аға жазушымыз Оразхан Ахметовқа Іле облысына еңбек сіңірген қайраткер деген марапат берді. Сол кісілердің қатарында маған да, яғни кезінде 5-ші кезекті Лушин әдебиет сыйлығын алған әңгіме повестерін аударған болатынмын. Осы Іле халық баспасынан шыққан сол кітапқа маған осы Іле әдебиет көркемөнер сыйлығын берді. Сол кітаптың ішіндегі енді бір повестті негіз етіп берген болатын. Менің қызметке шыққаннан бастап, яғни 93 жылдан 2016 жылдар аралығында алған ең үлкен марапатым да осы екен. Үлкен дәрежелі сыйлық деуге болады. Мұнан тыс 2009 жылдары адвокаттыққа қызығып, мемлекеттік әділ емтиханына қатынасып, әділет толымдылық куәлігін алғанмын. Кейін адвокат істемегендіктен әділиялық куәлігім істетілмей қалды да, халыққа тиімділік жеткізу үшін, яғни оқытушылық барысында, оқушыларға сабақ өту барысында қордаланған білімдерімді халыққа кеңес беру негізінде заңға қатысты 5 кітап аудардым. Яғни адвокаттық кеңес. Люйші, Чангуыши деген кітап енді. Бұл да легалық баспасынан басылды, таратылды, шекпа кітап дүкендерінде таратылды. Бұл 5 кітапта азаматтық арыз шағым, тоқтам, қылмыстық істер, халық ішіндегі даушар деген сияқты 5 мазмұн қамтылған. Кейін бұл кітаптың бір бөлімін мына Іле облыстық партия мектебіне ауысып барып істеп жүрген кезімде 2016 жылдары Абдулла районынан бір тұтас қыстаққа түсіп қызмет істеуде сол жердегі қазақ оқырмандарына таратып бердім. Енді бір жағы осы кітапты негіз етіп оларға заңдық кеңес бердім. Заңнан пайдаланып, заңға сүйеніп, заң арқылы өзін өзі қорғау сияқты шаруаларға осы кітаптарымнан пайдаландым.
1: Ал жарайды, енді осы негізгі саттағы ең үлкен табысыңыз не болды сонда?
0: Сол қыстақта жүрген кезімде заңдық кеңес берумен көп айналыстым. Біз барған қыстақта ерлі зайыптылардың ажырасу жағдайы өте ауыр екен. Біз барудан бұрынғы жылдарда Құлжа ауданы, Құдияр Юз ауылы, Қағылық қыстағы аудан бойынша бағалауда артынан санағанда бірінші қыстағы. Біз барғаннан кейін менен басқа жолдастардың барлығы қаны жолдастар. Құлжа ауданынан бір құйзу әйел жолдас бар, ол кісі әділиеде істеген екен дегі. Сол кісі екеуміз селбесіп, тұңғыш рет жарастыру кеңсесін құрдық. Біз құрудан бұрын қыстақтарда жарастыру кеңсесі деген кеңсе жоқ. Ондай кеңсе жоқ болатын. Құлжа аудандық халық істер мекемесіне, әділия мекемесіне өтініш беріп жүріп, сол қыстақта тұңғыш рет жарастыру кеңсесін құрдық. 2016 жылы қыстақ ажырасуға мүмкіндік бермеудей жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Бір жылдың өзінде 43 отбасын ажырастырмай алып қалдық. Осының себебінен болса керек, автономиялы районның әлгі жылдық бағалауында халық арасында жасырын бағалау, жасырын келіп тексеріп бағалау да жылдық қорытынды шығарғанда қыстағымыз да осы тектес қызметтер жақсы істелгендіктен автономиялы район бойынша ең үздік қыстақ болып бағалдандық. Енді бұған партия мен үкімет жаттық жақтан қаржы жағынан сырттай көмек қолдау көрсетті. Ал енді біздің істеп отырғанымыз халықтың идеясына саятын, санасына тіке саятын идеялық қызмет, үгіт қызмет. Осы қызметтер ойдағыдай қанат жайдырылғандықтан 43 отбасын ажырасудан аман алып қалдық. Міне бұл негізгі затты істеген еңбегім жайлы айтайын деп отырғаным. Енді мұны бір нақтылы мысалдармен айтуға да болады енді. Мәселен, заң жөніндегі аударған 5 кітаптан пайдаланып, бір жылда сол қыстақтағы ерлі-зайыптылардың ажырасу салыстырмасын нөлге түсірдік десек, артық айтқан болмаймыз. Оның ішінде жасы үлкені де, орта жастағылар да, тіпті күні кеше ғана үйленген жастар да бар. Осылардың барлығының үйіне барып, жеке әңгімелесіп, ерлі-зайыпты екеуімен қатар әңгімелесіп, идеясына ықпал жасадық. Қыруар мысалдар келтірдік, сан-санақсыз дәлел сипаттарды көрсетіп, осы арқылы мүмкіндіктің барынша оларды ажырастырмай отбасын сақтап қалдық. Қыстақ көлеміндегі ажырасу салыстырмасын төмендетуге бар күшімізді салдық. Енді бір жылдық қызметіміз ақырласып қайтатын кезде ажырасуға шақталған үлкен кіші ерлі-зайыптылар немесе отбасын сақтап қалғандығымыз үшін алғысын айтып жылап қоштасты. Осы еңбегімізді естіген түрлі ақпарат орындары бізді іздеп барып, еңбегімізді ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде жариялап, мына Синжан телевизиясының 2-3 арналарында хабарлады. Міне мұның өзі мен үшін даңқ еңбек. Себебі отбасы тыныш болса, отан тыныш, отбасының өзі шағын көлемді мемлекет саналады. Сол шағын мемлекеттегі ерлі-зайыпты екі адамның арасындағы қайшылықты шешіп бере алмасақ, келелі істерді қалай үгіттейміз? Қалай тындырамыз? Біз сол ерлі-зайыптылар мен жеке-жеке әңгімелесіп, олардың идеясына бұрылыс жасадық. Былайша айтқанда, бүгінгі тұрған дүниені бүтін күйінде сақтап қалдық. Осындай келелі шаруалар тындырғаным үшін де өзіме дән ризамын. Бәлкім бұл менің оқытушылық пен баспасөз саласында, әдебиет, мәдениет саласында, аударма саласында, заң саласында істеген, істей жүріп үйренген кезімде жиналған мол білімнің арқасы шығар. Осының арқасында басқаларды иландырарлықтай қабілетке ие болғандығымнан шығар. Себебі бір отбасындағы екі адамның ажырасу алдындағы көңіл күйін тежеудің өзі бір әңгіме. Сол отбасын сақтап қалу үшін соларға қаншама әңгіме айтқанымызды дәл қазір ұмытып та қалыппын. Шыны керек. Енді ол мынау менің дарындылар сыйлығының болсын негізгі сатыға үлес қосқан маман сыйлығын берудегі маған болған мүмкіндіктер енді 5 жылда қызмет оның алдындағы 5 жылда қызмет негізгі сатыға үлес қосқандағы еңбектер деп айтуыма болады.
1: Жөн екен. Енді осы марапат мінберіне көтерілген кездегі әсеріңізді онан кейінгі жоба жоспарыңызбен де бөлісе отырсаңыз.
0: Осы жолғы марапатқа ие болуым мен үшін алғанда өмірімдегі ең маңызды кезеңдердің бірі деп санаймын енді. Әрине енді марапатқа ие болғанда қуанбайтын адам жоқ шығар. Мен ерекше қуандым. Мен 93 жылы қызметке шыққаннан бері есептеп көрсем, табаны күректей 33 жыл болған екен. Бұл менің енді өмірімдегі жеткен биігім, қол жеткізген ең сүбелі табысым. Синжан ұйғыр автономиялы райондық партком мен үгіт бөлімі, яғни партикомның шуы Сыншаожан, қалалық үкіметтің төрағасы Еркін Тұрлан сияқты басшылардың қолынан сыйлық алу, марапатталу менің енді қызметке шыққаннан бергі ең үлкен табысым. Адамда арман таусылар ма? Бұдан да биік мәртебені алсам, бұдан да биік марапат төрінен көрінсем деп ойлайды екенсің. Бірақ бір тауға шықсаң, ар жағынан тағы бір тау көрінеді дегендей, әлі де биіктерден көрінуге арманым алып тұр. Қоғам болғаннан кейін, қоғамда жасап жатқаннан кейін әлі де өз рөлімізді сәулелендіріп істеуімізге болады. Артықшылықтарымызды көрнектілендіруімізге болады. Былайша айтқанда біздің енді автономия районының саяси кеңес енді бұл үкімет орны. Күн ұяндай ме деген сөз ғой енді. Мұндағы қызметкерлердің барлығы үкімет қызметкерлері саналады. Ал осы ретте сыйлық үкімет қызметкерлері ішіндегі кәсіптік техникалық қызметкерлерге, іс-орын қызметкерлеріне берілетін сыйлық екен де, бұдан бұрынғы 12 кезек марапатта біздің іс-орын қызметкерлері арасынан бұл сыйлықты алған адам жоқ екен. Яғни енді ғылыми атақпен жүретін қызметкерлерден бірде-бірі бұл сыйлықпен марапаттап көрмеген екен. Мен енді осы ретте сыйлықпен тұңғыш марапатталған қызметкер болдым. Яғни Синжан ұйғыр автономиялы районының саяси кеңес анау құрылған осы 70-ші жылдан бері қарай енді осы кәсіптік техникалық ғылыми атақпен жүрген кәсіпорын қызметкерлердің ішіндегі мен осы ғылыми атақты алған бірінші адам екенмін. Сол үшін де біздің мына саяси кеңестің бас хатшысы Жиншым жолдас та жеке өзіммен әңгімелескенде мекеменің күткен үмітінен шыққанымды айтты. Біз сізді саяси кеңес атынан сыйлыққа жолдадық. Егер сыйлыққа ие болуға шартыңыз толмай қалып қалғаныңызды қайтер едік. Жобада ешқандай атсыз тек нөмір бойынша бүркемелі бағалауда интернетте бағалау сынды әділ бағалауда егер шартыңыз толмай қалса қайтер едік. Осы жағында бізде біраз алаңдаушылық болды. Алайда интернетте кескінсіз бүркемелі бағалауда еңбегіңіз жоғары нөмірмен бағаланып, бірталай қызметкерден көш бойы алда келіпсіз. Бағалауда еңбегіңізге де іштей қатты риза болдық. Үмітімізді ақтадыңыз, бетімізді жерге қаратпадыңыз, сізге сенгендігімізден жолдағанымыз рас еді. Дәл осы сенімімізді расында ақтадыңыз. Еңбегіңіз осы ретке дарындыларды, мамандарды бағалау өлшеміне жетті деген сөз. Үнемі айтылатын үнсіз үлес қосушы деген расында нағыз сіз екенсіз. Мұндай еңбектеріңіз бар екендігін расында көбіміз білмейді екенбіз. Солай бола тұрса да барлық сараптаудан өтіп осы деңгейге жеткендігіңіздің өзі үнсіз қосқан үлесіңіздің халық алдында әйгіленгендігін аңғартады деді. Бас хатшының өзімді шақырып алып жеке кеңескендегі айтқан шынайы жүрек сөзі. Мен де қатты әсерлендім. Бір мекеменің бір үлкен басшысы осындай бір өзіңе шынайы сеніммен өзіңнің еңбегіңді шынайы бір құрмет етіп, шынайы мойындап осындай бір сөздерді бір адамға айтса, адам қатты толқиды екен өзі. Расында да осы жерді бағалауда бағалау өте әділ болды енді. Тіпті марапатталған 150 неше дарынды мамандардың ішінде мен өз қазақ ұлтынан біреу ғана екенмін. Әбден ең соңында нәтиже жарияланған кезде көріп өзіме өзім қайран қалдым. Әрі қатты тебірендім. Әрине енді алып жұңқа аспаны астында барлығымыз жұңқа ұлтымыз. Әр ұлтқа бір сан деп салалап отырған жоқ. Тек еңбегімізді ғана бағалап отыр. Бағалау басталғанда саяси кеңес мені жолдады. Ал жолдағаннан кейін бағалаудан қалып сорым қайнайма деп өзімде 2-3 ай тықыршып жүрдім. Ұйқымда ұйқым болмады. Мекеменің бет беделіне нұқсан келтіремін бе деп алаңдадым. Өз шамама қарамай өзімді осы бір үлкен жұмысқа зорладым ба деген сияқты алаңдаушылық болды енді. Жоғарыға жолдаудың алдында басшылар әсіресе төрағамыз Нұрлан Әлмәжінұлы ағамыз пікір ала барған кезде сол кісінің өзі шарт тұратын қызметкер деп жолдауға мақұлдық беріп бекіткен екен енді. Ал жолдағаннан кейін сан рет сараптаудан өтіп сыйлық сақанасына көтерілгенге дейінгі барыс мен үшін бір үлкен сынақ болды. Мәселен, марапатталған 150 қызметкердің барлығы сақанаға шықпады. Әр группадан 8-ден жиыны 40 неше қызметкер ғана сақанаға шығып, ана автономиялық партия мен үкіметтің басшыларынан сыйлық алдық. Осының барлығына егжей тегжейлі мән беріп отырған бас хатшымыз маған үлкен үмітпен қарап, мекемемізге даңқ әпергендігім үшін қуанғандығын білдірді. Себебі бұл сыйлық тек іс орындарға ғана берілетін, кәсіптік техникалық атағы барларға ғана берілетін сыйлық екен. Мәселен, Атмурайдың халық құрылтайының құрамында да осындай кәсіпорын бар екен. Ғылыми атақпен жүретін қызметкерлер бар екен. Алайда қазіргі дейін бұл сыйлықты олар да алып көрмеді. Ал 5 жылда бір рет таратылатын сыйлық биылғы жылы мына 12-ші, яғни 12-ші кезек. Демек 60 жыл дегенде бізге бұйырып отыр. Сондықтан бұл оңай емес. Осы марапатым үшін қанағаттандым. Еңбегімді жоғары орындардың бағалағандығына дән риза болдым. Сондықтан еңбегімді тұрақтандырып, марапат төрінен орын беріп, таң сақанасында шығарған ұйымға, партияға, өкіметке алғысым шексіз.
1: Я қуанарлық таудай табыс екен. Енді осы сыйлыққа ие болғаннан кейін арқаңыздағы жүктің ауырлағанын да сезінген шығарсыз.
0: Бұдан былайғы маған түсетін салмақ тіпті де ауыр, тіпті де машақатты болатынына көзім жетеді. Себебі бұдан былайғы 5 жылда автономиялар районға көрнекті үлес қосқан маман ретінде анағұрлым құлшынуым керек. Ендігі 5 жылда не істеуім керек? Мұнан да артық жетістіктер сыйлауым керек. Мұнан да артық еңбектер жазуым керек. Аударуым керек, өгіттеуім керек. Былайша айтқанда жауапкершіліктің ауырын арқалауым керек. Мұның барлығын ақтауым керек деп ойлаймын.
1: Иә, тіпті де биік белестерді бағындыра беріңіз. Халыққа бергеніңізден беретініңіз көп болсын. Бұл сүбелі сұхбатымызды ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастырайық.

арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршынды қадаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, Жұңғо үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Жұңғо арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарманға.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемі музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық.
1: Енді сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Қайрат Сауытұлының әні «Қайырлы таң», орындайтын Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言学士, 自觉为

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қызыл тудан туған ой» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

иә, арада қанша жыл өтсе де жүрекке сыр құйған сол бір сәт жан жігіттің есінен мүлде көтеріліп көрмеді. Сол бір ұмтылмас өмір кешірмесін қашанда сағына есін алады. Махаббат тірлігінің бастауы болған тәтті күндер жан жігіт үшін өмірге деген үлкен құштарлықты сыйға тартқан болар. Тіпті тірлік сапарындағы қол жеткізген әрбір жеңісті күндері де тағдырдың кездейсоқ сыйға тартқан жадынан мәңгі алыстамас болмыстың болмашы сыйы болар. Бала кезден суретте баққа қызға шимай салуға әуес болған ауылдың қара домалағы толық ортаға түскеннен бастап өз бойындағы талантын әйгілей берді. Толық орта мектептегі әсем өнер жетекшісі Аман мұғалім жан жігіттің болашағынан өзгеше сыр түйе, отбасына ат басын бұрып арнаулы кеңесте болды, әрі өзі тәрбиесін алды. Алғашында әке-шешесі тым қолдап кетпеді. Әкесі бір сөзінде, «Әй, осы шимайдан нәтиже шығар дегенге өз басым тым үміт арта алмаймын» деп, ішкі қарсылығын да білдірген болатын. Ал шешесі, «Мейлі, талант дедіңіз бе, ондай қасиеті болса өзіңіз тәрбиелеп көрерсіз, біздерде асып-тасып тұрған байлықтың да түрі шамалы» деген сөзді айтады. Тек Аман мұғалімнің қайтар тұсында ғана әкесі, «Иә, материал дедіңіз бе, аман болсақ қолын тартпаспыз» дегенді білдірді. Сол күннен бастап Аман мұғалімнің тәрбиесінде болған жан жігіт сурет салу өнерінің қыры мен сырын біртіндеп игере бастайды. Мүмкін Аман мұғалім да жан жігітте қызыққа толы үш жылдың қалай өткенін сезбей де қалған болар. Қызыққа толы дейміз-ау, жан жігіт жөнінде әрі жапалы, әрі күреске толы болды. Бірде бәрінен де бас тартқысы келген күндері де жоқ емес. Толық ортадағы сабақтың да салмағы жан жігітке тым жеңіл тимеді. Десе де бала кезден шөгіл, бірбеткей өскен жан жігіт бәрінде жеңу үшін еш уақытта босаңсымады. Тіпті жат көзге тым ерте ес тоқтатып ержеткендей болып сезілді. Кейін сурет мамандығы бойынша жоғары мектепті тамамдап, бұл күнде аспиранттық оқуын жалғастыруы деді. Жан жігіттің осынау көркі көз тартар көркем жайлау төсіне келгеніне де бір-екі аптаның жүзі болып қалды. Әр күні таңбозынан түрлі бояу материалы салынған шекпен сомкасы мен сөресін арқалап, осынау тұшынып тұрған тілсім табиғатқа бет алады. Бірде өзен бойына жол алса, бірде қатпар қалың жартасты алқапқа қарай сапар шегеді. Сегізінші айдың дәл осы мезгілі Алтай өңірінде аздап шытқылдықтан табастаған болатын. Кей жаңбырлы күндері қырбақтап қарда түсіп қалып жүрді. Дәл осындай жаңбырлы күннің бірінде жан жігіт еріксіз төр жайлауда отырған малшы үйіне бас сұғады. Жан жігітті сұлу жүзді, сұңғақ бойлы әйел мен мөлдіреген әдемі бойжеткен қарсы алды. Бойжеткен 20-дан енді ғана асқан болар, жалт етіп түйіліскен жанарынан өзгеше бір лебес еді. Сәл үнсіз қалған отанасы қонаққа ілтипат жасап жақындықтан тіл қатты. «Қане төрлет қарағым» деді. Басын ие әдеппен сәлем жасаған жан жігіт аяқ киімін шеше бергені сол, аяқ киімінен сар етіп жаңбыр суы төгілерін өзі де ойламаған еді. Жүзі бірден қызара, «Жауын қатты жауып тұр» деді сасқалақтап. «Бұл жердің жауыны тентек, қатты келеді, тартынба қарағым» деді. Табиғат сырын адам мінезіне балап, табиғатқа да жақындық білдіре тіл қатқан отанасы. Алғашқы қынжылыстан сәл-пәл жеңілдегендей болған жан жігіт, «Өзімде қамсыздық жасап» деді кібіртіктеп. «Оқасы жоқ, былғанса жуылар, тартынбай жоғары шық қарағым. Өзің жаурап тоңып та кеткен секілдісің» деді. Тіптен жылылық сездіре үй иесі әйел және де сөз қоса, «Сыртқы киіміңді де алмастырып ала ғой, ағаңның жейдесі» деп кереге басында ілулі тұрған таза жуылған ақ жейдені ұсынды. Ал қызы орамал ұсынып жатты. Жан жігіттің көзі және бір рет еріксіз бұрылып өтті. Қарақаттай наркес жанар, нәзікте сымбатты тұлға, толық қара бұрым көзіңді еріксіз сұлулыққа тарта береді. Бірақ жан жігіт тезден өзін тежеп, «Рахмет» деді отанасына жанарын аудара. Енді жылдам шай жасалып дастарқан жайылды. Жайлаудың аппақ құрты, сап-сары ірімшігі мен сармайы жан жігіттің таңдайына өзгеше дәм әкеліп, тәбетін бірден тарта бергендей болды. Оның үстіне қоймайына пісірілген бауырсақ пен шелпек, жұмсақ табанан бәр-бәрі де отанасының өзгеше пысықтығын пәш етеді. Ыдыс аяқтары мен дастарқаны ерекше таза, қаймақтап құйған қызыл құйрық шайы да таңдайына дәмі қалатындай. Үйден шыққанына 15 күннің жүзі болған жан жігіт апасының қаймақты шайын шындап сағынып қалған еді.
Дастырқан жиыла бере үй сыртынан ер адамның жүткіріне дыбыс берген үні естілді. Орнынан тезден көтерілген үй иесі әйел ақырын ғана «Отағасы да келген екен» деді есікке беттеп. Есіктен еңкейе кірген жігіт ағасы жан жігітке аз кем көз сала солығын шеше бастады. Жан жігіт кішілік танытта сәлемдесіп үлгірді. «Бәрекелді» деп алғаш тіл қатқан жігіт ағасы «Қыз мен әйеліне бұрыла қонақтарың құт болсын» деді күле. Сосын жан жігітке көз жібере «Сәлеметсің бе бауырым» деді қайталай амандық жасап. Жан жігітті қайталай есендесті. «Амандық қарағым, аманбыз, қане қозғалма» деді қонақты жассынбай. Отағасы келген соң дастырған қайталай жайылды. Оң жақ босаға жақта тұрған жан жігіттің дүниелеріне бір рет көз қырын салып өткен отағасы «Ал қарағым, саяхат үйіне бір суретші азамат түсіпті. Күні бойы дала кезіп сурет салады екен» деп жатқан еді кездескендер. «Дәуде болса сол азамат сен болмассың» деді ашық жарқын тіл қата. «Иә аға, келгеніме жарым ай болып қалды. Жайлауларыңыз өте көркем екен» деді. «Жарайсың азамат. Алтайдың тауларын қалай көрсең де айызың бір қанбайды. Сұлулықты іздесең осында келгейсің» деп бір тоқтаған отағасы сөздерін қайта жалғап, осынау көркемдікті қағаз бетіне түсіріп, мың құбылтып жария ету арманың өте дұрысталған болыпты. «Туған жерімнің тамаша табиғатына менде бала жастан тамсанып көзім тоймай келеді. Бұл мекеннің әр тал шөбі, әр тал ағашы, тасы, қоянжон белдері, құзғия жартасы, өркөштенген өзені, тіпті секеңете селт етіп көтерілетін сұрғояны да, қоңыраңдары мен дала тағылары да көз алдымнан ешқашан алыстап көрмепті. Бала жастан осы даламен бірге жасасып келе жатсам да, әлі де құмарта қызға қараймын. Табиғат сұлулығы бүкіл адамзаттың қылғаламынан көрініс алса да артықтық етпес» деп жанары ұшқындап, өзгеше бір шабытты күйге бөлене берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін.

0: қолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қызыл тудан туған ой. Авторы Нұрлан Уәзірханұлы. Сүйем туым, жүрегім мен елжіреп, таңғы шықтай жанарым мен

бүлдіріп, ашық аспан ұлы отанның көгінде айбыны мен тұрар мәңгі желбіреп, толқын жарып айбатың мен келесің, алға тартып алып жұңқа кемесін, берік қамал ұлы күш бар бойыңда, жат біреуге бастырмаған кеудесін. Қаһармандар биік тұлға асқарым, отан үшін құрбан еткен жас жанын, сан жорықта отан үшін от кешіп, нұрландырды алтын күн боп аспанын. Бейбіт заман бесігінде тербеліп, жаңа дәуір нұр сыйлады елге құт, бай бақытты баяшатты қоғамда жетелейді нұрларманға ізгі үміт. Қызыл туым асқақ мәңгі айбының, ұлы отан сенсің бақыт байлығым, рух асқақ ағысынан тынбайды, ақжал толқын алып Чаңжан айдының. Айқара шып реформа есігін, әйгілеген шартарапқа есімін, берекемен елу алты ұлт қолдасып, әлдейлеген тыныштықтың бесігін. Ұлы жұңқам шаңырағы меңселі, айықтырған марғау түннен еңсені, бес жұлдызды қызыл тудан қуатап, қорғап өтем ғұмырым да мен сені.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

құпиялық. Авторы Джун Пыңчың. Шауфан Камфара бастауш мектебінде 7 жыл оқыды. Бұл қыстақтағы жалғыз мектеп болатын. Қыстаққа Камфара ағашы көп егілгендіктен Камфара деп аталған. Естуге қарағанда бұл жер бұрын Шикан деп аталады екен. Бір жылы мың жылда кезікпейтін қуаңшылық апаты болыпты. Бұл арадағы тұрғындардың ата-бабалары Камфара ағашымен саудаласыпты. Камфара пірі қыстақ тұрғындарын өмір бойы қорғап, олардың қорғаушысы болмақ болыпты. Мыс. Ал бұл сауданың алғы шарты қыстақтың атын Камфара ағашы деп өзгерту екен. Шауфан мұны саған кім айтты? Нағаш атам айтқан. Мұны жайшылықта елге айтпаймын. Камфара бастауыш мектебі қыстақтың қақ ортасында. Қыстақтың барлық жолы осы араға барады. Мектеп ауласында алып қарт Камфара ағашы бар. Ол оқыту ғимаратының артындағы алаңда. Камфара ағашының астында екі бамбук таяқша бар. Оның бір басы құмға көмілген, бір басы Камфара ағашына байланған. Сондықтан бұл арадағы балалардың барлығы ағашқа өрмелей алады. Сабақ арасындағы ойын түрі көп. Камфара ағашын бүктеп ысқырық жасауға болады. Біреуінің қылғаламы керектен шықса, оны сабын суға матырып, одан шар-шырып ойнайды. Тастың өзі әуелетіп лақтырып, қаршып ұстайтын тамаша ойыншық. Ағаштың бұтағына рәзінке тағып, рәкетке жасап ойнайды. Алайда сабақтан босай сала балалар кезекке тұрып ағашқа өрмелейді. Бұл батырлыққа символ болатын ойын. Дегенмен Шауфан ағашқа өрмеліп көрген емес. Қорыққандықтан ба, әлде оның басқаларға айтқысы келмейтін кішкене құпиялығы болғандығынан ба белгісіз. Бастауыш оқып жүрген кезінде Шауфан көп кешігеді. Өтімі 4-ші жылдықта кешікпейтін күні жоқ. Кешіккен сайын мұғалым оны алып қалып, себебін анықтап айтқан соң қайтасың дейді. Бірақ мұғалым кеңсеге шақырған сайын сұрамай жатып жылай жөнелетін Шауфан жүзі сора-сора болып қатты қамығатын. Бұған амалы болмаған мұғалым бір-екі ауыз тәрбие айтып қайтаратын. Күндер осылай өтіп жатты. Бір күні Шауфан түске дейін келмеген соң мұғалым сыныптағы барлық баланы жұмылдырып, оны мектеп ауласынан іздетті. Ең соңында көпшілік оны Камфара ағашының саясында қолында ұстаған жібі бар бірдай боп ұйықтап жатқан жерінен табады. Сөйтсе Шауфан әр күні таңертең сиырларын өріске айдап апарып тастаған соң мектепке келеді екен. Шауфан көзін ашқаннан бері нағаш атасымен бірге тұратын. Қыстақтағы басқа балалар сенің шешең қайда деп сұраған сайын ол бұл құпия деп жауап беретін. Іс жүзінде балалардың оның шешесі жоқ деп пыш-пыштап жүретінін ол біледі. Оған бола жасыған демес. Үйткені нағаш атасының айтқан сөзі оның есінде. Солай болса да, нағаш атасы ұйықтаған соң ен үйде жалғыз қалғанда, мектепте көрген жәбір жапасын айтуға адам таппай қиналғанда, үйіне қайтатын ұзақ жолда жападан жалғыз келе жатқанда, шалғайдағы өзі мүлде көрмеген анаға деген сағынышы қоздайтын. Бүгін ол баяғысындай мектептен қайтқан жолында өріске апарып тастаған бұзауын алып қайтуға барды. Бұзауын жетелеп келе жатқанда алдынан ит шыға келді. Иттен үріккен бұзау Шауфанның қолынан бұйдасын жұлып әкетіп кең далаға қаша жөнелді. Шауфан қуып жеткенше сонадайдан қараңдап көрінген бұзау көз жаздырып кетті. Басқа малы болмаған Шауфан айғайлап бұзау кеткен жаққа тұра ұмтылды. Адымы қысқа оған көсіліп жатқан даладан бұзау табылсын ба? Қас қарайды. Қыстақта ел орынға отырмай жатып айда батып кеткен. Шауфан адасты. Кешкі самалы жел маңайына жан бітіре тербеткенде оның құлақ түбінен түрлі ғажайып дауыстар шықты. Бақаның дауысы ма, әлде атызда тірі қалған зиянды жәндік пе? Жүрегі тарсылдап келе жатқан ол мектептің алдына келіп қалғанын байқамай да қалды. Біреу шақырып тұрған сияқты. Шауфан мектептің арт жағындағы дауылдан асып түсіп әлгі Камфар ағашының алдына барды. Бұл бірінші рет емес сияқты. Жүріліп отырып жуан да сом ағаштың бедерін сипалады. Маңайдағы шулаған дауыста басылды. Қалжыраған Шауфан мызғап кетті. Мені сен қорғап жүр екенсің ғой, рахмет шеше. Шауфанның көңілінде бір құпиялығы бар. Мұны нағаш атасы айтқан. Нағаш атасы, сенің кішкене кезіңде мен Камфар ағашының пірін көргенмін. Ағаттық өткізген шешеңді ағаш пірі алып кеткен. Мен ағаш пірімен саудаластым. Ол сені бала қылып алуға мақұл болды, деді Шауфанның басынан сипап. Сондықтан сен ағаштың баласысың. Бұл құпиялықты ешкімге айтушы болма. Қандай іске жолықсаң да қорқушы болма. Камфар ағашы сені мәңгі қорғайды. Жүрексінген сайын мұң зарыңды Камфар ағашына айтсаң, жолың болады да тұрады. Шауфанның құпиялығы бар.
қайда барса да Шауфаңның көңілінде зәулім кәмфірі ағашы тұрады.

0: Kızım, bugün vaktin çıksa gelip şeşine kolfondan bir nömer türkep berşi.
1: Sırtta bas kosu dedim. Keşirek kaytamını.
2: Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қойын шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді атанамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: жүріккен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Бас шуджи Си Цзиньпиннің Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі қалың кадрлар мен бұқара арасында күш таңыс қозғады. Жер-жері тұтыну ортасы мен кәсіп формациясында жаңалық ашып, демалыс базарына тың өміршеңдік күш қосты. Демалыстың алғашқы күні еліміздегі жоғары қарқынды тас жолдарда электр зарядтау мөлшері 28 миллион киловатт сағаттан асты. Жұңғу 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын бірге құруды алға қойған 13 жылдан бері өзара байланыс пен экономика сауда селбестігі үздіксіз тереңдеді. Үш құсан су тасымал жаңарнасының сиымдылығы кеңейтіліп жаңаланды. Орта шығыс районының жағдайы үздіксіз шиеленісті. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас шуджи Си Цзиньпин Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында маңызды сөз сөйлеп былай деп баса дәріптеді. Ұзақ уақыт ізденіс жасау және әмәлияттан өткізу арқылы жұңғыша социалистік түзім орасан зор әбзалдылық дәйгеледі. Еліміздің мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру деңгейі үздіксіз жоғарылады. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін іске асыру бөгеу бермейді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі адамды алға басуға жебеді. Қалың кадрлар мен бұқара бас шуджидің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күрес жүргізіп, жаппай социалистік осы замандаған қуатты ел құру нысанасына қарай ерлікпен алға басатындықтарын білдірді. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жыл басынан бері бүкіл партия, бүкіл ел жоғарыдан төменге дейін қайраттана алға ұмтылып, құлшына күрес жүргізіп, 15-ші 5 жылдық жобаны жасап және атқарып, әр жақтағы қызметтерді тыңғылықты ілгерілетті. Еліміз экономикасы қысымға төтеп беріп алға ілгерілеп, жаңалануға, сапалануға қарай бет алып, қуатты серпінділікпен өміршеңдік күш әйгіледі. Партия мен мемлекет істерінде тың ілгерілеушіліктерге, тың табыстарға қол жеткізді. Біз орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет негізгі арнасынан жазбай, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, реформа жасау есік ашуды онан ары тереңдетіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай бет алуын ілгерілетіп, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсартып, тұтасшылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруымыз керек. Мемлекет мерекесі қарсаңында Жаңши өлкесі Джиян қаласы Чежу районында жаңадан құрылған Бұқараның бақытты отбасы халыққа қолайлы қызмет өтеу шебі тез арада іске қосылады. Чежу районының жаңа дәуір өркениет әмәлиетшісі Гуй Чыммың былай деді. Бас шуджи бастан аяқ халық тұрмысына көңіл бөліп келеді. Бұқараның бақытты отбасы қызмет өтеу шебін құрудағы мақсатымыз тұрғындардың іс жүзінің қажетін тиянақ етіп, әлеуметтік аумақтың қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, халыққа қолайлы қызмет өтеу түрлерін молайту. Алда біз қызмет өтеу мазмұнын үздіксіз сапаландырып, сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, халыққа тиімді қызмет өтеуде бұқараның жанынан табылып, әлеуметтік аумақтың тіптере қамқор, тұрғындардың тіптере бақытты болуына мүмкіндік жасаймыз. Чинхай өлкесі Макі өзені орман мекемесі Бәнчян орман алаңы партия ячейкасының шуджиі Чан Чинюн былай деді. Бас шуджидің маңызды сөзі мені айрықша шабыттандырды. Чан Чинюн былай деді. Макі өзені орман өңірі Чанчян өзенінің тармаға қары Дадуху өзенінің қайнар көзі. Үш өзен қайнарының маңызды су қайнарын сақтау районы. Негізгі саты орман қорғаушысы ретінде мен сөздің рухын әріретке шарлау қорғау барысында тиянақтандырып, үстіртке тамыр тартып, қызмет орнынан табжылмай, тау орманын шарлап, жауапкершілік арқылы жасыл түсті қорғап, Шөзен қайнарындағы таулы районның анағұрлым жасыл, суы анағұрлым тұнық болуына мүмкіндік жасап, көрікті жұңғы құрылысына үлес қосамын. мемлекет мерекесі демалысында батыс солтүстік өнеркәсіп дашуысы, қатыру техникасы, мемлекеттік түйінді тәжірибе қанасының ғылыми зерттеу үйірмесі, мемлекет дәрежелі келелі ғылыми зерттеу нысандарын арқау етіп, үздіксіз қамал алуда. Тәжірибе қананың орынбасар меңгерушісі Жау Юфен былай деді. Ғылыми зерттеу қызметкері ретінде біз мемлекеттің стратегиялық қажетіне тығыз ілесіп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды өрістетіп, сенімді бекемдеп нысананы белгілеп, нық қадаммен алға басып, ғылым техникада қуатты ел құру негізін үздіксіз бекемдеп, жаппай социалистік осы заманданған қуатты ел құрусында екінші жүзжылдық күрес нысанасына қарай ерлікпен алға басамыз. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Біз бір ел екі түзім, Шанганды Шанғандықтар басқару, Ауманды Аумандықтар басқару, өскелең автономия бағытын болжымай дәйектендіріп, Шанганның, Ауманның мемлекеттің даму жалпы жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуын және оған қызмет етуін қолдап, ұзақ уақыт гүлденуді, орнықтылықты сақтауымыз керек. Екі жағалаудың ауыз күйісі мен селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшекті үші күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің келігуіне қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын жебеп, отанды бірлікке келтіру олы ісін ілгерілету керек. Шанғандық, аумандық, тайвандық қайраткерлер былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі адамға терең шабыт берді. Шанган ерекше әкімшілік район өкіметі ғылым техникада жаңалық ашу және өнеркәсіп мекемесінің орынбасар бастығы Чжаң Мэнли былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған жұрт көңілін желпіндірді. Шангандағы әр сала сөзсіз орайды игеріп жаңа жағдай ашып, бір ел екі түзім түзімдік әбзалдылығында ішкі өңірлермен және сыртпен байланыс жасау көпірлік ролын толық сәулелендіріп, 5 жылдық жобаны жаппай тиянақтандырып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысады және оған қызмет өтейді. Ауман ерекше әкімшілік районы заң шығару кеңесінің мүшесі, Ауман әйелдер істері бірлескен бас қоғамының орынбасары бас алқасы Люй Чиң былай деді. Төраға Ши Цзиньпин, бір ел екі түзім, ауманды аумандықтар басқару өскелең автономия бағытын бұлжытпай дәйектілендіру керек деп айқын атап көрсетті. Бұл ауманның дамуына айқын бағдар нұсқады. Мен отаншылдар ауманды басқару принципін батыл тиянақтандырып, қоғамның әр саласындағылармен бір ниетпен күш біріктіріп, орталықтың қамқорлығы мен үмітін нақтап тиянақтандыруға күш саламын. Шэшин дашуысының профессоры Йоза Шаң былай деді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин екі жағалаудың ауыз күйіс селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшекті үші күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің келігуіне қарсы тұрып, екі жағалаудың бейбіт дамуын бар күшпен қорғауды баса дәріптеді. Оқу-ағарту қызметкері ретінде мен жастардың ауыз күйісінен бастап кірісіп, екі жағалаудағы жастардың өз артықшылықтарын сәулелендіріп, ұлттың гүлденуі үшін үлес қосуына жетекшілік етуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Осы мемлекет мерекесі демалысында жер-жері тұтынудың жаңа күйін жаңа ортасын белсене қалыптастырып, көптүрлі тиімділік жасап, тұтынуды жебеу қимылын жоспарлап, демалыс кезіндегі тұтынудың өміршеңдік күшін жандандыра түсті. Тянжин қаласындағы цифрлы өнімдер және үй электр жабдықтарын тижарат ететін бір сауда сарайында қол телефон, тегіс экран сияқты цифрлы өнімдерге ең жоғары болғанда 500 юан қосымша қаражат. Бір бөлім үй электр жабдықтары өнімдеріне ең көп болғанда 1500 юан қосымша қаражат берілді. Бұдан сырт, Тянжин қаласы 80 миллион юаннан астам тұтыну билетін таратып, мемлекет қосымша қаражат көлемінен тысқары бір бөлім өнімдерді қосымша қаражат тізімдігіне енгізді. Бір бөлім қарттарға үйлесетін өнімдерде жаңа қосымша қаражат беру көлеміне енгізілді. Тиімді баға көптеген тұтынушыларды баурады. Тұтынушы Леу Мырза былай деді. Мен жаңа жақсы нәрселерді сатып алып, көне бөлмелерімді, жабдықтарымды жаңалаймын. Тянжин қалалық сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Уан Яган былай деп таныстырды. Мемлекет мерекесі кезінде Тянжин қызмет өтеу тұтыну маусымы, алтын күз зат сатып алу мерекесі, кешкі тұрмыс мерекесі сияқты көп деген тұтыну тақырыбын арқау етіп, қала тұрғындарына, саяхатшыларға жаңа тұтыну ортасын жаратты. Үкімет қосымша қаражат беру, текшеде тиімділік жасау, кәсіп орындар халыққа тиімділік жасау сынды ықпалдастық әсерін қалыптастырды. Алғашқы дүкен экономикасын кешкі базармен ұштастырып, сәйкесті дамытып, желдес тұтынудың жаңарту түйіндерін қалыптастырды. мемлекет мерекесі кезінде Ішкі Мұңғылдың көптеген аймақ қалаларында автомобиль, ас су, түрлі бұйымдар сияқты тұтыну саласын қамтыған халыққа тиімділік жасау игілік қимылы өрістетілді. Чэфэн қаласы Хуншан районындағы бір жаңа энергиялы автомобиль дүкенінде

0: маусымдарындағы тұтыну билетін тарату қимылын бастап, 80 миллион еннен астам тұтыну қаржысы көп негізді тұтыну ортасын қамтып, базар тұтынуын жандандыра түсті. Тамаша арасан байлығына сүйеніп, жергілікті орын мемлекет мерекесіндегі теңіз жағалауында отбасылық мереке өткізу, жерлес тақырыптық қимылдарын дейін қоя өткізіп, қала тұрғындары мен саяхатшыларға бай мазмұнды мереке өткізу ортасын жаратты. Нысан айналым бас бақылаушысы Емен Пин былай деді. Осы араға келген саяхатшылардың теңіз жағалауындағы теңіз суы арасан қызығына батып, тауы да теңізі де бар, тамаша табиғат ортасында бой жазып, мерекені көңілді өткізуін тілеймін.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік энергия мекемесі 10 айдың 2-ші күні жариялаған санды мәліметке қарағанда, демалыстың алғашқы күні еліміздегі жоғары қарқынды тас жолдарда зарядтау мөлшері 28 миллион киловатт-сағаттан асып, былтырғы мемлекет мерекесі демалысының алғашқы күніндегіден 60%-ден астам артып, мереке демалыс күндерінің тарихтан бергі бір күндік ең жоғары деңгейі жаратылды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі қатынас басқару мекемесінің межелеуінші, бүгіннен бастап жер-жердегі негізгі сауда шеңберлері, көрініс райондары төңірегіндегі тас жолдарда қатынаған көлік мөлшері жалғас тартады. Шоғырлы сапарлау жолаушылар ағынының қысқы уақыт өрлеуін қалыптастырды. Жер-жердегі жоғары қарқынды тасымал айналым тараулары ең жоғары шектегі қамдау дайындық жобасын іске қосып, қызмет өтеу аумақтарындағы зарядтау қысымын жеңілдетті. Көлік мөлшерінің қауырт артуына байланысты жоғары қарқынды тас жолдардағы қызмет өтеу аумақтарында көліктерін зарядтау үшін өшіретке тұру көптеген көлік иесін күттіріп әуреге түсірді. Демалыс кезінде жаңа энергиялы автомобильдерді зарядтау қарбаластығына төтеп беру үшін қатынас тасымал министрлігі бұрынғы жылдардағы автомобиль торабы текшесінің санды мәліметіне сүйеніп, алдын ала тұжырым жасап, түйінді қызмет өтеу аумақтарында жылжымалы зарядтау жабдықтарын, жоғары қуатты тез зарядтайтын қазықтарды көбейтіп, шоғырлы зарядтау қысымын бәсеңдетуге септігін тигізді. Хынан қатынас тасымалға қаржы қосу қызмет өтеу районын басқару шекті серіктігі Ван Ушан қызмет өтеу аумағының меңгерушісі Жан Нин былай деді. Зарядтау мөлшерін санақ қалдық. 10 айдың 2-ші күні 500-ге тарта көлікке таяды, 1-ші күні 700 көліктен асты. Әр күнгі зарядтау уақыты салыстырмасы 89.27%-ке жетеді. Бұл бір күнде зарядтау жабдықтарының 22 сағат айналымға түскенімен барабар. Фужан өлкөлік жоғары қарқынды энергияны дамыту шекті серіктігінің жұмыс жүргізу жауаптысы Ван Шаохуй былай деді. Мерекеден бұрын бір топ тұрақты зарядтау бағанасы орнатылды. Сондай-ақ 18 жылжымалы зарядтау автомобилі орналастырылды, алайда объектив шарт жағдайды шектемесінен мереке демалыс күндері автомобиль тоқтатылатын кейбір аумақтарда зарядтау бағанасын арттыру қиынға соқты. Ван Шаохуй былай деді, жылжымалы зарядтау жабдықтарын қызмет өтеу районының нақты уақыттағы зарядтау жағдайына, бұрынғы кейбір тәжірибелерге, сондай-ақ ірі қызмет өтеу районындағы зарядтау жабдықтарының мөлшеріне негізделіп, ауқымдық теңшеуге болады.
0: Өз хабарымыз. 2013 жылы 13 айдың 3-ші күні Жунго 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын бірге құру дәріптемесін ортаға қойды. 13 жылдан бері алып крандар тоқтаусыз жұмыс істеп, теуіш қораптар кемежайда кемеге тиеліп, теңіз жолын бойлай Шалғай теңіз мұхитқа аттанды. Маң жылдан бері жалғасқан жібек жолы рухы сезінуге болатын нақты мәлият қайналып, өркениеттері тоғысуының дастанын жазды. Нинбо Джоушан порты 21-ші ғасыр теңіз жібек жолының маңызды торабы. 13 жылдық өзгерісті тілге тиек еткенде, Нинбо Джоушан порты, Чуаншан порт районы теуіш қорапты кемежай кран класының бастығы Джоуши Де таңғалысын жасырмай былай деді. Крандар үздіксіз биіктетіліп, алып кемелерге ана құрлым үйлестірілді. Қазір Чуаншан порт районына 24 мың теуіш қорап тиелген көптеген алып кеме бір уақытта тоқтай алады. Бұл кемелер дүниенің жер-жерінен келген. Ол былай деді. Чуаншан порт районында қазір шығыс оңтүстік Азиямен тұтасатын таяу мұхит теңіз жолы және орта шығыс пен Еуропаны тұтастыратын Шалғай мұхит негізгі теңіз жолы сияқтыларды қамтыған 56 халықаралық теңіз жолы бар. Нинбо Джоушан портының жұмыс өнімділігі дүние жүзі бойынша маңдайалды орында тұрады. Мен мұны айрықша мақтаныш тұтамын. Теңіз жолы сыртқа қарай ұласып, түрліші райондарда нақты селбестік нәтижесі жарыққа шықты. Лин Чабан порты Тайландтың жасау кәсібі шоғырланған шығыс бөлік экономикалық дәлізімен

0: іргелес әрі шығыс оңтүстік Азияның өзекті зат айналым торабы. Кезекте портты кеңейтіп салудың үшінші мерзімдік жұмысы жүргізілуде. Паталафың Лин Чаван портының үшінші мерзімдік нысанындағы Тайланд жақтың нысан инженері. Нысан құрылысына қатынасу барысында ол үздіксіз кемелденген порт негіздік құрылғылары мен зат айналым торабының Тайландтың жұңғымен және халықаралық базармен тұтасуына, кәсіп саласының дамуы мен жергілікті орынның кәсіптенуін жебеуге тың орай әкелгендігін терең сезінді. Паталафың былай деді: негізінен құрылыс жүргізуді сәйкестіруге жауаптымын. Қазір салынып жатқан нысандағы жергілікті жұмысшылардың салыстырмасы шамамен 70%-ке жетті. Жұмыс барысында құрылыс жүргізу техникасы және құрылыс басқару сияқты жақтардағы көптеген білімдерді үйрендім. Бұл нысанға қатынасқаныма төтенше қуаныштамын. Өйткені бұл нысан 21-ші ғасыр теңіз жібек жолы құрылысының бір бөлігі. Жер орта теңізінің жағалауындағы Грецияның Пиравес портында зат толтыра тиелген жұңғы Еуропа құрылық теңіз тез линия кезекші пойызы сақадай сай тұр. Жұңғы мен Грецияның бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудағы бастамашы нысан ретінде Пиравес порты жаңалану арқылы қазір жер орта теңізіндегі ең қарбалас порттардың біріне айналды. Пиравес қаласында тұрмыс кешіріп, қызмет істеп жатқан Елени Грециядағы бір теңіз тасымалы ақыл кеңес беру серіктігінің қызметкері. Ол бұл араның күн сайын жаңаланған өзгерісіне өз көзімен куә болды. Елени былай деді: порт районының жалпы тұлғалық ортасы анағұрлым осы замандаған, басқаруы анағұрлым тәртіпті, негізді құрылғы шарт жағдайы жақсарған, даму өміршеңдік күші мығым. Мыңдаған жылдардан бері Пиравес түрліше өркениеттердің барыс келіс торабы болып келді. Қазір ол Греция мен жұңғы арасындағы шыт жаңа дәнекерге айналды. Бұл әрі сауда деңгейіндегі өзара байланыс, әрі теңіз мұхит мәдениеті, тарихи білім және гуманитарлық ауыс күйістің тоғысу түйіні де бола алады. Порттарда қарбалас жұмыс істеліп, шетелдегі нысандардың тенақтанып, нәтижесінің көрілуі 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын бірге құру дәріптемесінің жанды ықшам көрінісі. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті сыртқы экономиканы зерттеу орны дамыған экономикалық тұлғаларды зерттеу кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Тете аға зерттеуші Ли Фу И былай деді: 21-ші ғасыр теңіз жібек жолының құны қазіргі халықаралық орта жағдайында анағұрлым көрнектілене түсуде. Ол былай деді: ең әуелі арнаның көп негіздену құны. 21-ші ғасыр теңіз жібек жолы қатысты елдердің жалаң теңіз жолына барынша иек сүйеуін төмендетіп, арнаның көп негізденуін жүзеге асыруға маңызды үлес қосты. Ол қатысты елдердің өңірлік абзалдылығын дамудың қозғаушы күшін айналдырып, дамуды жетекшеткен халықаралық әлеуметтік өнім жаратты. Ол тағы көңілдерді тоғыстырды. Мысалы, гуманитарлық оқу арту, саяхат ауыс күйіс арқылы қатысты елдердің халық тілегінің тоғысуы мен халықтың барыс келісін ойдағыдай жүзеге асырды. Ерте заманғы Джинхының батыс елдеріндегі достық сапар тарихынан қазіргі сансыз алып кемелердің мұқиттарды енді өткен сапарына дейін бейбіт селбестік, ашық қамтымды теңіз мұқит рухы өзара сабақтасып жатыр. Шалқар көк теңіз арасында жұңғы әр жақтағы серіктермен қол ұстасып, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды селбестік сапарын бірге өрістетуде.
1: Өз қабарымыз еліміздің 15-ші 5 жылдық кезінде жұмыс бастаған тұңғыш мемлекеттік келелі нышандығы инженериясы ретінде Үшқұсан су тасымал жаңарнасы инженериясы, Үшқұсан инженериясынан кейінгі Чаңжаң негізгі ағарындағы су игілігі, су тасымалы, экология сияқты иқуаттар бір тұлғаландырылған ең үлкен жалпылық инженерия болып, салынып болғаннан кейін Чаңжаң су жолындағы тасымал өнімділігін барынша жоғарылатады. Отанға мәлімет атындағы арнаулы хабардың бүгін Үшқұсан су тасымал жаңарнасының сиымдылығы кеңейтіліп жаңаланды деген тақырыптағы бөлімін тыңдайсыздар. Таяуда Хубейдің Ичан Үшқұсан торабының жаңарнасы жұмыс басында. Соңғы қопарудың сәтті басталуын әлесе, құрылыс жүргізуге дайындалу сынақ инженериясы болған Үшқұсан торабының жаңарнасындағы алдымен қазылатын аумақта қопару қазу жұмыстары түгелдей орындалып болды. Үшқұсан торабы жаңарнасы инженериясын басқару бөлімінің аға инженері Яң Шаулың былай деді: Егер ұшқысан су тасымалы жаңарынасының негізгі тұлғалығы инженериясын бір реткі үлкен емтихан деп қарасақ, алдымен қазылатын аумақ емтиханның алдындағы еліктемелі емтихан іспетті. Алдымен қазу аумағы электр қуатын өзгертіп жеткөмізге жол ашудан тыс, сынақ функциясын арқалап соңғы кезеңде кең көлемді қопару жұмысын жүргізу тәжірибесімен қамдайды. Шұқсан су тасымалының жаңарнасы инженериясы шұқсан торабының жаңарнасы мен ғыжуба су тасымалының қуатын арттыруды қамтиды. Құрылыс майданында жабдықтар да, адам да көп. Құрылыс істерін басқару зерделі текшесінің арқасында текше Бейдоу жасанды сергімен бағдар нұсқау жүйесіне сүйеніп орын белгілеп, жұмыс майданында құрылыс автомобильдерінің орны айналым жағдайы анық көрінді. Шұқсан су тасымалы жаңарнасы салынып болғаннан кейін, Шұқсан торабында қос бағытта өту қуаты 336 миллион тоннаға, ғыжуба торабында жылдық қос бағытта өту қуаты 360 миллион тоннаға жетіп, 10 мың тонналық салмақта кемелер қатынай алады. Су игілігі министрлігі Шұқсан инженериясын басқару меңгермесінің бастығы Чан Шеуин былай деді. Бұл инженерия Чанчжан өзенінің жоғарғы ағарындағы райондардың экономикалық қоғамдық дамуы мен кәсіп құрылымының типін өзгертіп дәрежесін жоғарлатуды өнімді жебеп, Чанчжан экономикалық белдеуі бойындағы өлкелердің экономикалық факторларының еркін алмасуына, ішке сыртқа есік ашу селбестігін тереңдетуіне қолайлы су тасымал тірегін әзірлейді.
0: Өз хабарымыз. 10 айдың екінші күні 23 кезекті Азия спорт жарысы 13-ші жарыс күніне өтті. Жұңғы дене тәрбие уәкілдер үйірмесі бір күнде 7-6 медал алды. Тордоп жарыс алаңында әйелдердің жеке шешуші жарысында Уаң Шиүй 0-ге қарсы 2 ұпаймен саптасы Жан Шайды жеңіп 6 медал алды. Азия спорт жарысында жұңғы командасы тордоп жарыс түрінде өртіс 6 рет аға жүлдегер болды. Торду берлер жеке жарысының жартылай шешуші жарысында жұңғы спортшысы Уи Бин Жапония спортшысын жеңіп шешуші жарысқа жолдама алды. Ол шешуші жарыста жұңғы Шянган спортшысы Хуанзы Линмен жарысқа түседі. Бұдан сырт садағату араласпа топтық шешуші жарысында Джу Джинги Лимін Чи қатарлардан құралған жұңғы командасы 6 медал алды. Әйелдердің Асау ағыстағы тері қайық шешуші жарысында Чен Лин аға жүлдегер болды. Бұл Азия спорт жарыс тарихындағы осы түрден алған тұңғыш 6 медал. Бокс жарыс алаңының әйелдердің 51 килограммдық салмақтағылар шешуші жарысында Уи бірінші болды. Өресебет шешуші жарысында Юан Ли Ин аға жүлдегер болды. Жапонша күрес жарысында әйелдердің 78 килограммнан жоғары салмақтағылар шешуші жарысында Ниу Шинран 6 медал алды. Тайквондо әйелдердің 49 килограммдық салмақтағылар шешуші жарысында Ма Чиньюй 6 медал алды. Азия спорт жарысы 13 айдың 3-ші күні аяқтайды. 47 6 медал додаға түседі. А төнерінен сырт барлық жарыс түрі аяқтайды. Жұңғы дене тәрбие уәкілдер үйірмесі, садақ ату, бұлпылдақ доп, нажағай би сияқты түрлерде бар күшін салып бәсекеге түседі.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 10 айдың 2-ші күні мемлекеттік темір жол тобынан ұсынша, 10 айдың 1-ші күні мемлекет мерекесі демалысының алғашқы күні бүкіл ел бойынша темір жолда жөнелтілген жолаушы 25 миллион адам реттен асып, бір күндік жолаушы жөнелту мөлшері тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткен.
0: Өз хабарымыз, еліміздің тұңғыш 100 мегаваттық көмір қышқыл газын сұйық күйге айналдырып сақтау нысаны Шунго Хуадиан Шинжан Моруй көмір қышқыл газын сұйық күйге айналдырып сақтау нысаны 10 айдың 2-ші күні сәтті тораптандырылды. Нысан салынып болғаннан кейін жылдық төк тарату мөлшері шамамен 200 миллион киловатт-сағат болып, жылына 50 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылу мөлшерін шамамен 170 мың тонна азайтады.
1: Өз хабарымыз, Йемен Құсай қарулы күштері 10 айдың 2-ші күні кеште былай деді. Өткен 24 сағатта Сауди Арабия Құсай қарулы күші жаулап алған районның көп жеріне 94 рет әуеден шабуыл жасап, көп адам өлді және жараланды. 9 айдың 3-ші күні жағдай ушыққаннан бері Сауди Арабия 1350 рет тұтқиыл әуе шабуылын және басқарылмалы бомба шабуылын қозғады.
0: Өз хабарымыз, Бірлескен мемлекеттер ұйымының әйелдер істер мекемесі 13 айдың 2-ші күні баяндама жариялап былай дейді. Орта Шығыс районы жағдайының үздіксіз шиеленісуі Хормуз бұғазының теңіз тасы

0: тасымалының кедергіге ұшырауына барып соғып, бүкіл жер шарындағы азық-түлік бағасын жоғарылатты, әрі бұқараның тұрмысына қысым түсірді. Мәліметтегі межеге қарағанда, жыл соңына дейін бүкіл жер шарында 22 миллион адам астық дағдарысына тап болуы мүмкін.
1: Өз хабарымыз Ресей мемлекет қорғаныс министрлігінің 10 айдың 2-ші күнгі хабарландыруында былай делінген. Ресей армиясы сол күні таң сәрде Украина армиясына қызмет өтейтін негізді құрылғылар мен теңіздегі кемелерге соққы берді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы Харков пен Сумы районындағы 3 тұрғындар түйінін басып алды. Украина қарулы бөлімінің бас штабы сол күні былай деді. Украина армиясы Ресей армиясының ұшқышсыз ұшақты меңгеру түйіні, әскер күші шоғырланған район сияқты маңызды нысаналарға соққы берді. Украина армиясы сол күні таң сәрде Ресейдің Волгоград облысындағы мұнай айыру зауытына шабуыл жасады.
0: Өз хабарымыз Франция Зунтун сарайы Елисе сарайы 10 айдың 2-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Жетел тобына мүшелдер Халықаралық энергия мекемесінің сәйкестіру арқылы 100 миллион күбі стратегиялық мұнай запасын базарға салып, халықаралық энергия базарының қысымын жеңілдетеді. Қатысты әрекеттері дереу басталады, әрі 4 айға жалғасады. Алғашқы 20 күнде қыруар дизел запасы шоғырлы базарға шығарылады. Таяуда ақш пен Еуропадағы көп елде дизел бағасы қауырт қымбаттады. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылғаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Бірінші айдан жетінші айға дейін жұңғоның жасау кәсібі, қызмет өту кәсібі, сыртқы сауда сияқты негізгі экономикалық көрсеткіштері артып, экономикалық айналым орнықтылық барысында ілгерілеп, үрдіс жаңа сапалы жақсы дамуға бет алды.
2: Америка Құрама Штатының қорғаныс министрлігі таяуда Америка Құрама Штаты жетекшілігіндегі Ислам мемлекеті атты ұшқары ұйымға соққы беру халықаралық одағы қосынының Ирактан шегінгендігін жариялады. Талдауда былай деп қаралды. Америка Құрама Штатының әскер шегіндіруі өзінің стратегиялық реттеуі мен өңірлік жағдай өзгерісінің қабаттасуының нәтижесі. Армияны шегіндіргеннен кейін әр жақтың сайысы жалғаса береді.
1: Тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі, жұңғо экономикасы не үшін үздіксіз жаңа, сапалы болуға қарай бет алды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Бірінші айдан жетінші айға дейін жұңғоның жасау кәсібі, қызмет өту кәсібі, сыртқы сауда сияқты негізгі экономикалық көрсеткіштері артып, экономикалық айналым орнықтылық барысында ілгерілеп, үрдіс жаңа, сапалы, жақсы дамуға бет алды. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Бұл жұңғо экономикасының қуатты төзімділігі мен өміршеңдік күшін әйгілеп қана қоймай, арту дәрменсіз дүниежүзі экономикасына қозғаушы күш қосты. Жұңғо халық дәшесі экономика шоянның профессоры Ван Шаусың былай деді. Түрлі сыртқы соққылар мен ішкі қиыншылықтарға қарата, жұңғоның шешім жасау жігі ауқымды бағамдап, анағұрлым белсенді ұтымды макро

0: орталық саясатты күш сала атқарып, реформаны үздіксіз тереңдетіп, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтті. Жұңғоның әр саласы ғылым-техникада жаңалық ашуға сүйеніп, құлшыналға басып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетті. Оның үстіне Жұңғоның экономикалық негізі орнықты, әбзалдылығы көп, серпінділігі күшті, көмескі қуаты зор болып, экономиканың қауіп-қатерге төтеп беруіне, орнықты алға басуына пәрменді тірек болды. Осы нәтижелерді саралау арқылы Жұңғо экономикасында орнықтылық, жаңалық, төзімділік сынды үш айқын ерекшелік әйгіленгендігін анық көруге болады. Алдымен экономиканың тағаны орнықты болды. Дүниежүзіндегі екінші үлкен экономикалық тұлға ретінде Жұңғода ең кемелді өнеркәсіп жүйесі мен ерекше кең көлемді базар бар. Айналым өрісі кең, қауіп-қатерге төтеп беру қуаты күшті. Таяуда Жұңғоның ішінара райондарында сүркөйлі ауа райы, жаратылыстық апат жиі туылды. Бірақ экономика орнықты ілгерілеу сынды даму жағдайын сақтады. Биыл алдыңғы жеті айда көлемді өнеркәсіптің артқан құны өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 5.3% артты. Жабдық жасау кәсібі мен жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны жеке-жеке 9.7% және 13.8% артты. Өнеркәсіп негізі анағұрлым бекемделді. Қоғамдық тұтыну тауарлары мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 2.6% артты. Бұл қызмет өтеу тұтынуының тұтынуды кеңейтудің негізгі қозғалтқышына айналғандығын түсіндіреді. Сонымен бірге алдыңғы жеті айда тұрғындардың тұтыну бағасы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден баяу жоғарылады. Халық ақшасының сындырылымы орнықтылық барысында жоғарылады. Шетел ақшасының запас көлемі 3 триллион 400 миллиард доллардан жоғары болды. Осының бәрі Жұңғо экономикасының негізінің орнықты жігерінің жеткілікті екендігін дәлелдеді. Дүниежүзіндегі екінші үлкен тұтыну базары ретінде Жұңғоның экономикалық айналымы шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарға орнықты даму межесін ала келді. Чөчау кафе тобының үлкен Жұңхуа райондағы бас жорасы, бас атқарушы мәнсәптісі Макайсы былай деді. Серіктік Жұңғо тұтынушыларының қажетін көздей отырып, өнімде жаңалық ашты. 2020 жылдан бері Жұңғода жаңадан қосылған қаржы 6 миллиард юаннан асты. Жұңғода сатылатын өнімдердің 90%-ден астамы жергілікті өндірісті іске асырып, Жұңғо базарымен шікелей тоғысты. Айта кетуге татитыны жасанды зерде, жасыл, төмен көмір қышқыл газды болу сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің қарыштап дамуына байланысты, Жұңғо экономикасының жаңа қозғаушы күші жедел жетілуде. Жетінші айдың аяғында ашылған орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілету ортаға қойылды. Алдыңғы жеті айда жаңа қозғаушы күштің көлемденген өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 50%-ке жетті. Өнеркәсіп роботының өнім мөлшері өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 28.5% артты. 3D баспа жабдықтарының литий-ионы батареясының өнім мөлшері өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жеке-жеке 52.3%, 40.2% артты. Жаңа энергиялы автомобильдердің жалпы сатылым мөлшерінің салыстырмасы 50%-ден асты. Жоғары техникалы кәсіптерге қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 5% артты. Бір қыдыру санды мәліметтер Жұңғо жасау кәсібінің кәсіп тізбегі мен құн тізбегінің орта жоғары деңгейіне жедел бұрылыс жасап, жаңа қозғаушы күштің экономиканың дамуындағы тіректік ролының үздіксіз күшейгендігін көрсетті. Пәрменді жаңалық ашу өміршеңдік күші шетел қаржысын үрдіс баурады. Әлемдік тазалау істеріне қызмет өтеуші саудагер Германия Каршер тазалық өнімдерін өндіру серіктігінің қатысты жауаптысы былай деді. Таяуда 30 миллион юан қаржы қосып құрған Жансудың Чаншу 3-ші мерзімдік зауыты ресми жұмыс бастады. Болашақта тобымыз жергіліктендіріп жаңалық ашуды және өндіріс орналастыруын үздіксіз ілгерілетіп, Жұңғо базарының өміршеңдік күшіне сүйеніп, әлемдік тазалық өнімдерін өндіру кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына дем береді. Бұдан сырт, Жұңғо экономикасының төзімділігі де сыртқы дүниеге терең әсер қалдырды. Сыртқы сауданы мысал қалсақ, тұрақсыздықтың артуы, қорғаным баздықтың асқынуы сияқты сын сайыс алдында, алдыңғы жеті айда Жұңғоның зат импорт экспорт жалпы сомасы былтырғы сол тұстағыдан 17.3% артып, пәрменді төзімділікті әйгіледі. Сондай-ақ дүниежүзіне қымбатты тұрақтылық қосты. Айта кетуге татитыны, алдыңғы жеті айда Жұңғоның импорты 22% артты. Бұл жүнгінің әрі дүние жүзіндегі ерен сатып алушы, әрі ерен сатушы екендігін тағы бір рет дәлелдеді. Биыл жыл басынан бері жүнгоға экспорт ету қимылы Белоруссия, Германия қатарлы елдерде өткізіліп, жүнгоның халықаралық экономика сауда өзара тиімді селбестік өрісін үздіксіз кеңейтіп, сауданың біркелкі дамуын жебегеніне куә болды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Ақш армиясының Ирактан шегінуі көне сүрдектің аяқтап жаңа сайыстың басталғандығынан дерек береме деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Ақш қорғаныс министрлігі 9 айдың 30 күні Ақш жетекшілігіндегі Ислам мемлекеті атты ұшқары ұйымға соққы беру халықаралық одағы қосынының сол күні Ирактағы әскери міндетін аяқтатып, Ирактың Ербил әуармия базасынан тәртіппен шегініп шыққандығын жариялады. Сол күні Ирақ мемлекеттің тәуелсіздігі мен ар-намысының символы болған елік оқық күнін қарсы алып, Ақш армиясының шегініп шыққандығын құттықтады. Өткен 20 неше жылда Ақш армиясы Ираққа шапқыншылық жасап басып алды. Іле-шала шегінді, қайта оралды, тағы шегінді. Бұл Ирақ мемлекетінің тағдырын түбегейлі өзгертіп, аумалы төкпелі орташығы жағдайын ушықтырды. Сондай-ақ Ақштың өзіне пәле болып жабысты. Көп деген талдауда былай деп қаралды. Ақштың әскері шегіндіруі өзінің стратегиялық реттеуі мен өңірлік жағдай өзгерісінің қабаттасуының нәтижесі. Армияны шегіндіргеннен кейін әр жақтың сайысы жалғаса береді. Оның ықпалы әлі де тұрақсыз болады. Ақш медиалары мен сарапшылар былай деді. Ақш осы рет армия шегіндіруде көп дабыра қозғамады. Бірақ оның тарихи мәнін төмен мөлшерлеуге болмайды. Бұл Ақштың Иракта ілгерінді кейінді 20 жылға созылған әскери орнығуының аяқталғандығын аңғартады. 2003 жылы Ақш халықаралық қоғамның қарсылығына қарамай, Иракта кең көлемді қырғындағыш қару бар дегенді сылтауратып, Иракқа шапқыншылық жасап, Садам әкімиетін қарулы күшпен аударып тастап, Ирактың ішкі жағдайын сұрапыл да аумалы төкпелі күйге түсірді. 2011 жылы Ақштың Обама үкіметі ел ішіндегі қысым мен өңірлік тығырықтың қыспағында Ирактан асығыс үсігіс әскер шегіндіруге мәжбүр болды. Бірақ ондағы қауіпсіздік бостығы террорлық күштердің Иракта үздіксіз өршуіне апарып соқты. 2014 жылы ұшқар ұйым Ислам мемлекеті Ирактың кең көлемді территориясын елеп алды. Ақш Ислам мемлекетіне соққы беру халықаралық одағы қосынын құруға жетекшілік етіп, Ақш армиясы Иракқа қайта оралды. 2017 жылдың соңында Ирақ үкіметі Ислам мемлекетіне соққы беру әрекетінің жеңіске жеткендігін жариялағаннан кейін Ақш армиясы неше мың әскерді осы арада сақтап қалды. Ирақ үкіметі мен халқының әскер шегіндіру талабының мәжбүрлеуінде 2024 жылы 9 айда Ақш пен Ирақ келісім жасасып, халықаралық одақ әскери қосынының шегіну уақыт кестесін ресми айқындады. Талдауға қарағанда Ақш армиясының Ирактан шегініп шығуы екі жақтың реал толғаныс негізінде жасаған талғамы. Ирак жөнінен алғанда Ирак үкіметі соңғы жылдардан бері өз қауіпсіздік күштерінің қауіпсіздік жауапкершілігін арқылай алатындығын үздіксіз дәріптеп келеді. Ақш армиясының шегінуі Ирактың қауіпсіздік істеріне сырт күштер жетекшілік етуден біртіндеп дербес меңгеруге ойысқандығынан дерек береді. Ақш жүнінен алғанда ұшқары ұйым Ислам мемлекеті әлсіреді. Оның үстіне Ирақ шекарасы ішінде тұратын Ақш армиясы таяу жылдардан бері Иранға бейім халық жасақтарының қарулы шабуылын ұшырап, жалғасты әскер тұрғызу қажеттілігі төмендеп, қауіпсіздік қатері жоғарылады. Бұдан сырт әскер шегіндіру Трамп үкіметінің түгемес соғысты аяқтату жөніндегі сайлау уәдесіне үйлеседі. Сондай-ақ Ақштың шекті әскери байлықты қайтадан орналастырудағы стратегиялық ойы болып табылады. Ақш қозғаған шапқыншылық соғыс Ирак халқына шексіз азап әкелді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2003 жылдан 2021 жылға дейін Ирактан шамамен 209 мың жай бұқара соғыс пен зорлықты күш қақтығысынан өлген. Шамамен 9 миллион 200 мың ирактық босқынға айналған немесе ата мекенінен кетуге мәжбүр болған. Ақш армиясының шегінуі Ирак жөнінен келеді.

0: маңыз алады. Алайда Ирактың ел ішіндегі қауіпсіздік тәртібінің қат-қабат сынаққа дөп келуі жалтаруға болмайтын шындық. Хабарға қарағанда жоспар бойынша Ирактағы Иранның қолдауына ие болған халық жасақтары ұйымы АқШ армиясы шегінген кезде қаруын тастауы әрі мемлекет қауіпсіздігі жүйесіне енгізілуі керек. Бірақ бұл жоспар келер жылға кешіктірілуі немесе қауіпсіздік жағдайында тұрақсыздық тудыруы мүмкін. Өңірлік мамандар былай деп қарады. Ирактан әскер шегіндіру АқШ-тың орта шығыс районындағы стратегиялық ықпалын азайтуының ең жаңа бейнесі болып, орта шығыстың өңірлік саяси жағдайына үздіксіз ықпал жасайды. АқШ армиясының шегінуі Иранға өңірлік ықпал үшін кеңейту мүмкіндігін әкелді. Ұзақ уақыттан бері Иран орта шығыстағы АқШ армиясы базасын ауыр қауіпсіздік қатері деп қарады. АқШ армиясының Иранмен көршілес Ирактан әскер шегіндіруі АқШ-тың Иран төңірегіндегі әскери сесін төмендетеді, әрі объектив жақта Иран жетекшілік еткен АқШ пен Израильға қарсы өңірлік одақтың ықпалы үшін онан ары дамытуына кеңістік жаратады. Сонымен бірге АқШ Сириямен қауіпсіздік селбестігін күшейтті. Мамандар былай деді. Сирия былтыр АқШ жетекшілік еткен ұшқары ұйым Ислам мемлекетіне соққы беру халықаралық одағына қатынасты. АқШ армиясының Ирактан шегініп шығуына байланысты АқШ пен Сирия ақпар топтау, террорлыққа қарсы тұру, сондай-ақ Сирияның өтпелі үкімет армиясының мамандануын ілгерілету сияқты салаларда селбестік өрістетуге тіпті де белсенді бейне байқатты. Сирияның өтпелі үкіметінің ел ішіндегі менгеру қуаты біртіндеп жоғарылап, Иранды жақтайтын қарулы ұйымдардың Ирак-Сирия-Ливан стратегиялық арнасындағы қимыл кеңістігін тарайтты. Бұдан сырт, Ирактың стратегиялық қауіпсіздік дербестігін шын мәнінде жүзеге асыра алу алмауы, оның ел ішін жөнге салу қабілеті мен өңірлік жағдай өзгерісінің қос қабат ықпалына ұшырайды. Сарапшылар былай деп қарады. АқШ-тың Ирактан әскер шегіндіруі көне сүрдектің аяқтауы, әрі жаңа бәсекенің басталуы болуы мүмкін. Орта шығыс районы рельдердің келігуінен құтылып, стратегиялық дербестікті қарастырудың маңызды кезеңіне өтті. АқШ қалтырған өңірлік азап-тозап пен қауіпсіздік қызыл сифыры әлі де өңірлік елдердің дербес кеңесу және қамтымды пікірлесу арқылы біртіндеп шешуін қажет етеді.
1: Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Балалық шақтарымай, сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Қайса Әбділбар ұлы.

Іңкәр сезім. Сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі. Музикасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күндерінде қарсы алып үлгірдік. Бірінші қазан Ұлы Жұңқа Халық Республикасы құрылған күн. Дәл осы күн жаңа жұңқа құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Ал бүгін сол мемлекет мерекесінің үшінші күні. Осындай сәтте біз алып Жұңқадағы әрбір жанның алтын бесігі, туған топырағымызды әр күннің арай шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әрбір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Ендіше келіп жеткен мереке баршаңыздың көңілдеріңізге мерей қойсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, Жұңқа Халық Республикасы құрылған 77 жылдан бері Жұңқа Коммунистік партиясы Жұңқа халқын ынтымақтастырып, және бастап дүниені жалтқаратқан тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Жұңқа Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен Жұңқа Коммунистік партиясы орталық комитетінің парменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңқада осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпал күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Жұңқа ұлты бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қарай қадам тастады. Сонау 77 жылдық тарихи сәттерге көз тастар болсақ, бүкіл елімізді шаттыққа бөлеген мерейтой Жұңқа Халық Республикасы құрылған 77 жылдағы ұлы даму. Еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа шомдырып, халықтың көңіліне нұр құйды. Осы 77 жылда партияның дана шешім, данышпан саясаты мен қарырмандай халқы бет алысын оңап, бағдарын жөнге салған ұлы отанымыз үдіре алға тартып, реформа мен дамудың алдыңғы легінде желкені жайды. 77 жылдан бері өтімөте партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздегі әр ұлт кадр бұқарасы бас шузи Си Цзиньпин нұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Сонымен Жұңқа үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, шарасымды, гүлден көркейген бай өркениетті, арында балға басқан құдіреттілігімен ұлы отанымыз Жұңқа Халық Республикасы бүкіл әлемді таң қалдырарлықтай нәтижелермен жалт қаратты. Ендіше біз осы арада жаңа күн баршамызға жақсылығын сыйласын. Ұлы отанымыздың 77 жылдық мерейтойы құтты болсын. Ұзағынан сүйіндірсін деген ізгі тілегімізді бір бөлім өнерпаздарымыздың ақ тілегімен әсем әндер арқылы жеткіземіз. Қадірменді тыңдарман, отаншылдық ең әуелі отанға деген тәуелдену танымынан туады. Осы танымнан мұраттастық мақтаныш сезімі серпіледі. Әрқандай ақын, композитор, сазгерлеріміздің шығармаларынан отаншылықты өзі кете отырып, береке бірлікті, бейбітшілікті сүйуді, еңбекшілдікті, талықпай талпыну дәстүрін дәріптеп, әр ұлт халқын қызу сүюге үндеп, адамдарды, ұрпақтарды отаншылдықтың идеялық нәрімен қамдайтындығын сезініп келеміз. Әрине, олар өздерінің шығармашылық өмірінде отанының ұлымын, Жұңқа ұлтының перзентімін дейтін мақтаныш сезімде болады. Міне содан олардың жан жүйесі өзінің жазған шығармасынан жарқырап көрініп, мен мұндалап тұрады. Қане кейіндеше сөзімізге дәлел ретінде, отаншылдық тақырыпты арқау етіп жазылған тамаша ән «Олы отаным» аттанге кезек берейік. Әуелі әнді тыңдамас бұрын ән авторларының лебізін бірлікте тыңдап өтейік. Бұл ән қандай жағдайда дүниеге келді? Тыңдаңыздар. Алдарыңызда Іле облыстық ән-би театрханасы, көркемөнер шығармашылық орталығының қызметкері, мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Сағындық Отарұлына берсек.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, мен Сағындық Отар сіздерге мерекелік сәлем жолдаймын. бүгінгі мерекелік тартуға Күлсімхан Нүктебек қызының өлеңіне жазылған «Ұлы отаным, ұлы қымбат есімің» атты шығарманы сыйға тартып отырмын. Бұл классик жанрдағы әндерге қаратылып жазылған шығарма. Нағыз партияны, отандық халықты, кең байтақ даланы, мемлекетіміздің құдіретін, партиямыздың сара саясатының астында бүгінгідей байда бақытты тыныш заманда әр ұлт халқы береке бірлікте алаңсыз өмір кешіп отыр. Мен де соның ішінде өзімді дүниедегі ең құдіретті ел Жұңғаның азаматы болғандығыма ерекше мақтаныш етем. Өйткені ұлы коммунистік партия бауырына басып мәпелей бер жеткізді. Осы ұлы топырақта кіндік қаным тамып, есейіп ер жеттім. Өзімді ең бақытты сезінем. Міне партия өкіметтің арқасында оқып қызмет істегеніме биыл 36 жыл болыпты. Сондықтан да ұлы коммунистік партияға алғысым шексіз. Халықтың қалауына жарап, тек қымбатты тыңдарман қауымның көңілінен шығып, жүрегіне ұяласа екен деген үміттемін.
2: Сәлеметсіздер ме? Орталық радио станциясы, Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасының қадірлі тыңдармандары. Мен Күлсімхан Мүттебек қызынан өздеріңізге мерекелік сәлем жолдаймын. Мен Чинжаң іле Текес аудандық жер басқарудан демалысқа шыққан пенсиярмын, партия мүшесімін. Осы ұзақ-ұзақ жылдардан бері демалысқа шықсақ тағы партия мен үкіметке үнсіз-түнсіз үлес қосып келатырмын. Жұңғарманы менің дағы арманым деген ән жолдарын жаздым. Оны Текестегі әнші қауымдар айтып жүр. Енді осы жол ұлы отаным, ұлы қымбат есімің деп бір ән жолдарын музыкасы менен әуен ырғағын іле Қазақ облысындағы Сағындық Отарұлы осы әнді жақсылап жазып, осы әнді жарыққа шығады. Ал орындаған әскери әнші Дәлелқан орындады. Мақсатым осы біз демалысқа шыққан қарттармыз, жас пен жас өспірімдерге осы ұлы отанымды жырлаған бір жақсы әрекетімізді қалдырайық. Және мына халықтарменен осы әнімді жүз көрістіріп, орталық халық радио станциясына және барлық оқырмандардың осы әнімді тыңдағанына қатты қуаныштамын. Соңында мемлекетіміздің құрылғандығын қызу құттықтаймын. Халықтың аман, отанымыздың көркейіп гүлденуін тілеймін. Отанымыздың болашағының тіпті де нұрлы, қарыштап дамып, жүмгі арманын жүзеге асыруға тілектеспін. Осы орайда өзім жазған мына бір өлеңді сіздерге арнаймын. Айбынды бөлкі, айшықты өзен, аңғары, нұрға шомып атқан әрбір таңдары, мемлекетіміздің
0: 77 жыл
2: болған тойына тербете бер әсем Текес арналы. Жұңғуамен бірге ашылады барбағым, биіктерге қанат қағып самғадым, халықтарым қарсап мені тұрғанда. Жырла енді ән қанатым талмағын.
0: Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Ендігі кезегімізді «Ана отан» деген әдемі әніменен, «Әлемде теңдессіз бір ел бар» деген жыр шумақтарыменен мерекелік сәлем жолдаған ақын сазгер Серік Қалаубаевтың лебізіне кезек берейік.
1: Сәлеметсіздер ме? Орталық радио телевизия бас стансасы, Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасын сүйікті тыңдармандар. Мен Серік Зақанбекұлы Қалаубаевтан бүгінгі республикамыздың құрылғандығы мерейтой мерекесі байланысымен жалынды сәлем жолдаймын. Төменде назарларыңызға отанымыздың көркейіп гүлденген ұлы еңбегінің марапатына сай Бұрышын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері орындаған «Ана отан» атты әнімді арнаймын. Бұл ән 2010 жылы аудандық ойын-сауық үйірмесінің басшылары бізді арнайы мұражайға апарып, сонау жылдардан бергі партия өкіметтің әбзел саясаттарымен ұстай ұшып дамып келе жатқан отанымыздың кешегі дәуірі мен бүгінгі дәуірін көрсетіп, отан құшағында берекесі бекем, мәдениет озық әр ұлт бұқарасының партияның дұрыс бастамашылығымен өркендеген ұлы еңбектерін таныстырып, біздерге отанды жырлауды, отанды терең сүйіспеншілікпен сүйіп, ардақтауды, әр ұлт бұқарасының отандай ұлы шаңырақтың астында біреулі жандай сыйласып, осы күнге жеткен көкемізге терең ұялатып, партияны жырлауға үндеді. Онсыз да бала күнімде атамның «Балам, нан қоқымын шашпа, жасталды қима, ұстарды қума, бәрі осы өздерің секілді өркен отанның еркелері, кейін аш-жалаңашқа азық сая болады. Сендер де отанды сүйіп партияға еріп, бай бақытты болыңдар. Бұның барлық коммунистік партияның, мажушидің, азаттық әлмен бастап төккен тер, қандарының жемісі. Отан ұлы, ол сендердің де барлық тіршілік атаулының, бауыр, мал, қормал, анасы. Кейін сендер де отанға үлес қосып, партияны жырлап, осынау қан термен қорғалған отан топырағымен қорғауларын керек дейтін талым тәрбиесі санамда сайрап тұрғанда, қалайша отанға ән арнамасы деген терең сүйіспеншілікпен осы «Ана отан» әні жазылды. Бұл әннен кейін ұлттардың ұлынтымағын жырлайтын, және де ұлттар ұлынтымағының берекесін бекемдеп, оны егінші малшы қауымға үгіттеу керек дейтін үндеумен берекені жырлаймыз әні жазылды. Және де жаңаша социализм ұлы туын биік көтеріп, жаңа ғасырға аршынды қадам бастаған ұлы отанымыздың күллі әлемге аты жайылып, еңбектері ұшан теңіз тарих болып көкейімізге құйылған 19-шы құрылтай рухын үйреніп, және оны егінші малшы қауымға өттеу міндетімен жаңа ғасыр әні де жазылды. Жоғарыдағы «Ана отан» берекені жырлаймыз атты екенім аймақ автоном өлке байқауларында бас жүлделерді алып, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдық мерекесіне арналған әндер жинағы атындағы кітапта Қабылалды Әбдуллаұлы ағамыздың бастамашылығында Жинжан халық баспасында басылып таратылды. Төменде отанымыздың бұдан да көркейіп дамып, жаңа ғасыр ұлы туын биік көтеріп, үдіре тартқан қызыл кемедей жөңкіліп, толқын жарып алға дами беруін шын жүректен тілеймін.
0: «Ана отан» сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Бұрышын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

0: Және де құрметтеріңізге әлемге атай келі озық мәдениет дамыған көркем бау-бақшасы көз тартатын отандырлаған әлемде теңдесіз бір ел бар атты өлеңімді арнаймын. Шырайлы тау далаң жаныма ұнайды, тұп тұнық аспаны күн айы, әлемде теңдесіз бір ел бар, ол Джунго. Шырайлы толғаған қоғамға тыныштық орнаған, астамсып кемсіту болмаған, астында бес жұлдыз қызыл ту әр ұлттың намысын қорғаған, жарасқан биналар таумен бой таласқан, жолдары қыр белден арасқан, жайнаған шамшырақ кешіне ай жұлдыз қызғана қарасқан, әр халық тілектес жоққа қол жалғадық, шырқалған шаттық ән арналып келісті кемелді саясат, игілік көруде бәрі халық. Баяшат нығайған ең құнды саясат, орнықты қоғамы баяшат, көсемі ақ жарқын халқы бай қол бұлғап тұр нұрлы болашақ. Жеңісің жауынгер көзілмей көп үшін, қорғаған шекара ел үшін, қайғысыз алаңсыз құттықтап сүйеміз отан сен үшін. Өзені талмаған тіршілік өзегі, қырында қоңыран өреді, қойнауы тұнған бақ ну орман құстардың шырқалған өлеңі. Отаным сағанын қосамын, бір шырқап бақыттың досанын, партия халықтың қорғаны самғасын көгіңде осы әнім.
1: Берекені жырлаймыз сөзімен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Буыршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Е, қадірменді тыңдарман, жоғардағы ән жолдарында жырланғанындай, отанға деген сүйіспеншілігін өлең ән күйлеріне арқау етіп, сүйікті ана отанның құшағында, ұлы дұрыс даңқты партияның бастауындағы барлық ұлттың бір ананың баласындай береке бірлігін, шаттыққа бөленген қазақ халқының да көңіл күйін жырлай келе, өздерінің де отанды анасындай құшып әлпештейтіндігін. Отан деп тәтті күй шертіп, отан деп әсем ән арнап, отан деп жақыпты жырларынан шашу шашқан ақын, композитор, сазгерлеріміз қаншама. Олар міне осы ән күйлер арқылы өзінде барды отанға арнайтындығын жоғардағыдай отты жырларымен, ән күйлерімен бейнелеп, туған отанын ең жоғары өскелең моральдық тұрғыда жырлап келеді. Міне олардың ақ жарма тілектерімен, отты жырлары ән күйлерінен отанмен мақтану сезімі, адамзаттық жанашырлық сезімі сияқты негіздік құн көзқарасын қалыптасқандығын көре аламыз. Әрине осы арада біз әуе толқынымыз арқылы ұлы отанымыздың кең байтақ даласын жырлап келе жатқан, жақты жырларынан шашу шашқан ақындарымызға, әдемі ән күйлерін тарту етіп келе жатқан композитор сазгерлерімізге, оны шебер орындаған әншілерімізге айрықша алғысымызды білдіреміз. Құтты болсын мерекең. Авторы Шығыс Нұр Шаймарданұлы. Шарықтаған асқақ ұлы сезіммен, ұлы отанды жүрегіммен сезінгем. 77 жыл желбіреді қызыл ту, аспан ашық алып шұңқа көгінен. Тыныш қоғам заңы әділ халқы бай, аластаған кедейлікті шалпылай. Жұрт көңілінен орын алған саясат, тым орнықты, тасты тесер, тамшыдай. Ойлай білген әр...

қашанда ел қамын, ізгісіңе көтер дәлем бармағын. Төрткіл дүние өркениет жолында көрегендік жасап шешім толғамын. Даму жолың ұшқан құстан тез екен, мәртебеңді қандай тілмен сөз етем. Жұң арманы менің асқа арманым, дәріптеймін жетістігін жүретем. Көреген көз батыл жүрек ел мақтар, аға буын өтті талай боздақтар, машақат пен жаңа дәуір жаратқан зор еңбегін тиістіміз ардақтар. Жұңхуа ұлтын қажырлыққа жебеген, берекесі айнымайтын не деген, сәтті күнді өмір бойы жарлаймыз, құтты болсын, құтты болсын мерекең.

Қадірменді тыңдарман, бүгін байтақ отанымыздың бай даласы мен қаласы. Жұңха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдық торқалы тойы мен Шинжиандағы әр ұлт халқы бірлікте Шинжиан Ұйғыр автономия районы құрылғандығының 71 жылға толған мереке күнін тойлап жатқан ұлы дүбірлі күн. Республикамыз құрылған 77 жылдан бері, Шинжиан Ұйғыр автономия районы құрылған 71 жылдан бері, партия 18-ші құрылтайынан соң жаңа дәуірдегі партияның Шинжианды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Шинжиандағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, үдіре алға тартып, анардың дәніндей тығыз ұйысып, қарыштап дамудың талай-талай керметтерін жазды. Бүгінгі таңда Шинжиандағы әр ұлт халқы бір ниетпен қол ұстаса қайраттана ілгерілеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты жарасымды, алға басқан, шат-жадыман тіршілік кешірген, экологиясы тамаша, көрікті Шинжианды ана ғұрлым ойдағыдай құруда. Жұңғы коммунистік партиясы құрылған күннен бастап, Шинжиан сынды осынау топыраққа шынайы назар аударып, Шинжиандағы әр ұлт халқының болашағы мен тағдырына бастан аяқ көңіл бөліп келеді. Бейбіт азат болудан Шинжиан Ұйғыр автономия районы құрылғанға дейін, реформа жасап есік ашудан жаңа дәуірге қадам тастауға дейін Жұңғы коммунистік партиясының бастауында Шинжиан жапан түзден гүлденіп көркеюге, жұтаңдықтан баюға, томаға тұйықтықтан есік ашуға, мешеуліктен алға басуға бет алды. Міне осының нәтижесінде бүгінгідей Шинжиан бас жүйдің ықыласты қамқорлығымен партиямыздың абзал саясатының арқасында Шинжиандағы қырық қыстақтарымызда зор өзгерістер туылды. Түрлі кәсіп салалары қарыштап дамыды, көпшіліктің тұрмысы жайлы, бақытты болды.

Жаңа ғана тыңдап өткен әндеріңізді айтылғандай, бақытқа бізді бастаған отаным ұлы баспанам, алаулап атсын арманым, шырқалсын биік асқаған. Елім деп соғат жүрегім, татулық бірлік тірегім, тағдырлас барлық халықты бір үйлі жан деп білемін дегендей, мынау алып төс Азияның асқарында ана отанымыз Жұңха Халық Республикасы шұғыласын шашқанын да бес жұлдызды қызыл ту желбіреп, мұнда жасап жатқан бір үйлі жандай әр ұлт халқы таңқты партияның бастауында бай бақытты тұрмыс кешіруде. Ендіше бүгінгі мемлекет мерекесі күні ұлы даңқты данышпан Жұңғы Коммунистік партиясына неге ән жырдан шашу шашпасқа? Қажымұқан Әбілтайұлының сөзіне жазылған Қабылалды Әбдолла ұлының әні «Компартиям» 100 жылдық мерекеңе. Ән орындаған Бақыт Жамал Жакуланқызы.

Қадірменді тыңдарман, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Синьцзян Ұйғыр автономия районы құрылғандығының 71 жылдығына арналған арнайы берілім. Енді мерекеге орай отан партия туралы әндерді тыңдаңыздар. Отаным ыстық баспанам, сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтанқызы. Музыкасын жазған және орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным бар даңықты, сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Ләззат Кәрімбекқызы, Сәбила Ақанқызы, Қалымғазы Тоқтарұлы.

Отаным алтын бесігім сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдоллаұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан

0: бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: 陈独秀同志，陈延年回到上海，向您报道。
1: 同志，怎么就不能叫声爸爸吗？
0: 陈独秀同志。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында батылдық пен дәуір атойшысы болып, ынтымақ күшін топтады тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдайсыздар.

дәуір желкені. Батылдықпен дәуір атойшысы болып, ынтымақ күшін топтады. Төраға Си Цзиньпиннің Индияның жаңа Делиіне барып, бір-екі елдері басшыларының 18-ші ретке дидарласуына қатынасқандығы жөнінде естелік. Күздің күшті лебі ескен Жунгоның Бейжіңінен, жаздың шіліңгірістігі әлі қайта қоймаған Индияның жаңа Делиіне келді. Нық қадам тастаған ірелдік дипломатия Канг өзені жазығында жаңа бір айқын таңба қалдырды. 9-шы айдың 12-ші күнінен 13-ші күніне дейін Индия зұңлиі Модидің ұсынысымен төраға Си Цзиньпин жаңа Делиге барып, бір-екі елдері басшыларының 18-ші ретке дидарласуына қатынасты. Осы ретке басшылар мәжілісіне өзіңіз келіп қатынасқаныңызға ерекше алғыс айтамын. Моди зұңли төраға Си Цзиньпинге былай деді: «Мен Жунго жақтың Индияның бір-екі елдерінің төраға елі міндетін өтеген кезде көрсеткен қолдауы мен көмегіне шын жүректен алғыс айтамын. Ұлы өзгерістер жарыққа шыққан дәуірдің үлкен сахнасында Жунгоның күші маңызды орында тұрады. Бір-екі селбестігі 20 жылда үдіре алға тартты.

0: бұл үлкен бір-екі селбестігінің тарихи борышы жөніндегі айқын нұсқау саналады. Тарихтың дұрыс шағында мызғымай тұрып, батылдықпен дәуір атойшысы болып, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді беталысқа қарай дамуына жетекшілік етіп, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілету керек. Қазаннан Тенджинге, онан жаңа Делиге дейін. Бұл Жунго мен Индия екі ел қатынасының орнын тағы бір рет тұрақтандыру. Қарсылас емес, қайта селбестік серігі. Бір-біріне қауіп емес, қайта даму орайы. Орта Азиядан Орта Шығысқа, онан оңтүстік Азияға дейін. Бұл қалың өркендеп келе жатқан елдердің ынтымағы селбестігі жөніндегі берілген салтанатты жариялау саналады. Жер шарының оңтүстігінің ынтымақтасуы өзін әлбеттендіру жаңа тарауын бірге жазу керек. Төңірекпен көп жақты бір тұтас жоспарлап, қазіргі мен болашақты көздеді. 24 сағатқа жетпейтін уақыттағы жаңа Делидегі сапарында Жунго мемлекет басшысы дипломатиясы жоспар жасап, айбынды жоба жөнінде толғанып, үлкен бір-екі селбестігін қол ұстаса ілгерілету, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құруды ілгерілету дәуір жауапкершілігін әйгіледі. Жунго дипломатиясының қасиеті – адамзаттың болашағын есте сақтап, халықтың құтырысын көкейден шығармау. Бүкіл дүние жүзінің назары Жунго Индия басшыларының кездесуіне шоғырланды. Азиядағы екі ірі ел тағы да бірге отырды. Бейжің мен жаңа Дели тың пара қашалама, жоқ па? Жунго мен Индияның екі жақты кездесуі басталмай жатып, әр жақтың бақылау талдау жасауы жер көкті қаптап кетті. Индияның телевизия арналары әуелі уақытты кері шегеріп есептеу тәсілімен ізіне түсіп хабарлады. Дүние жүзіндегі жансаны ең көп екі мемлекет және жер шарының оңтүстігінің маңызды мүшелері ретінде, көршілес екі ірі ел ретінде Жунго мен Индия қатынасы халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды. 9 айдың 12 күні кешқұрым Жунго мен Индия екі ел басшыларының бетпе-бет дидарласуы төңірекке, жер шарының оңтүстігіне, халықаралық қоғамға қандай хабар жеткізді? 2024 жылы 10 айда бір-екі елдері басшыларының қазандағы дидарласуы кезінде төраға Си Цзиньпин Моди Зунлимен дидарласып, Жунго Индия қатынасының қайта аттануына жетекшілік етті. 2025 жылы 8 айда Шанхай селбестік ұйымының Тенджин басшылар мәжілісі қарсаңында төраға Си Цзиньпин Моди Зунлимен тағы да дидарласып, екі ел қатынасының қайта көтерілуді жүзеге асыруына жетекшілік етті. Механизмдік барыс келіс біртіндеп қалпына келіп, селбестік тізімі үздіксіз ұзарып, екі жақты сауда сомасы тағы да тың деңгейге көтерілді. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго-Индия қатынасы қалпына келу жақсару арнасына түсіп, біртіндеп алға басты. Осы рет жаңа Делиде төраға Си Цзиньпин төрт түрлі көзқарасты тілге тиек етіп, Жунго мен Индияның объектив, ақылдық стратегиялық таным арқылы беталысты дұрыстауы керектігін, селбестік жасап теңгілікке кенелі ұстаным арқылы бірін-бірі табысқа жеткізуі керектігін, өзара құрмет ету, өзара кешірімшіл болусында саяси парасат арқылы кедергілерді аластауы керектігін, ашық, сыйысымды, көп жақты істестік арқылы әлемге дем беру керектігін атап көрсетіп, екі жақты қатынастың орнықты баянды дамуын ілгерілетуге маңызды бойсыну өлшемін әзірледі. Моди Зунли мұқият тыңдап, құптайтындығын білдірді. Ол былай деді. Индия жақ, Индия Жунго қатынасына бастан аяқ, стратегиялық биіктен және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасап келді. Жунго мен қарсылас емес, қайта серік болып, бір-бірінің дамуын сынсайыс емес, қайта орай деп қарауды қалайды. Өзара құрмет ету, өзара сенім арту негізінде екі ел қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Кездесуде екі ел басшылары екі жақ қатынасына бастан аяқ, стратегиялық биіктен және ұзақ болашақтық тұрғыдан қарау және оны дамыту керек деген айқын ортақ танымға келді. Төраға Си Цзиньпин былай деп ерекше баса дәріптеді. Екі жақ адамзаттың болашағын есте сақтап, халықтың құтырысын көкейден шығармай, үлкен бір-екі селбестігінің жоғары сапалы дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын, гүлденуін жебеуге анағұрлым көп оң энергия әзірлеуі керек. Мұндай үлкен көзая, кең ой өрісі, шығыстағы өркениетті байырғы елдің тарихтың терең қойнауынан қабылдаған реал ақыл парасатын әйгіледі. Адамзаттың болашағын есте сақтап, халықтың құтырысын көкейден шығармады. Биыл жыл басынан бергі жоғары өрлеуге көтерілген, жарқын түйіндер іркес-тіркесі жарқа шыққан мемлекет басшысы дипломатиясына қайырлы қарасақ, мұның өзі де дәл Жунгоның ауқымға қарай жоспар жасап, ауқым қалыптастырып, дүние жүзінің ұлы өзгерісінің адамзат тағдырласы ортақ тұлғасының құрылысында дұрыс беталысқа қарай дамып, алға басуына жетекшілік етуінің үлкен логикасы болып табылады. Енді ғана өткен таяудағы Орта Азия, Орта Шығыс сапарынан Оңтүстік Азия сапарына дейін Шанхай Селбестік ұйымының Бішкек басшылары мәжілісінен БРИКС елдері басшыларының жаңа Делидегі дидарласуына дейін адамдар қалың өркендеп келе жатқан елмен ынтымақтасып, селбестік жасаудың бастан аяқ Жунгоның сыртқы қатынасының мызғымас негізі екендігін айқын көрді. Төраға Си Цзиньпиннің мемлекет басшысы дипломатиясының жетекшілігінде Жунго жер шарының оңтүстігіндегі елдерді қамтыған халықаралық қоғаммен бірге терезесі тең тәртіпті дүниежүзінің көбейектенуін, жалпыға тиімді, сыйысымды экономиканың жаһандануын нық қадаммен ілгерілетіп, төрт үлкен әлемдік бастаманы тиянақтандырып, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуде. Мұндай ірі елдік қасиет дүниежүзін жалт қаратты. Биыл көктемдегі Жунгоға сапар өрлеуінен 5-ші айдағы Жунго-Америка, Жунго-Ресей мемлекет басшыларының дидарласуына, онан жаңа кезекті дипломатияның қарбылас маусымына дейін, Шығыс Азиядан Орта Азияға, Орта Шығыстан Оңтүстік Азияға дейін сапар тау өзендерді енді өтіп, ірі ел дипломатиясы айшықтала түсті. Өңірге мәдениет дәстүріне, даму кезеңіне қарамай, анағұрлым көп ел Жунгомен қос бағыттаттанып, терезесі тең ашық селбескен әлемдік серіктестік қатынас барған сайын күшейіп нығая түсті. Мұндай ірі ел ұстанымы дүниежүзінің шынайы мойындауына ие болды. 8 жылдың алдындағы БРИКС елдерінің Йоханнесбург басшылар мәжілісінде алға қойған болашақтағы 10 жыл дүниежүзі экономикасының жаңа көне қозғалыс қуаттары ауысуының шешуші 10 жылы болады деген маңызды тұжырымы жедел түрде дүниежүзінің жаңа реалдығына айналуда. 5 жылдың алдындағы бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысындағы жай айтыста ортаға қойған әлемдік даму бастамасы 130-дан астам мемлекет пен халықаралық ұйымның белсене қолдауына ие болды. Халықты өзегі ету, жаңалық аша, сәйкесті, жасыл, ашық, тең игілікке кенелетін даму ұстанымы, ашық дүниежүзі экономикасын құру, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құру сияқтылары күн сайын халықарада кең көлемде шынайы мойындалды, әрі осы ретке жаңа Дели жарнамасына енгізілді. Мұндай ірі елдік жауапкершілік дүниежүзін сүйіндірді. Орта Шығыс шығанақ жағдайының күрделі өзгеріс алдында төраға Си Цзиньпин Египетке сапарлай барғанда Орта Шығыс қауіпсіздігінің жаңа жүлгесін құру жөнінде төрт тәріптемені ортаға қойды. Осы ретке жаңа Делидегі дидарласуда төраға Си Цзиньпин БРИКС мүшелерімен бірге Орта Шығыс шығанақ өңірінің бейбітшілігі мен тыныштығын жүзеге асыруда тиісті рол атқаруды қалайтындығын білдірді. Қоламталы мәселелерді шешудің жұңғоша ерекшелікке ие жолын белсене қарастырудан терезесі тең тәртіпті дүниежүзінің көбейектенуінің өзекті мәнін ішкерлей түсіндіруге, онан Шанхай Селбестік ұйымының БРИКС елдері селбестік механизмінің жоғары сапалы дамуына жаңа жоба жасауға дейін Жунго бастан аяқ бейбітшілік жағында, селбестік жағында, тарихтың дұрыс жағында батыл тұрды. Таулардан асып өзендерден өтті. Ірі ел дипломатиясының аяғалысы тоқтамады. 9-шы айдың 13-ші күні түсте жаңа Дели Палам әуе армия базасында төраға Си Цзиньпиннің арналы ұшағы көкке көтеріліп, Оңтүстік Азиядағы сапарын табыспен аяқтатты. Аумалы төкпелі өзгерген халықаралық жағдай алдында адамдар жаңа дәуірдегі Жунгоның ерлікпен алға басып, адамзаттың алға басуын көздеудің, дүниежүзінің ұлы бірлігін көздеудің айбынды тарауын үздіксіз жазуын асыға күтеді және оған сенеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап,

0: ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
5: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
5: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламат.

0: денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉为。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжан суы 10,000 мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян кэ хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолын

мен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастау рен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында көлікке отырарда заңды кіре көлігі ме, әлде отбасылық көлік пе, бұған ерекше назар аударған жөн тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қаламынан төгіліп айдың нұры тақырыбындағы жазушы Айнұр Тұмарбек қызы жайындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында бақытың өз қолыңда тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әретте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Сағынбек Рабатұлының көлікке отырарда заңды кіре көлігі ме, әлде отбасылық көлік пе, бұған ерекше назар аударған жөн атты ақпараттық кеңесін назарларыңызға ұсынамыз. Бұл ақпараттық кеңесті жазуыма, біріншіден көлікке отырғанда қауіпсіздік белбеуін тақпау, жол жүрерде жолаушы таситын көліктің заңды кіре көлігі ме, әлде отбасылық көлік пе, онымен есептесіп жатпау. Екіншіден, көлік жүргізгенде телефон шалу немесе телефон қабылдау, WeChat-та сөйлесу, темекі шегу сынды сақталған көмескі мәселелер, сондай ақ қала мен ауыл аралығында кіре көлігін жүргізетін бір тараптасының тілегі себеп болды. Өткенде орталық радио-телевизия бас станциясының мемлекеттік халықаралық хабарында мәлім бір жерде туылған тас жол қатынас шырғалаңының кескіні таратылып, жауын-шашынның әсерінен жолдан тайып аунаған автобустағы жолаушылардың арасында қауіпсіздік белбеуін тақпаған бірнешеуінің жанынан жұда болғаны көрсетілді. Міне бұдан қауіпсіздік белбеуін тақпаудың өте қатерлі екенін көруге болады. Көлік жоғары қарқынмен келе жатқанда тосын кедергіге кезігіп, шұғыл тормоздалса, одан туындаған ерен күшті екпіннен көлік ішінде отырған адам табиғи түрде алдыға қарай ытқиды. Зәуде ғалам, қауіпсіздік белбеуін таққан болсаңыз, онда белбеу сізді отырған орныңыздан тырп еткізбейді. Қатерден арашалап қалады, немесе туылатын зиянды барынша төмендетеді. Бейне кіре көлік жүргізетін бір тізгіншінің көлігіне отырып қауіпсіздік белбеуін тағуды әуре көрген бір ақсақалға, ағай сізге өмір керек, бізге өмір керек, әуре көрмей белбеуді тағып алыңыз деп ескерткеніндей. Мейлі жоғары қарқынды тас жолда, әлде әдеттегі тас жолда болсын, көлікке отыра сала қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, қатынас сақшысы ұстап алса да, нөмір тартып, пал саламын деген айыпнама түсіріп жолыңыздан қалдырмайды. Қауіпсіздік белбеуін тағу әдетін қалыптастырудың шофер үшін де пайдасы зор. Мүбәда көлікті шұғыл тормоздасаңыз да, басыңыз алдыңғы әйнекке соғылып жараланбайды, немесе күшті екпіннен көліктен ытқып шығып кетпейсіз. Жоғардағы тораптас, қазір отбасылық көлік алған біреулер азырақ пайданы көздеудің, немесе май ақшасын шығарып алайын деген тар өрісті ойдың жетегінде. Жасырын түрде кіреге жүретін, немесе жолда кезіккен жолаушыны ала жүретін болды. Жолаушы жол жүруде көліктің жолаушы таситын заңды кіре көлігі ме, әлде отбасылық көлік пе, бұған ерекше назар аудару керек қой. Жаман айтпай жақсы жоқ, пәле қайдан, жала қайдан дейтін емес, егер жолаушы таситын заңды кіре көлігіне отырып келе жатқанда, тосын жағдайға тап болса, оның емделу, төлем-төлеу секілді жұмыстары едәуір оңай бітеді. Өйткені олар жыл сайын шартсыз түрде орындық саны бойынша, жұңғы халық мал-мүлік, ғұмыр қамсыздандыру серіктестігіне қамсыздандыру ақысын тапсырып отырады. Ал отбасылық көлікте тек үшінші жақ жауапкершілігін үстін алады. Зорлықты қамсыздандыру ғана болады. Сол үшін жол жүрерде көлігін қалтарысқа тығып қойып, адам іздейтіндердің көлігіне емес, әрбір қаланың, ауданның, ауыл қалашықтың жолаушы тасымал бекетіндегі автобусқа немесе кіре көлігіне отыру керек дейді білген жайын ескертіп. Мұнан сырт жолаушы мына төрт түйінді де ескеруі қажет. Бірінші, кіре көлігінің немесе автобустың оң жақ терезесінің алдына қай жерден қай жерге қатынайтындығы секілді екі тілде жазу жазылған ақ тақтайша қойылады. Екінші, шағын тұрпатты кіре көлігі нөмір тақтасының алды Т әрібінен басталған төрт орынды цифр болады. Және алдыңғы екі есігіне қарасты серіктестіктің атымен 12328 цифрі жазылады. Мұндағы 12328 мемлекет бойынша қатынас тасымал үшін қызмет өтейтін және оны қабылдайтын телефон нөмір. Үшінші, мейлі кіре көлігіне немесе өз көлігіңізге отырыңыз, артқы қатарда отырған адам да қауіпсіздік белбеуін тағуы қажет. Мұны әдеттегі тас жолда көп тексермегенімен, жоғары қарқынды тас жолда әр уақыт тексеріп тұрады. Тізгіншіде жолға шығарда жолаушыларға қауіпсіздік белбеуін тағуды сөз жоқ ескертуі керек. Мүбәда жол жөнекей қатынас сақшысы ұстап алса, көлік ішінде қайсы жолаушы қауіпсіздік белбеуін тақпаса, шоферге емес сол жолаушының өзіне айып салатын болды. Төртінші, қазіргі қатынас дәрежесінде көлік жүргізіп келе жатқан тізгіншінің телефон шалуына, немесе телефон қабылдауына, WeChat-та сөйлесуіне, темекі шегуіне қатаң тыйым салынады. Әр белгіленген қарқыннан асырмай көлік жүргізуі қажет. Заң мен жолға салудың нығаюына және заң атқарудың күшеюіне ілесе, мотоциклге мінгенде дулыға кимейтін, 3-4 мінгесетін, нөмір тақтасын тақпайтын, куәліксіз жүргізетін жағдай қазір едәуір оңалды. Бұл қуанарлық жағдай. Мұнан сырт қазір қалада да, ауыл қалашықта да көлік қауырт көбейді. Сол үшін жаяу жүргенде де қатынас ережесіне бойсыну керек. Яғни жолдың оң жағымен жүру, жолдан беталды кес-кестеп өтпеу.
Жаяуларға арналған жолақты жолмен қызыл шырақ жанғанда тоқтап, жасыл шырақ жанғанда өту керек. Соңда айтарымыз, жоғарыда айтылған айқын себептерге қай қашанда мән беріп, шекті өміріңізді аялаңыз. Әрине, сізге өмір тізгіншіген өмір керек екенін, сақтансаңыз сақтайтынын, есіңізде берік сақтаңыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін.

0: келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Қаламынан төгіліп айдың нұры. Жас қаламгер Айнұр Тұмарбек жайында. Мақаланың авторы Гүлжан Сарқынбекқызы. Әдебиет әр адамның ішкі әлемі десек те, оның қоғамдық сипаты жүрек түкпіріндегі рухани құндылықтар да әлде кімге жақын етеді. Ендеше Айнұр Тұмарбек кімдерге жаны жақын? Цин Юн, Ши Зичен, Чжан Ли. Осы ұстаздарды алдымен ауызға алар едім. Қайсысы қалай әсер еттеген? Оған ойлы сұрау тастау және жауап алу мен үшін өте әсерлі. Әрлі сәттердің бірі. Старбакс кафесінің ащы дәміне көкейдегі әдебиет жайлы тәтті сұраулар қосылып, айналамыз жанданып, жалындап бара жатқандай күй кешіп отырмын. Ақпанның әр сағатын қыстың ызғары кернеп тұрса да, Бейжің қаласының шайдай ашық аспаны өмірдің сәулелі сәттерінен белгі беріп тұр. Дунчың районының Хэпингли көшесіне қаншама рет қадам тастағанымды санап таусылмаймын ау. Әдебиет пен мәдениеттің, аударма мен ақпараттың шырыны мен шындығын, ерекшелігімен егейін әрбір тынысы мен тірлігіне сіңдірген бұлара талай өнер әуескерлерінің арман деп асыға басқан қадамына алақанын төсеп, арқасынан қақпады дейсіз. Сағат түстен кейінгі 5 мөлшері. Еңкейіп бара жатқан алғызыл сәулемен жарысып асығып келемін. Бағытым осы өркениеттің баспа бетіндегі алтын бедеріне айналған ұлттар баспасының ханзу тілі редакция бөлімінің белді қызметкері, ақ сары өңді, қоңыр қой көзді, желкесіне келтелене түскен ұяң шаштары, көз самалында тербелген нәзік жапырақтай, діріл қағып, тал шыбықтай түзу сымбатына көрік берудің сыртында, белгісіз қажыр мен қайраты айқындап, сергектік пен сұңғылалықтан сыр беріп тұратын жас жазушы Айнұр Тұмарбекті кезіктіру. Қызық болғанда лифт түбінен бас сөзі жолықтық. Әпеке, қырмызының оқудан тарайтын уақыты болып қалды. Баланы мектептен алған соң бірақ отырайық, деді. Айнұр қолындағы электрлі велосипедінің кілтін қолына қыса ұстап. Қас қарая қойын қонышыңа дейін амандасып шығатын Бейжіңнің боз бораны бұл арада 20-ға жыл тұрған біздерге үйреншікті жағдай. Бойымыз да ойымыз да үйренген. Қымтана кейінген қалпымызбен сыңғыр-сыңғыр күлген ол электрлі велосипедімен мен жай велосипедпен сымырап келеміз. Әнекей, қызғалдақтай құлпырған 7 жастағы қырмызы мектеп қақпасынан жүгіре шығып, анасының құшағына ыстық мейіріммен құлады. Айнұр екеуміздің жүзімізді бір күнгі тынымсыз тірліктің шаршауы емес, қайта шаттық пен шабыттың лебі есіп өтті. Көз алдымда оның салт басты ана ретінде жақынғы жылдардан бері бірде әуес класы, бірде балалар бақшасы. Енді бірде мынау бастауш мектеп деп сабылып, таң бозымен оянып, ымырт қараңғылығына боянып, әуесімен сәулесі қатар жарыса өткен өмір жылжиды. Цинюң шығармаларын жаным қалайтыны одан жақсы мен жаманның, ізгілік пен сұрқиялықтың, сайқалдық пен адалдықтың тегі не екендігін айқын айыра білдім. 12 жасымда ата-ананың аялы әлпештеуінен алыстап, ауылдан жырақ кетіп,

сан түрлі бейтаныс жандармен танысу, тіл табысу, араласу барысында маған бағыт пен бағдар сілтеді деп сұрағымның жауабын қайырды жас жазушы. Маудун әдебиет сыйлығының иегері, әйгілі солтүстікке шеру романның авторы Шуйзе Чен мырза саған нендей бүгін аймен бөлекше сезілді? Ол пенделердің күрделі ішкі әлемін нәзік те реал тұрғыда дәп басып суреттей алады. Туған ауыл, думанды ірі қала және алыстағы арман арасында адамдардың тағдырмен талап аясындағы арпалысын жаңаша баяндау тәсілімен оқырманына жайып салуға шебер. Мен де, сіз де осынау алып қаланың тек қана тетімдей бөлшегі болсақ та әдемі арманға құлшынып жүрген жандармыз. Ендеше Шуйзе Чен шығармалары менің қаламымда да, қадамымда да қарым бітіріп келеді. Чан Ли ханым қазіргі заман шүнгі әдебиетіндегі әдебиет сынының үздік маманы. Бейзин педагогика шөенінің доктор жетекшісі. Әрине, сенің аспирантурадағы жетекші ұстазың емес пе? Иә, менің салт бас ананың естелігі атты кітабым жайлы қолыма қалам алуыма жетелеген де, жебеген де Чан Ли мұғалым. Иә, ол кісінің жаңа заман әйелдерінің әдебиеттегі жасампаздығы жайлы шығарған желілес шығармаларын түгелімен оқып шықтым. Сенің салт бас ананың естелігі атты кітабыңның ең алғашқы бөліктері ең әуелі осы жинақтарға да кіріп үлгергені бар. Солай-солай. Айнұр екеуміздің әңгімемізге әлсін-әлі назар аударып отырған 7 жастағы кішкентай қырмызы суретті кітабын аударып төңкеріп көріп отыр. Қазіргідей қайда барса зілдей ауыр сомкасына салынған күнделікті оқитын кітабы. Кез келген қолайлы сәтте қаламын жоғарылатар шығарма дәптері. Анда-санда қалам түртуге арналған бүктемелі компьютер. Оған қызы қырмызыдан басқа бірден-бір серік, бірден-бір рухани тірек болғанын мен оны жүздестірген сайын тереңінен сезіп отыратынмын. Өткені кездейсоқ бұрлыс күдірлі соқпаққа, көркем картинаға толы болғандығын кейінгі күндер көрсетіп жатты. Бұрлысқа бұғынған бұла арман. 1992 жылы қаңтардың қапалақтаған қар ұшқындары қиялыңды қиырға алыстататын бір күнінде Тұмарбек отбасында дүние есігін ашқан. Бұратала аймағының жың ауданындағы шағын қалашықта, міне осындай алыс жақын аңқылдай, көрші қолаң жарқылдай бас қосқан шағын шілдехана туманы өтіп жатты. Кішкентайынан дәнішпен ата мен мейірлі апаның құшағында тәрбиелі тәлім алған Айнұр қарашығын Алатау сағаларының биігіне қадап, жанарын сұлу сайрамның тілсім тұңғиығы мен тұнық суларына суарып, жасыл жайлаудан жігері мыңғырған төрттіліктен мықты рух қабылдады. Оқуды озат оқыды да, 12 жасқа іліне бере мектеп бойынша ағалап алдыға шығып, қарамайлы қалалық 10-шы орта мектептен орталау класты оқуға бет түзеді. Жатақты мектепте жатқан бірнеше жылда киімін жуса сабын жағуды ұмытып кететін, жуса кептіруді есінен шығарып қоятын. Талай қызықты кешірмелерді бастан кешірді. Кейде үйдің тамағын сағынып жылап та алатын. Қалай болса да Айнұр әр қадамын нық басты. Гуандун өлкелік Чаучинг орта мектебіне сәтті қабылданды. Бұрын аймақ аттаса, енді өлке аттауға тура келді. Қаршадайынан алтын мекен асыл жерінен, аяулы атанасынан алыстап, білімнің жетегінде кеткен Айнұр мұндағы жерден қажырлықты бойына сіңіріп, тамаша тұрмыс әдетін жетілдіріп шықты. Сағыныш кернеген жүрегін кітап парақтарының жұпар исті жылы лебімен тыныстатты. Үйрену басымдылығынан шаршаған көңіл күйін түрлі пән ғылымының қызықтарымен байытты. Айнұр бірден жазушы бола қоямын деген жоқ еді. Қарамайлының ыстық аптабында, Чаучингның тымырық ауасында жүргенде де, оның ойына жазушы болудан көрі әр сабақты үздік оқу ғана ұялап жүрді. Сонымен 2011 жылы 611 нөмірмен жоғары мектеп емтиханда қара өсіп, көмбеден келген ол орталық қазына дәшесінің бұғалтыр мамандығынан шақыртып алып, Астана Бейзинге жол тартты. Дәшедегі кезінде математика, статистика, экономика, қазыналық есептеу, қазыналық бақылау, ағылшын тілі сынды күрделі жаратылыстық ғылымның шүңетіне батып жүрген Айнұр Тұмарбектің әдебиеттегі бұрылыс қадамы кездейсоқ басталған болатын.
2013 жылы танымал жас жазушы Айдос Амантайдың «Айдос Шолпан» романы «Синлан» торабында лап ете түсті. Торапта танысқан Айнұр мен Айдос әдебиет жайлы көп әңгімелесіп, өзара қызу талқыға түсетін. Айнұрдың сөзімен ойынан әдебиет жасампаздығына тән түйсіктікті байқаған Айдос оны шалқыма жазуға шабыттандырады. Ендігі жерде 20-ға енді ілінсе де, ішкі жан дүниесін әдебиет әлемінің кейіпкерлері, тағдырымен таласы кернеген ол, атасының қазасын еске ала отырып, жерлеу салты деген шалқыманы қалай жазып бітіргендігін өзі де білмей қалады. Айнұрдың бұл тырнақалды туындысын көргеннен кейін Айдос Амантайұлы Ұлттар әдебиеті журналының редакторы Әнден Жонға таныстырады. Әдетте бір шығарманы басу-баспау жайлы редакцияның аңсын 3 ай күтуге тура келетін. Ал бұл жолы Әнден Жон Айнұрдың бұл шалқымасын басатындығы жайлы 2 күннен кейін ақ жауап беріп үлгірді. Мінекей, Айнұрдың ең алғашқы шығармасы Ұлттар әдебиеті журналының 2014 жылғы 11 санында сәтті жарияланып қоймай, шалқыма таңдамалылары журналы жағынан таңдалып, қайталай жарық көрді. Қазақи тұрмыспен салт-сана Айнұрдың шығармашылығындағы қаймағы қалың, қатпары мол қайнар болатын. Оның кейінгі әрбір шығармасында қазіргі замандағы қызу қарбаластыққа толы ауыл өмірі, қарапайым жандардың қарабайыр тұрмысына жасырынған арман тілегімен тағдыр таласы, әсіресе әйелдер қауымының есеюі мен пысып жетілуі, күйбең тірлікпен көркем арман арасындағы арпалысы, оң энергиялы ойлар мен жалынды жігерге толы кешірмелері суреттеліп жататын. Екеуара қызу әңгімеде Айнұрдың мына сөзі мені айна қатесіз естелік қалдыруға жетеледі. Мен миллион ханзу әрпінен құралған роман жазғым келеді. Оған кең сахараның, жасыл жайлаудың көрінісі көмілген. Мен жанарымды тартымды табиғат пен суарып, дара өмір тәжірибемді тұғыр ете отырып, мынау заман мен, анау әлем мен сырласқым келеді. Кім білген, Айнұр Тұмарбек үшін әдебиетке бұрылыс, тағдырға да бұрылыс боларын. 2014 жылы Тасиені тауысып, Шүңгі бәңкесі үрімжі бөлімшесінің қызметке тұру ұсынысын тапсырып алған Айнұр, досының Ұлттар баспасының ханзу тілі редакциясы жаңа қызметкер қабылдайды екен, сен сынап көрмейсің бе деген бір ауыз ескертпесімен ештеңеге қарамай Бейжіңдегі Ұлттар баспасына емтихан береді. Моңғол, заңзу, ұйғыр, қазақ, чаусен тілінде қалың қауымға қызмет өтейтін Ұлттар баспасы мемлекет дәрежелі универсал баспа болатын. Кезіндегі арман тілегін әдебиет пен баспаға еш байланыстырып ойлап көрмеген Айнұр күтпеген жерде емтиханнан сүрінбей өтіп кетеді. Ендеше қайту керек, бәңкемен келісіп қойған арадағы уәдені күшінен қалдыру үшін 5 миллион айып төлеу керек. Арман үшін албарынды күйге түсетін жастық кімге қаратқан дейсің? Айнұр еш екіленбестен бәңке қызметінен бас тартып, қатысты рәсімиятты бітіруді ата-анасына тапсырып, Бейжіңге жол тартады. Әке-шешесінің баласына деген ең ұлы махаббаты бауыр етінің әр бағытына демеу, әр мақсатына медеу болу екенін Тұмарбек отбасы Айнұрды үн-түнсіз қолдап қуаттаумен әйгілей білді. Ұрпағының ұзақтамауын аңсаса да, бетке алған бетегесіне белін буып аттандырды. Сонымен жас жазушы Айнұр бұғалтырлықтан әдебиетке, жаратылыс ғылымнан қоғамдық аяға ат басын бұрып, өзінің 20 неше жылдық оқу үрдісінен әлде қайда шалғай тартқан шалқар әлемге, жасампаздықтың жан тербетер жайлауына топ ете түскендей күй кешті. Мейлі өмір сорабы қалай өзгерсе де, арман адамды ешқашан алдамайды. Әуесіңді әуресінбесең, талабың тағылымы терең танымнан тайып кетпесе, еңбегін еңсеңді түсірмес. Астанадағы айтулы ақпарат баспасөз органының табалдырғын аттаған Айнұр осылайша құлшыныс құдығынан атылып шыққан белгісіз құдіреттің демеуімен әр күнін мағыналы өткізіп жатты. Қанатым қаншалық биікке самғар. 2018 жылы Айнұр Тұмарбектің қызғалдақ қыз ғұмырын аяқтатып, өмір сапарының бүгін айы бөлек тың белгісі іспеттес, бойына ана бақытын байлап, ойына өзгеше өріс сыйлаған қызы қырмызы үңгіләп дүние есігін ашады. Туыт демалысын аяқтата сала, қырмызыны ата-анасына,
табыстап, Бейжіңге оралған оның сол кездегі

арманы баласын тезірек қасына алып келу еді. Десе де үлкен қаланың экономикалық қысымы мен қарбалас ритмі Айнұрдың аналық арманының орындалуына бірден мүмкіндік бере қойған жоқ. Жарты жылдан кейін тағдырындағы тағы бір бұрылысқа мойын ұсынып, салт басты ана болып шыға келді. Айнұр ендігі жерде әдебиет жасампаздығына шындап кірісуге бел байлады. Ол 2020 жылы 9-шы айда Бейзин педагогика тасшысы мен Лушин әдебиет шүйені бірлесіп ашқан жүнгі осы заман әдебиет мамандығының аспирантура класына оқуға түседі. Аядай ауласынан Мо Ян, Юхуа, Лю Чжиньюн, Чжэ Цзэцян, Ян Гэлин, Би Шумин қатарлы еліміздің әдебиет алыптарын тәрбиелеген Лушин әдебиет шүйені өткен ғасырдың 80-ші жылдарының соңынан бастап-ақ шығармашылықтың алтын бесігіне айналған болатын. Айнұр мектеп аясына қадам тастағаннан бастап, қаламын тіпті де ұштай түсті. Оуяң Цзянхэ, Си Чуан, Шу Зичэн, Саң Ди, Чжоу Сяофэн, Лиан Хун қатарлы әдебиет таланттыларының сабағын ден қоя тыңдады. 2022 жылы Айнұр Тұмарбектің Жайна атты әңгімесі Қауым журналында жарық көрді. 2016 жылы тұңғыш рет жазылып, Айнұрдың жекелік текшесінде жарияланып, 2022 жылы кемелдендіріліп, рәсіми журнал бетіне басылған осы әңгіме автордың ішкі жан дүниесінің толысқандығының, жазушылық шеберлігінің шыңдана түскендігінің айғағы еді. Шынайы өмірде әкесінің қарындасы туысы болып келетін осы кейіпкер ең алғашқы нұсқадағы атасы мен апасы асырап алып, жетімек көңілмен жетіліп, отбасында қақпай көргенімен тынбай, ержеткен де арақ кеш күйеудің жәбірлеуі мен үш баланың қамы үшін ажарын ерте әжім шимайлаған анадан өзгертіліп жазылып, қайғыны қайратқа айналдыра білетін, өн бойынан оң энергиялы ұшқын шашырап, жан жағындағылар мен өз жан дүниесіне жарық себе білетін дербес, дара, қажырлы да қайратты геройға айналған болатын. Өткір қаламынан ойлы туындылар үзілген емес, сонан бастап Айнұр Тұмарбектің сүйек күзеткен түн, үш жарым үлестегі бейзіңдіктер, атты шығармалары, Тянья, Бейзин әдебиеті, Хуачың, Фудзян әдебиеті, шалқымалардан таңдамалылар қатарлы журналдар арқылы қалың оқырмандармен арт-артынан жүздесіп отырды. Онымен қоймай, Айнұр аударма саласына да ат басын бұрып, дүние әдебиеті, еңхі қатарлы журналдардан да есімі орын алды. Жетекші ұстаз, әйгілі әдебиет сыншысы, жаңли қатарлы аяулы ұстаздар мен әдебиеттегі достары оған үнемі шабыт және жігер беріп, оның салт бас ананың естеліктері атты кітапты жазып шығуына түрткі болды. 2025 жылы Өктәбір әдебиет көркемөнер баспасынан басылып шығып, оқырманға рәсіми жол тартқан Салтбас ананың кешірмелері Айнұр Тұмарбектің бір ана, бір әйел, бір кәсіп иесі ретіндегі өмір кешірмелері боямасыз, реал баяндалған, шындықтан сүзіп алынған соны шығарма болып шықты да, Бейзин әдебиетінің 2023 жылғы жүнгі қазіргі заман әдебиетінің ең жаңа туындылары тізімдігіне енді. Бір шумақ өлең, бірер беттік шалқыма, бір шағын әңгіме жазушы ойынан ұшқындап барып, қаламнан сорғалай төгілген, нағыз толыққанды, кемелді шығарма болып туылған сәтке дейін оған автордың жалғызсырауы мен күмәндануы, тосын шаттануы мен шабыттануы, жабығуы мен жан қиналысы қосан жарласып отырады. Айнұр әр шығармасын міне осылай жаратып келеді. Қазір оның қаламынан бір уақытта бірнеше шығарма қатарынан жазылуда. Бірі Хуачың баспасынан шығатын Шырайлы мекен Синьцзяндағы жайлау сахарасы жайлы аңыз хикаялар суреттелген мамыр айындағы жайлау атты шалқымалар жинағы болса, енді бірі ауыл аясы хақында әсерлі әңгіме шертетін ат тұяғымен көбелек атты кітап, ал енді бірі үштен бір Бейжіңдік атты Бейжіңнің тұрмыс тірлігі тілге тиек етілген соны туындылар. Айнұр Тұмарбек Бейзиндегі қазақ ұлтының тұрмысы туралы желдес роман жазуға да уақыт тауып құлшынып келеді. Мен мүмкіндіктің барынша көбірек сынап көргім келеді. Қанатым қаншалық биікке самғайды. Бұл маған өте қызық дейді Айнұр. Бейзиннің мақпал кеші қысқы суықты кәпер етпестен мамырлап келеді.
осынау көңіл тоғысып, ой толқыған ұзын сонар әңгімеден соң, менің де Айнұрдың да айналасын әлдебір тілсім күш орақтып өткендей болды. Әдебиет тек кітап бетіндегі көмбе емес, ол өмір, ол кейіпкердің тағдыры, автордың арпалысы. Сен үшін қуанышы мен жұбанышы белгісіз құпия жұмбақ, ал оған келгенде шаттығы бөлек, шаршауы да зөңгіңнен қағып отыратын. Бірде тамсантып, бірде танымыңды аударып тастайтын терең қатпар, телегей әлем. Кофеханадан адамдар шоғыры барған сайын азайып барады. Айнұр қолындағы кілтін сылдырлатып, сыңғыр-сыңғыр күліп, кішкентай қырмызыны электрлі велосипедінің артына лезде мінгестірді де түн қараңғылығына сыңып кете барды. Айтпақшы, ол ертесі таңғы жетіде тағы да оянып, қырмызыны апару үшін осырадан өтеді. 10 минутта мектепке, 20 минутта мекемесіне жетеді, сосын қаламын тағы қолына алады. Күндер міне осылай көркем, ал осыны күйетіп, шертіп, аңыз етіп әңгімелеу бізге онан да көрікті, әдемі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес, шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.

0: түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

бақытың өз қолыңда. Аударған Әсейін Мақанұлы. Бала кезімде Ресейдің электронды шақпақ ойыншық аспабын сатып алуды айрықша армандаушы едім. Бірақ бір данасы 100 юан тұратын еді. Бір айдан ұсақ түйекке жұмсайтын ақшам 30 юаннан аспайтын. Қайтуым керек. Үйімізге жақын жердегі жұңғышы дәрі-дәрмек дүкеніндегі атай маған әйтеу жаздық демалысыңның уақыты жетеді. Маған дәрі материалына жұмсалатын безілдік қабығын терісуге қалай қарайсың деді. Жаздың шайдай ашық шылыңғырсық күндері безілдік қабығын терудің таптырмас уақыты еді. Мен он неше километрлік үлкендік шылы тоғай арасын армансыз шерладым. Ұзын таяғыммен ағаш басындағы жабысып тұрған қоңырқай безілдекті түрте-түрте мойным ашып кететінді. Бір қалта безілдікті жинап алғаннан кейін тиін тебенге алмастырып, тағы да ұсақ түйекке жұмсайтын қаражатты қосып, ақыры әлгі электронды ойыншықты қолға келтірдім. Сауда сарайындағы электронды ойыншық қолға түскенімен, ойыным қанбай жатып, оқу да басталып кетті. Мен сияқты тағы бір құрдасым бар еді, оның халі тіпті мүшкіл болды. 12 мүшел балалар ертегісі деген желдес кітапқа қол жеткізу үшін үйінің маңайындағы бір автоголік бөлшектер зауытының шығарып тастаған тау майы жарақсыз үйінділер арасына жан таласа тінтіп, зорға дегенде 70-80 килограмм жарақсыз темірді сатқанда ғана кітап сатып алатын ақшаны құрайды. Мен оның үйіне кітап сұрап алғалы барғанымда денесі күнге тотығып, баужыңнан аумай қалыпты. Тағы бір қыз сабақтасының әңгімесі тіпті қызық. Оның көзі қымбаттау, көркі көз сүріндіретін қызыл көйлекке түссе, үйіндегілер алып бермей қойыпты. Оның үйі бір шайхана ашқан болатын, асханадағы басқа жұмыстарға ебі келмеген ол тұшпара түйуді үйрене бастапты. Сонымен үйіндегілер лайықты ақысын беруге келісіпті. Кейін келе біз олардың асханасына таңертеңгі шай ішуге барғанда, оның тұшпара түйген қозғалы көз үлдірмес тездікпен лыпылдап тұрғанын өз көзімізбен көріп шағамызды ұстадық. Кәдімгідей тұшпара түйу шеберіне айналыпты. Кейін түнде бір күні біз тұңғиық гүлі көлшігінен гүл тергелі барғанымызда аяғына сандал іліп үстіне алғызыл көйлек киіпті. Сол күні оның масаттанғанын әрі ажарланып кеткенін мойындамасқа шарамыз жоқ еді. Бала кезімізде бізге керегі электронды ойыншық, ертегі кітап және әдемі көйлек. Бұларға қол жеткізудің жолы безілдік теру, ескі темір терсек теру, тұшпара түйу. Бірақ сол шақтар, сол жылдардағы істер есімізде естелік болып қалып, өзгеше сезімге бөлейді. Бала кезіміздегі жасық демалыста өліп талып жүріп зорға дегенде қол жеткізген нәрселеріміздің қажеті қанша. Шынтуайтында түк те керегі жоқ. Менің электронды ойыншығымды бүкіл үйдегілер таласа тармаса ойнап, ақыры істен шықты. Кейін мен оны шағып, ішкі құрылысын зерттеп те көрдім. Сабақтасымның ертегі кітабын анау да мынау да оқып жүріп, ақыры жоғалып тындым болды. Бірақ ол сабақтастар арасында сағыныш болып қала берді. Қыз сабақтасымның көйлегі оңып кетті. Ақырында кім білсін, шешесі еден сүртетін сүрткіш жасап алған да шығар. Ол үлкейген соң көп ақша тауып, бұдан да көп әдемі көйлек сатып алар. Демалыстағы осынау кішкентай істер маған бір иненің жасуындай қағиданы ұғындырды. Өмірде кейбір істерге жаныңды сала кірсең, бейнелеуге тіл жетпейтін, дәлел сипатты қажет етпейтін, уақытты басып озған алымды адам боласың. Орындалса бала күнгі арманың айналады, балалығың арманға деген бір ән бар еді. Талай жылдан соң сол кездегі өз күшімізге сүйеніп қол жеткізген нәрселеріміз тәтті елес болып қалмақ. Ешқашан кідірме, аңсаған нәрсеңе өзің талпын, бақытың өз қолыңда. Ол өмірлік сенімге айналары хақ.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұлық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның басшылығын үздіксіз күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің еркін айналуына, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға, демократиялық орталықтандыру тізімі принципі бойынша партия мен мемлекеттің беделін бүкіл партияның бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғауға шебер болу керек. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 74 бет. Билік жүргізу қабілетін жаппай күшейту. 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар социалистік ірі мемлекетке басшылық ету үшін партиямыз әр саяси жақта барынша ысылған болуы, әрі билік жүргізу қабілеті жоғарыда күшті болу керек. Үйрену қабілетін күшейтіп, бүкіл партия бойынша үйренуге шебер, әмәлиятта әйгілеуге батыл ерекше ауқым қалыптастырып, үйренуге құлықты марксизмдік саяси партия құрып, үйренуге құлықты ірі ел болуды ілгерілету керек. Саяси басшылық қабілетін күшейтіп, стратегиялық ой жүгіртуге, жаңалғаша ой жүгіртуге, диалектикалық ой жүгіртуге, заңдық ой жүгіртуге, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, партияның Лушан бағыт саясаттарын ғылыми белгілеп және батыл атқарып, партияның жалпы жағдайды жалпылай меңгеруін, барлық жақты сәйкестіруін нақты тиянақтандыру. Реформа жүргізіп, жаңалық ашу қабілетін күшейтіп, қайраттана алға ұмтылу сынды рухани бет-бейнені сақтап, қызметті ішжүзілік жағдайға ұштастыра жасампаздықпен істеуге, интернет техникасынан және информацияландыру тәсілдерінен пайдаланып өрістетуге шебер болу. Ғылыми даму қабілетін жоғарлатып, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіруге шебер болып, жаңа даму жағдайын үздіксіз жарату. Заң бойынша билік жүргізу қабілетін жоғарлатып, партия басшылығын және партия құрылысының барлық жағын қамтитын, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін жедел қалыптастырып, мемлекеттің билік органына басшылықты күшейту және жақсарту. Бұқаралық қызмет қабілетін жоғарлатып, бұқаралық қызмет түзілісінде, механизмінде және әдіс-амалдарда жаңалық ашып, жұмысшы ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдардың саяси алғабасарлық бұқаралық сипатын күшейтіп, олардың бұқарамен байланыс жасаудағы көпірлік, дәнекерлік ролын сәулелендіріп, халық бұқарасын партияға табандылықпен ілесуге ұйымдастыру, жұмылдыру. Тиянақтандыруды мықты игеру қабілетін күшейтіп, шын сөйлеуге, нақты жұмыс тындыруға, ұтымды әдіс-амал табуға, нақты өнімділікке жетуге табанды болып, тез қимылдау мен ұзақ уақыт еңбектенуді органикалы ұштастырып, қиын қамалдарды батылдықпен алып, түрлі қызметті шеге қағу рухымен нақты егжей-тегжейлі ойдағыдай істеу. Қауіп-қатерді меңгере білу қабілетін күшейтіп, түрлі қауіп-қатерден сақтану дізгіндеу механизмін кемелдендіріп, күрделі қайшылықтарды шеберлікпен бір жақты етіп, алға басу жолындағы тар жол тайғақ кешулерден тайсалмай өтіп, қызметтегі ырықтылық дізгінді мықты игеру керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 53-54 бет. Демократияны толық сәулелендіру негізінде орталықтандырып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, бүкіл партияның ақыл парасатын шоғырландырып, бүкіл партияның ортақ еркін әйгілеу, партиямыздың ұлы жасампаздығы әрі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзалдылығы. Бұлай істеу ғылыми шешім жасауға, демократиялы шешім жасауға, заң бойынша шешім жасауға, ауыр ағаттықтан, тіпті ойрандау сипатты қателіктен сақтануға тиімді. Әрі бытырандылықты, орыншылдықты жойып, талқылағанмен шешім жасамаудан, шешім жасағанмен атқармаудан сақтанып, партия мен мемлекет істерінің дамуын ілгерілететін құдіретті біріккен күш қалыптастыруға тиімді. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 217 бет.
Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде біз партияның маңызды қызметтерге басшылық ету түзіліс механизмін орнатып және кемелдендіріп, партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын сапалыландырып, маңызды қызметтерді ең жоғары деңгейде жобалауға, жалпы тұлғалық жақтан орналастыруға, біртұтас жобалап сәйкестіруге, тұтас тұлға бойынша ілгерілетуге жауапты болып, партияның реформаны тереңдету, мемлекетті заңмен басқару, экономика, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, тәртіп тексеру, бақылау тексеру, ұйымдастыру, үгіт, идея, мәдениет, мемлекет қауіпсіздігі, саяси заң, бірлік сап, ұлт дін, оқу ағарту, ғылым техника, интернет информация, дипломатия, қазыналық бақылау қызметтеріне басшылықты күшейттік және жақсарттық. Мұндай орналастыру жасаудағы мақсат партияның партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саятын келелі қызметтерге анағұрлым өнімді біртұтас басшылық етіп және оны сәйкестіріп, біртұтас басшылық етудегі дәрежесі мен тебінін арттырып, қатысты қызмет құқықтарын анағұрлым ойдағыдай жүргізіп, қызмет өнімділігін жоғарылатып, партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжымай атқарылуына, қызметінің өнімді болуына кепілдік ету. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айдың 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220-221 бетті. Демократиялық орталықтандыру түзімі демократия мен орталықтандыру сынды екі жақты қамтиды. Екеуі бірін-бірі шарт етеді, бірін-бірі толықтап, біріне-бірі сәйкеседі. Біреу кем болса болмайды. Біз демократия мен орталықтандыруды органикалы ұштастырып, демократиялық орталықтандыру түзімінің әбзалдылығын партиямыздың саяси әбзалдылығына, ұйымдық әбзалдылығына, түзімдік әбзалдылығына, қызмет әбзалдылығына шын мәнде айналдыруымыз керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыш жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 25-26 күндері. Басшы кадрлар, өтемете жоғары дәрежелі кадрлар демократиялық орталықтандыру түзімін бастамашылдықпен дәйектілендіріп, басшылық алқаның ысқарау шешім жасау ережесін қатаң атқарып, үш маңызды бір қомақты жөнде шешім қабылдауды бақылау механизмін кемелдендіріп және тиянақтандырып, баса билеушілік істеуіне, өзі билеп төстеуіне, жекелей жол көрсетіп, астыртын астасуына болмайды. Коллектив басшылық етумен жекелердің жұмыс бөлісі бойынша жауапты болуын өзара ұштастырып, ұйымның ұйғарымы мен ұйымның жұмыс бөлісіне бойсынып, партия орталық комитетінің рухы мен коллективтің шешімі бойынша міндеті көлемінде міндет жауапкершілігін атқару керек. Коллективтің ұйғарымын тиянақтандыру барысында коллективтің ұйғарымын өз бетімен өзгертуге болмайды. Жеке адамның пікірін коллективке, ұйымға немесе басқаларға зорлап таңуға болмайды. Өз басқару саласына жатпайтын немесе тайсап тұруға тиісті қызметтерге қол сұғуға, килігуге болмайды. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1 айдың 11-ші күні. Партияның келелі қызметтерге басшылық ету түзілісін ақаусыздандыру керек. Осы ретке құрылым реформасында біз кейбір маңызды салаларда партия орталық комитетінің шешім қабылдау кеңесу сәйкестіру құрылымдарын құрдық. Шешім қабылдау кеңесу сәйкестіру құрылымдарының жұмыс түйіні келелі істерді жоспарлау, ақылдасу, мықты меңгеру, әр жақтың пікірлері мен ұсыныстарын тыңдау. Демократиялық орталықтандыру түзіміне анағұрлым ойдағыдай табанды болу, шешімнің ғылымилығын жоғарылату керек. Сонымен бірге шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының келелі қызметтерге басшылығы, үлкен кіші істің барлығын уысында ұстау емес, қайта оны жалпылай меңгеру болып табылады. Шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының саятын қызмет саласы түрліше болады. Қызмет өрістету тәсілі, сыртқы үгітті игеру де түрліше парықты болады. Жергілікті әр дәрежелі парткомдардың кеңесу сәйкестіру құрылымдары да орнын дәл тұрақтандыру керек. Мұның түйіні кеңесу қабілеті мен сәйкестіру деңгейін жоғарылатып, парткомның шешім қабылдауына ойдағыдай қызмет өту, жақсы ақылшы болу. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5-ші күні. Партия 19-шы құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 130-ші бет.
Бейлікті ғылыми жүргізуге, бейлікті демократиялы жүргізуге, бейлікті заң бойынша жүргізуге табанды болып, демократиялық орталықтандыру түзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашып және оны жақсартып, партияның беталысты игеру, келелі жағдайды көздеу, саясат белгілеу, реформаны жебеу қабілетін жоғарылатып, әр жақтың белсенділігін жұмылдырайық. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстаудан ауытқымау. 1. Жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу. Жұңғоны социализм ғана құтқара алатындығын, жұңғоны жұңғоша социализм ғана дамыта алатындығын партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық әмәлияты толық дәлелдейді. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстағанда ғана біз бүкіл партиядағыларды, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығында жаппай дөңгелек дәулеттік қоғам құрып, жаңа жұңғо құрылғандығының 100 жылдығында елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды, социалистік осы замандағы мемлекет етіп құрып, жұңғо халқы мен жұңғо ұлтын ана құрлым бақытты тамаша болашаққа етеміз. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 7-ші бетті. Жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изім емес. Ғылыми социализмнің негізгі принципінен айырылуға болмайды. Айырылып қалсақ, ол социализм болмайды. Партиямыз бастан аяқ былай деп баса дәріптеп келеді. Жұңғоша социализм әрі ғылыми социализмнің негізгі принциптеріне табанды болды, әрі дәуірдің шарт жағдайы.

анархизм, прагматизм, популизм, синдикализм сияқтылар жарыса сақынаға шықты. Бірақ Жунгоның болашағы мен тағдыры мәселесін шеше алмады. Марксизм, ленинизм, Маузудың идеясы Жунго халқын қараңғы түнектен алып шығып, жаңа Жунго құрды. Жунгоша социализм Жунгоны тез даму жолына бастады. Бұрынғыны айтпағанда реформа жүргізіп есік ашудан, әсіресе Совет одағы ыдырап, шығыс Еуропа елдерінде шұғыл өзгеріс туылғаннан кейін Жунго тоқырады деген пікір қалғарада толастамады. Алуан түрлі Жунго күйрейді назариясы ешқашан тыныстаған емес. Алайда Жунго күйрегенді қойып, қайта мемлекеттің кешенді қуаты күн сайын артып, халықтың тұрмыс деңгейі үздіксіз жоғарылап, ел біткенді тамсандыратын тамаша жағдайға жетті. Тарих пен реалдық бізге тек социализм ғана Жунгоны құтқара алатындығын, Жунгоша социализм ғана Жунгоны дамыта алатындығын ұғындырды. Бұл тарихтың қорытындысы, халықтың талғамы. Жунгоша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5 күні Іздену журналы 2019 жылғы 7 сан. Партиямыз халыққа басшылық етіп, социалистік құрылыс жүргізгенде, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді басып өтеді. Бұл екеуі өзара байланысты әрі өте парықты кезең болғанымен, мәндік жақтан партиямыз халыққа басшылық етіп жүргізген социалистік құрылыс жөндегі әмәлияттық ізденіс болып табылады. Жунгоша социализм реформа жүргізіп есік ашудың жаңа тарихи кезеңінде жарыққа шықты. Сондай-ақ, жаңа Жунгода орнатылған социалистік негізгі түзім және 20 неше жыл жүргізген социалистік құрылыс негізінде қаланды. Бұл мәселені дұрыс тану үшін мына үш жақты игеру керек. Біріншіден, егер партиямыз 1978 жылы реформа жүргізіп есік ашуды батыл ұйғармаса, әрі реформа жүргізіп есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытын табандылықпен игермеген болса, социалистік Жунгода бүгінгідей тамаша жағдай болмас еді. Тіпті ауыр дағдарысқа ұшырап, Совет одағы шығыс Еуропа елдері сияқты партия мен мемлекет жойылу қаупінде қалуы мүмкін еді. Сонымен бірге 1949 жылы жаңа Жунго құрылып, социалистік төңкөріспен құрылыс жүргізілмеген болса, маңызды идеялық, заттық, түзімдік шарттарды ұнамды-ұнамсыз жақтағы тәжірибелер топтамаған болса, реформа жүргізіп есік ашу да сәтті жүргізілмес еді. Екіншіден, бұл екі тарихи кезең социалистік құрылыс жүргізудің идеялық жетекшілігі, бағыт саясаттары, іс жүзінде қызмет жақтарынан өте парықты. Бірақ та екеуін бір-бірінен бөліп тастауға, бір-біріне қарама-қарсы қоюға мүлде болмайды. Социалистік құрылыс әмәлияты барысында партиямыз көптеген дұрыс қуаттамаларды ортаға қойды. Алайда сол кезде шынайы тиянақтандырылмады. Реформа жүргізіп есік ашудан кейін шынайы дәйектілендірілді. Оған болашақта да табанды болу және дамыту керек. Маркс ертеде былай деген болатын. Адамдар өз тарихын өзі жаратады, алайда олар өз ойы бойынша, өзі таңдаған шарт бойынша емес, қайта тікелей тап болған, тұрақтанған, бұрыннан жалғасып келе жатқан шарт жағдайға қарай жасайды. Үшіншіден, реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі тарихи кезең арқылы, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы тарихи кезеңді жоққа шығаруға болмайды. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятындағы ізденістер, реформа жүргізіп есік ашқаннан кейінгі социализм әмәлиятындағы ізденістерге шарт жағдай топтап берді. Реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі социализм әмәлиятына ізденіс жасау, алдыңғы бір кезеңге табанды болу, реформа жүргізу, дамыту болып табылады. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятына ізденіс жасау да, шындықты іс жүзінен іздеу сынды идеялық лушанға табанды болып, негізгі ағым мен қосалқы ағымды айқын парықтау, ақиқатқа табанды болып қателікті түзетіп, тәжірибелердің ролын сәулелендіріп, сабақ қабылдау негізінде партия мен халықтың істерін үздіксіз ілгері бастыру керек. Менің бұл мәселені баса дәріптеуімнің себебі осы келелі саяси мәселе ойдағыдай шешілмесе, ауыр саяси зардап туылады. Бұрынғылар былай деген екен. Өзге елді жоюда алдымен оның тарихын жоюдан бастау керек. Еліш сыртындағы жау күштер көбінесе Жунгоның төңкөрістік тарихын, жаңа Жунго тарихын сансаққа жүгіртіп, шабуыл жасап, жиренішті көрсетіп, жала жауып отыр. Мұндағы көздеген мақсаты адамдардың көзқарасы мен ойын былықтырып, адамдарды Жунго

0: коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік дүзімді аударып тастауға желіктіру. Совет одағы неліктен ыдырады? Совет одағы коммунистік партиясы неге билік басынан түсті? Мұның маңызды бір себебі идеология саласындағы күрес төтенше қиянкескі болды. Совет одағының тарихын, Совет одағы коммунистік партиясының тарихын жаппай жоққа шығарып, Ленинді, Сталинді терістеді. Тарихқа терістеушілдік жасап, адамдардың идеясын былықтырды. Әр дәрежелі партия ұйымдарының ешқандай ролы болмады. Армияда партияның басшылығында болмады. Сонымен Совет одағы коммунистік партиясы сынды үлкен партия құлады. Совет одағы сынды үлкен социалистік мемлекет ыдырады. Бұл үлкен сабақ. Дэн Сяопин жолдас былай деп атап көрсеткен болатын. Маузудың идеясы туынан айырылуға болмайды. Бұл туынан айырылудың өзі іс жүзінде партиямыздың шұғылалы тарихын теріске шығарғандық. Жалпалғанда партиямыздың тарихы шұғылалы тарих. Партиямыз тарихында жүйеден еліміз құрылғаннан кейінгі 30 жыл ішінде кейбір үлкен қателіктерді өткіздік. Тіпті мәдениет зор төңкерісін жүргізу сынды осындай үлкен қателік өткізгенімен партиямыз төңкерісті ақыры жеңіске жеткізді. Жұңғоның дүниежүзіндегі орны Жұңқа халық республикасы құрылғаннан кейін ғана барынша жоғарылады. Жұңқа халық республикасының құрылуы ғана дүниежүзі жалпы жансанның төрттен біріне жуығын ұстайтын ірі еліміздің дүниежүзінде еңсе көтеруіне, сондай-ақ табан тіреп тұралуына мүмкіндік жасады. Ол тағы да мынаны баса дәріптеген болатын. Маузудың жолдасқа баға беру, Маузудың идеясын баяндау, жеке Маузудың жолдастың өзіне ғана саятын мәселе емес. Мұны партиямыздың, еліміздің тұтас тарихынан бөле қарауға болмайды. Осы жалпы жағдайды көре білу керек. Бұл тек назариялық мәселе ғана емес, әсіресе бұл саяси мәселе, халықаралық және ел ішіндегі аса зор саяси мәселе. Міне бұл ұлы марксизмшіл саясатшының ой өрісі мен мұраты. Ойлап көріңізші, егер сол кезде Маузудың жолдасты бүкілдей терістесе, онда партиямыз тағы да табан тіреп тұрала ма? Еліміздің социалистік дүзімі табан тіреп тұрала ма? Онда табан тіреп тұра алмаймыз. Табан тіреп тұра алмасақ, бүкіл елдің берекесі кетеді. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашудың алды артындағы социализм әмәлиятына зейін жасаудың қатынасын дұрыс бір жақты ету тек тарихи мәселе ғана емес, онан да маңыздысы саяси мәселе. Көпшілікке еліміз құрылғаннан бергі партияның бірқанша тарихи мәселесі туралы қарарды тауып, қайталай көріп шығуларыңызды ұсыныс етемін. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді дұрыс таниық. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин Жұңғы коммунистік партиясының тарихы жөнінде орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 3-6 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Келте ғұмырда сырласқанға не жетсін» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

мынау бес күндік дүниеде сырласып тұрғанға не жетсін. Әңгімесі жарасатын, өзара тіл табысалатын адамдар бір-бірімен хабарласа қалса болды, ағынан ақтарылып, бүкпөсіз сырласып кетеді. Мұндайда айтар әңгімесі таусылып бермейді. Ал кейбір адамдар бір-бірімен қанша әңгімелескісі келгенімен, бірақ әңгіменің ыңғайын таба алмай қиналатын. Әңгімелескен күнде де арадағы сөз тек сұрау-жауап қана болып, кең көсіліп пікірлесе алмайтын кездер де болады. Шындығында қарап отырсаңыз, араласатын адамдарымыз қанша көп болғанымен, сырласатын, әңгімен жарасатын жақынның болғанына жетері жоқтығын байқайсың. Ең тамаша қарым-қатынас адамдардың бір-бірімен бүкпесіз жай әңгімелесіп, шүйіркелесіп кетуі. Міне осы жайлы мынадай бір әңгіме болған. Досым Шаумин бір жолы демалысында саяхатқа шықпақшы болды. Міне осы кезде серіктіктегі бір қызметтесі онымен бірге саяхатқа барғысы келетінін айтып, онымен бірге саяхаттайды. Саяхатты көңілді өткізгісі келген Шаумин жол бойы әдейі әңгіме тиегін ағызып, саяхат райондағы көркем көріністер жайлы әңгіме айтса болды әлгі қызметтесі. Әрбір қала іс жүзінде бір-біріне ұқсап кетеді, таңғаларлықтай ештеңе жоқ десе. Ал саяхат районының тарихы жайлы әңгіме айтқанда, мен археология зерттеуге қызықпаймын, көріп қайтсам болды деп жауап қайтарады. Сонымен Шаумин не айтарын білмей қатты дағдарыпты. Мұнанда қызығы Шаумин саяхаттап көп жерді көрейік, аралайық деп ұсыныс қойса әлгі қызметтесі. Аралап қайтеміз, одан да зат сатып алуға барайық. Е болмаса сен өзің қалаған саяхат орныңа бар, мен зат сатып әкелейін деп жауап береді. Сонымен бұл сапарда екеуінің ойы да әңгімесі де бір жерден шықпай көңілсіз оралады. Әрі осыдан соң қарым-қатынастарда біртіндеп алыстапты. Міне осы бір қарапайым әңгімеден қарап отырсаңыз, адамдар ара әңгімесі жараспаса, бірін-бірі түсініспесе, бұл адамды қарадай шаршатады. Мейлі сіздің қасыңызда серігіңіз бар, жалғыз демес болғаныңызбен, алайда араларыңызда әңгіме болмаса, және де жалғыз сырағандай сезінесіз. Ішіңізде қанша көп айтар әңгімеңіз, ақтарар сырыңыз болғанымен, әңгімен жараспаса және де жан сырыңызды ішіңізде ғана бүгіп қалатын кездер де болады. Сондықтан сырласа алатын досыңыздың жан дүниеңді түсінетін жақыныңның болғаны бағыңның жанғаны.

Мұн әңгімеге қараңыз. Осыдан бірнеше күн бұрын Шаолиу өзінің ендігәрі жалғыздыққа қош айтқанын айтты. Мұны естіп бәріміз таң қалдық. Оғыса келсек, оған көрші апайы жігіт таныстырыпты. Олар бастабында WeChat арқылы таныстықтарын бастап, бірін-бірі сынап көруді ойлаған екен. Сонымен өзіра әңгімелесу арқылы түсінісіп, ақыры екеуара тіл табысатындықтарын байқатты. Мен Шаолиуға, сен әдетте кем сөзді жансың, көп әңгімеде айтпаушы едің, сонда не айтысасыңдар, дегенімде ол. Нен әңгімелі ол маңызды емес, бастысы екі адамның бір-бірінің пікіріне құрмет етіп, өзіра мұқият тыңдауы ғана қажет. Біреуімен әңгімелесу үшін арнайы жоба жоспар жасап, көп ойланудың қажеті шамалы. Қате сөйлеп алудан қорқудың WeChat-та қарсы жағына жазған қатыңызды дереу қайтарып алуда тым дұрыс емес. Бәр нәрсенің табиғи болғанына не жетсін. Жігітім екеуміз ара әңгіме міне осындай қарапайым. Онымен әңгімелессем өзімді ерекше еркін сезінем, деді. Қараңыз, қандай тамаша. Адамдар ара қарым-қатынас міне осындай қанша қарапайым болған сайын, сонша мәнді болады. Үнемі сізбен әңгімелесіп тұратын, әңгімелесе кетсең болды, ойына түскеннің бәрін айтып, бүкпөзсіз сырласатын жақыныңның болғаны бәрінен жақсы. Шынайылық, қарапайымдылық, сыйластықтың, достықтың түп тамыры. Дос жақындарымызбен мейлі жақында, я алыста болсақ та, кездеспесек те, қат-қабар алысып, әңгімелесіп тұрсақ. Бұндайда нен айтам, нен айтпаймын деп ойлану емес. Қайта әңгімеңіз қанша жай қарапайым болса, қарсы жағымызда өзімізде соншалықты рақат сезінеміз, көңілділік табамыз. Адамдар ара ең тамаша қарым-қатынас әңгімесі жарасу. Жай әңгімелер айтып, сырласа

0: Үй досым, мұна дулығанды неге электрді автоголегін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, мұны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Дулығаны сақтық үшін кие демес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатын шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

оятарыр қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаш социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжан қызметі бастан аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжанды заңмен басқаруға, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжанды гүлдендіруге, Шинжанды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжанның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжандағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжанның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі сұхбаттасымыз Шинжан Ұйғыр Автономиялы Аудандық саяси кеңес мәдениет тарих сарайының әсем өнер көрме орталығының орынбасары бастығы Тете аға зерттеуші, Шинжан жаңа дәуір қазақ мәдениет ғылыми қоғамының орынбасары, Шинжан Ұйғыр Автономиялы Аудандық парткөм мен қала үкіметінің әр 5 жылда бір рет саралап мадақтайтын Шинжан Ұйғыр Автономиялы Аудандық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері, қаламгер, аудармашы, қазір Қашқар аймағы Маралбас ауданы Дәулетбақ ауылы Жиделбақ қыстақ қызмет отрядының мүшесі міндетін атқарып келе жатқан сазгер Қайрат Сауытұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Бүгін сұхбатымыздың алғашқы бөлімін тыңдай аласыздар. Тыңдарман достар, 15-ші 5 жылдықтың бастамасын ойдағыдай бастап, жүнгі үлгісіндегі ОАЗ самандандыру құрылысын құлшына әлгерлетудің шешуші мезгілінде Шинжан Ұйғыр Автономиялы районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарды мадақтау сыйлау жиналысы 2026 жылы 1 айдың 13-ші күні Үрімжіде өткізілген болатын. Осы ретке мадақтау сыйлау жиналысы таңдаулы дарындылардың шекара өңірге тамыр тартып, еңбек сіңіріп, үлес қосудағы сыйлығы. Онан да маңызды Шинжанның дарындыларда қуатты район құру стратегиясын табандылықпен атқарып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің айқын жарнамасы. Бұл әлемдегі дарындыларды үйістіріп, одан пайдалану сынды дәуірдің асқақ үнін асқақтатты. Бүгін біз Шинжан Ұйғыр Автономиялы Аудандық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарға берілетін негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері Қайрат Сауытұлымен өткізілген сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қадірменді Қайрат аға, мінекей биыл 13 айдың 1-ші күні Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын, Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығын, 10 айдың 7-ші күні Шинжан өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл 5-ші айда Автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығы сынды салтанатты шара өткізілді. Ендеше әуелі Шинжан Ұйғыр Автономиялы райондық саяси кеңес мәдениет тарих сарайы әсем өнер көрме орталығының орынбасар бастығы Тете аға зерттеуші ретінде бұл салтанатты шараларға айтар қандай жүрекжарды лебізіңіз бар екен, әуелі сөзді осы түйіннен бастасақ.
1: Сәлеметсіздер ме радио алдындағы барша тыңдармандар? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Каусар бағдарламасы арқылы өздеріңізбен жүздесіп сырласып отырғаныма төтенше қуаныштымын. Мемлекет мерекесі келу байланысымен Жоңғар Халық Республикасының құрылғандығының 77 жылдығын құттықтаймын. Барлықтарыңызға аян, партия орталық комитетінің 18-ші құрылтайынан бері қарайғы даму, құдіреттену күллі дүниеге Жоңғар ұлтының мәдениетін, Жоңғар ұлтының құдіреттенген бейнесін әйгілеу ақпарат дәнекерлер арқылы жетіп жатқандығын көріп, оқып, сезініп жатсыздар. Күллі дүние Жоңғар еліне назар аударып, Жоңғар еліне таң тамаша болуда. Осы орайда мемлекет мерекесінің 77 жылдығын құттықтаймын. Әрине енді Жоңғар Халық Республикасының өзінде 56 ұлт шаттыққа толған баяшатты қоғамда өмір сүріп жатыр. Жүйеден Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы мінекей құрылғанына да 71 жыл уақыт болды. Шинжан өндіріс құрылыс пингтуанының құрылғанына да 72 уақыт болды. Енді мен өзім қызмет істеп отырған мына Шинжан Ұйғыр Автономиялы райондық саяси кеңес құрылғанына да 75 жыл болды. Енді саяси кеңестің құрылған уақыты 1951 жылы 5-ші ай екен. Мен енді саяси кеңестің мәдениет тарих сарайы және әсем өнер көрме орталығына жауапты болып қызмет істеп жатқандықтан осы тұрғыда Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына Шинжанның даму істеріне, Шинжандағы толағай табыстарға біздің мәдениет тарих сарайының істеген әсем өнер көрме орталығының істеген ішінара жұмыстары айта кетуді жөн көріп отырмын. Біз енді 2025 жылдан бастап дайындықты қолға алып мына Автономиялы райондық саяси кеңестің әсем өнер көрме орталығы мен Шинжан әсем өнершілер қоғамы селбесіп 13-ші кезекті саяси кеңес мүшелерін негіз етіп, бүкіл Шинжаңдағы әсем өнершілерді, қапкерлерді, мүсіншілерді аттанысқа келтіріп, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы, Автономиялы районы саяси кеңесінің құрылғандығының 75 жылдығына орай 5-ші айда аса бір көлемді бір көрме өткіздік. Бұл енді біздің саяси кеңес тарихындағы ең бір ірі көрменің бірі есептелінеді. Енді осы көрменің енді табыстары ерекше. Мұнда біздің енді Жоңғар Халық Республикасының жүйеден Шинжаңдағы әр ұлт халқының шаттыққа толған, дамыған осындай бір бет бейнесін көз алдыңа елестететін тамаша туындылар ортаға қойылды. Енді оның ішінде бір мисал ретінде айта кетейін. Мына оңтүстік Шинжаң мен солтүстік Шинжаңның ортасын тұтастырған Тяньшань-Шыңли туннелі дейді ғой енді, Жеңіс туннелі. Осының өзін біздің көрмеде, көрменің беташары ретінде өте көлемді. Шинжаңдағы суретшілер сызған осындай бір тамаша суретті осы көрмеге қойды. Осы сияқты енді көрмеде сәтті шыққан дүниелер өте көп. Ал енді мына мәдениет тарих сарайының Ли Чыңжан дейді тарихи кезең көрмесі. Бұл да дайындалған болатын. Әсілі ол 9-шы айдың 15-і мемлекет мерекесінен бұрын рәсми ашылатын болған. Дайындық жұмыстарындағы кейбір жағдайлардан бұл 11-ші айда ашылатын болып дайындалып отыр. Оған да мол қаржы жұмсалған. Мына Атырауда саяси кеңестің партия 18-ші құрылтайынан бері қарайғы жалпы халық үкіметімен, партиямен серлесіп істеген жұмыстары өте ерекше көрнектілендірген. Бұл енді біздің осы мына Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына, Атырауының 71 жылдығына, өндіріс құрылыс бюроның 71 жылдығына, саяси кеңестің 75 жылдығына орай істеген маңызды қызметтеріміздің бір бөлігі деп айтуға болады. Осы орайда енді барлықтарыңыздың мерекелеріңіз құтты болсын. Күллі Жоңғар елінің алдағы болашағы бұдан да нұрлы, бұдан да шұғылалы, бұдан да құдіреттеніп, қой сүтіне бозторғай жұмыртқалайтын осындай бір заманда шаттыққа бөленіп, бақытты шақтарды кеше беруіне тілектеспін.
0: Иә, Қайрат аға, жаңа сұхбатымыздың басында айтып өткеніміздей, сіз биыл жаңа дәуірдің жарқын күрескері ретінде Шинжаң Ұйғыр Автономиялы райондық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі атқа үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері болып марапат төрінен көріндіңіз. Ендігі келелі кеңесімізді осы тақырыпқа қарай бұрсақ, бұл сыйлықтың жай-жағдайын, негізгі атқа үлес қосқан дарындылар сыйлығын қандай ерекшелігіңізбен, мүмкіндіктеріңізбен жеңіп алдыңыз?
1: Иә, рахмет бауырым. Енді бұл сыйлықтың жай-жағдайын әңгімелейтін болсақ, бұл енді мына Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районының құрылғаннан бері қарайғы әр 5 жылда бір рет таратылып келген сыйлық екен. Қоғамдағы әр саладағы, ғылым, өнер саласындағы, кәсіпорын саласындағы, мына жаңалық жарату дейміз, әр саладағы осы Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районына ерекше үлес қосқан дарындыларға беретін сыйлық екен. Мен енді осы сыйлықтан маған енді мына негізгі сатыға ерекше үлес қосқан деген марапатына ие болғаныма өзімді төтенше бақытты санаймын. Енді мына жерде негізгі сатыға қосқан дарындылар сыйлығының мүмкіндіктерін қалай жеңіп алдыңыз деп отыр екенсің. Мұнда бір енді мен ең алдымен негізгі саты деген осы бір ұғым жөнінде түсінік жасап кетейін. Көп адамдар енді бұл енді Шинжаң Ұйғыр Автономиялы ерекше үлес қосқан дарындылар сыйлығының негізгі саты сыйлығы деген қалай сыйлық деп таңырқауы да мүмкін. Енді негізгі саты дегеніміз

0: арнан халыққа істету, қызмет өту сипатындағы ұйытқылық күшті арнауымыз керек дегенді білдіреді. Міне дәл осыны үлес қосу десек артық кетпейміз. Адамдардың енді қоғамда ұстанған көзқарасы, талпынысы, алға ілгерілеу жігері әртүрлі болады. Тағы бір бөлім адамдар өмір бойы еңбек етіп үлес қосып халыққа, қоғамға, отанға өзінің бойындағы бар дарынын арнап барынша еңбек сіңіруді, жаңалық ашуды, тапқырлық жаратуды, сол еңбегіне қарай бағаланып отыруды қалайды. Міне мұны өзекті бәсекелік қуат деуге әбден болады.
1: Жарайды, табысыңыз тау болсын. Ал енді білейін дегенім, сіз мынау негіз затта қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіз?
0: Көбінде мәдениет, оқу ағарту, баспасөз саласында қызмет істедім. Бұл салада негізінен өзіме лайық, бойымдағы ерекшелікке сай қаламгерлік, жазушылық, аударма, ізденіс, зерттеу жағында өз ролымды сәулелендірдім. Яғни өз атымда көптеген дүние жаздым, аудардым, жарияладым, былайша айтқанда халыққа тиімді жұмыстар істедім. Көбінде шығармашылықтағы әдеби сынға көп тоқталдым. Осы жөнінде көптеген дүниелер жаздым. Бұл жөнінде «Ақыл таразысы» деген бір кітабым баспаға дайындалған болатын. Алайда қазір енді баспаның талабы бойынша сәл кешігіп басылатын сияқты. Себебі бұл кітабымды осы 2017 жылы 8-ші айда Үрімжіге ауысып келуден бұрын, яғни осыдан 7-8 жыл бұрын дайындап қойғанмын. Қазірше баспадан әлі хабар жоқ. Мұнан тыс мәдениет, салт-дәстүрге қатысты тағы бір кітап жазғанмын. Яғни «Таным және талғам» деген. Ол да баспа бетін көрмеді. Кезінде мұның барлығы жазылып болған, халықтың менің атыма таныс болуына ықпал жасаған жаңағы әдеби сын жөніндегі мәдениет, салт-дәстүр, этнографиялық ізденістер жөніндегі жазған мақалаларымның барлығы осы екі кітаптың ішінде. Енді бұдан басқа «Өмір іздері» деген бір кітабым жазылып, баспа бетін көруге дайын тұр. Алайда баспаның қажетінен шықпай тұр. Алда енді осы кітаптарымды өз қаржыммен шығарсам, осы арқылы дос-жарандарыма, оқырманыма таратып, игілігіне жаратсам ба деген ойларым бар. Алайда қаншалық іске асатындығы өзіме де белгісіз. Енді осы еңбектерді жазу барысында менің ең көрнекті бір жетістігім болды. 2015 жылы бағаланды ғой енді. Яғни 2016 жылы таратылды. Мына Іле облыстық, ол кезде мен Іле облыстық партия мектебінде қызметте болатынмын. Іле облыстық парткөм мен үкіметтің әдебиет көркемөнер туындыларын бағалау жөнінде мадақтау жиналыс өткен болатын. Сол жиналыста мына енді өзіміздің көрнекті аға жазушымыз Оразхан Ахмет топқа Іле облысына еңбек сіңірген қайраткер деген марапат берді. Сол кісілердің қатарында маған да, яғни кезінде 5-ші кезекті Лушин әдебиет сыйлығын алған әңгіме повестерін аударған болатынмын. Осы Іле халық баспасынан шыққан сол кітапқа маған осы Іле әдебиет көркемөнер сыйлығын берді. Сол кітаптың ішіндегі енді бір повестті негіз етіп берген болатын. Менің қызметке шыққаннан бастап, яғни 93 жылдан 2016 жылдар аралығында алған ең үлкен марапатым да осы екен. Өлке дәрежелі сыйлық деуге болады. Мұнан тыс 2009 жылдары адвокаттыққа қызығып, мемлекеттік әділет емтиханына қатынасып, әділет толымдылық куәлігін алғанмын. Кейін адвокат істемегендіктен әділет куәлігім істетілмей қалды да, халыққа тиімділік жеткізу үшін, яғни оқытушылық барысында, оқушыларға сабақ өту барысында қордаланған білімдерімді халыққа кеңес беру негізінде заңға қатысты 5 кітап аудардым. Яғни адвокаттық кеңес, Люйші Чангушы деген кітап енді. Бұл да легалдық баспасынан басылды, таратылды, шипа кітап дүкендерінде таратылды. Бұл 5 кітапта азаматтық арыз шағым, тоқтам, қылмыстық істер, халық ішіндегі даушар деген сияқты 5 мазмұн қамтылған. Кейін бұл кітаптың бір бөлімін мына Іле облыстық партия мектебіне ауысып барып істеп жүрген кезімде 2016 жылдары Аптонбол районынан бір тұтас қыстаққа түсіп қызмет істеуде сол жердегі қазақ оқырмандарына таратып бердім. Енді бір жағы осы кітапты негіз етіп оларға заңдық кеңес бердім. Заңнан пайдаланып, заңға сүйеніп, заң арқылы өзін өзі қорғау сияқты шаруаларға осы кітаптарымнан пайдаландым.
1: Ал жарайды, енді осы негіз саттағы ең үлкен табысыңыз не болды сонда?
0: Сол қыстақта жүрген кезімде заңдық кеңес берумен көп айналыстым. Біз барған қыстақта ерлі зайыптылардың ажырасу жағдайы өте ауыр екен. Біз барудан бұрынғы жылдарда Құлжа ауданы, Құдияр үйіз ауылы қағылық қыстағы аудан бойынша бағалауда артынан санағанда бірінші қыстағы. Біз барғаннан кейін менен басқа жолдастардың барлығы қан жолдастар. Құлжа ауданынан бір құйзу әйел жолдас бар, ол кісі әділиеде істеген екен дағы. Сол кісі екеуміз селбесіп тұңғыш рет жарастыру кеңсесін құрдық. Біз құрудан бұрын қыстақтарда жарастыру кеңсесі деген кеңсе жоқ. Ондай кеңсе жоқ болатын. Құлжа ауданының халық істер мекемесіне, әділет мекемесіне өтініш беріп жүріп, сол қыстақта тұңғыш рет жарастыру кеңсесін құрдық. 2016 жылы қыстақ ажырасуға мүмкіндік бермеудей жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Бір жылдың өзінде 43 отбасын ажырастырды.

0: алып қалдық. Осының себебінен болса керек, автономиялар ұйымының әлгі жылдық бағалауында халық арасында жасырын бағалау, жасырын келіп тексеріп бағалау да жылдық қорытынды шығарғанда қыстағымыз да осы тектес қызметтер жақсы істелгендіктен автономиялар ұйым бойынша ең үздік қыстақ болып бағалдандық. Енді бұған партия мен үкімет жаттық жақтан қаржы жағынан сырттай көмек қолдау көрсетті. Ал енді біздің істеп отырғанымыз халықтың идеясына саятын, санасына тіке саятын идеялық қызмет, үгіт қызмет. Осы қызметтер ойдағыдай қанат жайдырылғандықтан 43 отбасын ажырасудан аман алып қалдық. Міне бұл негізгі сатты істеген еңбегім жайлы айтайын деп отырғаным. Енді мұны бір нақтылы мысалдармен айтуға да болады енді. Мәселен, заң жөніндегі аударған 5 кітаптан пайдаланып, бір жылда сол қыстақтағы ерлі-зайыптылардың ажырасу салыстырмасын нөлге түсірдік десек, артық айтқан болмаймыз. Оның ішінде жас үлкені де, орта жастағылар да, тіпті күні кеше ғана үйленген жастар да бар. Осылардың барлығының үйіне барып, жеке әңгімелесіп, ерлі-зайыпты екеуімен қатар әңгімелесіп, идеясына ықпал жасадық. Қыруар мысалдар келтірдік, сан-санақсыз дәлел сипаттарды көрсеттік. Осы арқылы мүмкіндіктің барынша оларды ажырастырмай отбасын сақтап қалдық. Қыстақ көлеміндегі ажырасу салыстырмасын төмендетуге бар күшімізді салдық. Енді бір жылдық қызметіміз ақырласып қайтатын кезде ажырасуға шаққалған үлкен кіші ерлі-зайыптылар немесе отбасын сақтап қалғандығымыз үшін алғысын айтып жылап қоштасты. Осы еңбегімізді естіген түрлі ақпарат орындары бізді іздеп барып, еңбегімізді ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде жариялап, мына Синжаң телевизиясының 2-3 арналарында хабарлады. Міне мұның өзі мен үшін даңқ деген. Себебі отбасы тыныш болса, отан тыныш, отбасының өзі шағын көлемді мемлекет саналады. Сол шағын мемлекеттегі ерлі-зайыпты екі адамның арасындағы қайшылықты шешіп бере алмасақ, келеңсіздіктерді қалай үгіттейміз? Қалай тындырамыз? Біз сол ерлі-зайыптылар мен жеке-жеке әңгімелесіп, олардың идеясына бұрылыс жасадық. Былайша айтқанда бүлінгелі тұрған дүниені бүтін күйінде сақтап қалдық. Осындай келелі шаруалар тындырғаным үшін де өзіме дән ризамын. Бәлкім бұл менің оқытушылық пен баспасөз саласында, әдебиет, мәдениет саласында, аударма саласында, заң саласында істеген, істей жүріп үйренген кезімде жинаған мол білімнің арқасы шығар. Осының арқасында басқаларды иландырарлықтай қабілетке ие болғандығымнан шығар. Себебі бір отбасындағы екі адамның ажырасу алдындағы көңіл күйін тежеудің өзі бір әңгіме. Сол отбасын сақтап қалу үшін соларға қаншама әңгіме айтқанымызды дәл қазір ұмытып та қалыппын. Шыны керек. Енді ол мынау менің дарындылар сыйлығының осы негізгі сатыға үлес қосқан маман сыйлығын берудегі маған болған мүмкіндіктер енді. 5 жылдағы қызмет, оның алдындағы 5 жылдағы қызмет негізгі сатыға үлес қосқандағы еңбектер деп айтуым болады.
1: Жөнекен, енді осы марапатын біріне көтерілген кездегі әсеріңізді онан кейінгі жоба жоспарыңызбен де бөлісе отырсаңыз.
0: Осы жолғы марапатқа ие болуым мен үшін алғанда өмірімдегі ең маңызды кезеңдердің бірі деп санаймын енді. Әрине енді марапатқа ие болғанда қуанбайтын адам жоқ шығар. Мен ерекше қуандым. Мен 93 жылы қызметке шыққаннан бері есептеп көрсем, табаны күректей 33 жыл болған екен. Бұл менің енді өмірімдегі жеткен биігім, қол жеткізген ең сүбелі табысым. Синжаң ұйғыр автономиялы райондық партикөмен үгіт бөлімі, яғни партикөмнің шуы Синьшаоян, қалалық үкіметтің төрағасы Еркін Тұрлан сияқты басшылардың қолынан сыйлық алу, марапатталу менің енді қызметке шыққаннан бергі ең үлкен табысым. Адамда арман таусылар ма? Бұдан да биік мәртебені алсам, бұдан да биік марапат төрінен көрсем деп ойлайды екенсің. Бірақ бір тауға шықсаң, ар жағынан тағы бір тау көрінеді дегендей, әлі де биіктерден көрінуге арманым алып ұшып тұр. Қоғам болғаннан кейін, қоғамда жасап жатқаннан кейін әлі де өз ролымызды сәулелендіріп істеуімізге болады. Артықшылықтарымызды көрнектілендіруімізге болады. Былай айтқанда біздің енді Атамұра районының саяси кеңес енді бұл үкімет орны. Күн ұяндан деген сөз ғой енді. Мұндағы қызметкерлердің барлығы үкімет қызметкерлері саналады. Ал осы ретте сыйлық үкімет қызметкерлері ішіндегі кәсіптік техникалық қызметкерлерге, іс орын қызметкерлеріне берілетін сыйлық екен де, бұдан бұрынғы 12 кезек марапатта біздің іс орын қызметкерлері арасынан бұл сыйлықты алған адам жоқ екен. Яғни енді ғылыми атақпен жүретін қызметкерлерден бірде-бірі бұл сыйлықпен марапаттап көрмеген екен. Мен енді осы ретте сыйлықпен тұңғыш марапатталған қызметкер болдым. Яғни Синжаң ұйғыр автономиялы районының саяси кеңес анау құрылған осы 70-ші жылдан бері қарай енді осы кәсіптік техникалық ғылыми атақпен жүрген кәсіпорын қызметкерлердің ішіндегі мен осы ғылыми атақты алған бірінші адам екенмін. Сол үшін де біздің мына саяси кеңестің бас хатшысы Жеңісім Жолдас та жеке өзіммен әңгімелескенде мекеменің күткенім өтінші шыққанымдай. Біз сізді саяси кеңес атынан сыйлыққа жолдадық. Егер сыйлыққа ие болуға шартыңыз толмай қалып қалғаныңызды қайтер едік. Бұбада ешқандай атсыз, тек нөмір бойынша бүркемелі бағалауда, интернетте бағалаусынды әділ бағалауда, егер шартыңыз толмай қалса қайтер едік. Осы жағында бізде біраз алаңдаушылық болды. Алайда интернетте кескінсіз бүркемелі бағалауда еңбегіңіз жоғары нөмірмен бағаланып, бір талай қызметкерден көш бойы алда келіпсіз. Бағалауда еңбегіңізге де іштей қатты риза болдық. Үмітімізді ақтадыңыз, бетімізді жерге қаратпадыңыз, сізге сенгендігімізден жолдағанымыз рас еді. Дәл осы сенімімізді расында ақтадыңыз. Еңбегіңіз осы ретке дарындыларды, мамандарды бағалау өлшеміне жетті деген сөз. Үнемі айтылатын үнсіз үлес қосушы деген расында нағыз екенсіз. Мұндай еңбектеріңіз бар екендігін расында көбіміз білмейді екенбіз. Солай бола тұрса да барлық сараптаудан өтіп осы деңгейге жеткендігіңіздің өзі үнсіз қосқан үлесіңіздің халық алдында әйгіленгендігін аңғартады деді. Басқатшының өзімді шақырып алып жеке кеңескендегі айтқан шынайы жүрек сөзі. Мен де қатты әсерлендім. Бір мекеменің бір үлкен басшысы осындай бір өзіңе шынайы сеніммен өзіңнің еңбегіңді шынайы бір құрмет етіп, шынайы мойындап осындай бір сөздерді бір адамға айтса, адам қатты толпиды екен өзі. Расында да осы жерді бағалауда бағалау өте әділ болды енді. Марапатталған 150 неше дарынды мамандардың ішінде мен өз қазақ ұлтынан біреу ғана екенмін. Әбден ең соңында нәтиже жарияланған кезде көріп өзіме өзім қайран қалдым. Әрі қатты тебірендім. Әрине енді алып жұңқа аспаны астында барлығымыз жұңқа ұлтымыз. Әр ұлтқа бір сан деп салалап отырған жоқ. Тек еңбегімізді ғана бағалап отыр. Бағалау басталғанда саяси кеңес мені жолдады. Ал жолдағаннан кейін бағалаудан қалып сорым қайнайма деп өзімде 2-3 ай тықыршып жүрдім. Ұйқымда ұйқым болмады. Мекеменің бет-беделіне нұқсан келтіремін бе деп алаңдадым. Өз шамама қарамай өзімді осы бір үлкен жұмысқа зорладым ба деген сияқты алаңдаушылық болды енді. Жоғарыға жолдаудың алдында басшылар әсіресе төрағамыз Нұрлан Әлмәжінұлы ағамыз пікір ала барған кезде сол кісінің өзі шарт тұратын қызметкер деп жолдауға мақұлдық беріп бекіткен екен енді. Ал жолдағаннан кейін сан рет сараптаудан өтіп сыйлық сақанасына көтерілгенге дейінгі барыс мен үшін бір үлкен сынақ болды. Мәселен, марапатталған 150 қызметкердің барлығы сақанаға шықпады. Әр группадан 8-ден жиыны 40 неше қызметкер ғана сақанаға шығып, Атым райондық партия мен үкіметтің басшыларынан сыйлық алдық. Осының барлығына егжей-тегжейлі мән беріп отырған бас хатшымыз маған үлкен үмітпен қарап, мекемемізге даңға әпергендігім үшін қуанғандығын білдірді. Себебі бұл сыйлық тек іс орындарға ғана берілетін, кәсіптік техникалық атағы барларға ғана берілетін сыйлық екен. Мәселен, Атым райондық халық құрылтайының құрамында да осындай кәсіпорын бар екен. Ғылыми атақпен жүретін қызметкерлер бар екен. Алайда қазіргі дейін бұл сыйлықты олар да алып көрмеді. Ал 5 жылда бір рет таратылатын сыйлық биылғы жылы мына 12-ші, яғни 12-ші кезек. Демек, 60 жыл дегенде бізге бұйырып отыр. Сондықтан бұл оңай емес. Осы марапатым үшін қанағаттандым. Еңбегімді жоғары орындардың бағалағандығына дән риза болдым. Сондықтан еңбегімді тұрақтандырып, марапат төрінен орын беріп, таң сақанасына шығарған ұйымға, партияға, үкіметке алғысым шексіз.
1: Я қуанарлық таудай табыс екен. Енді осы сыйлыққа ие болғаннан кейін арқаңыздағы жүктің ауырлағанын да сезінген шығарсыз.
0: Бұдан былайғы маған түсетін салмақ тіпті де ауыр. Тіпті де машақатты болатынына көзім жетеді. Себебі бұдан былайғы 5 жылда автономиялар районға көрнекті үлес қосқан маман ретінде анағұрлым құлшынуым керек. Ендігі 5 жылда не істеуім керек? Мұнан да артық жетістіктер сыйлауым керек. Мұнан да артық еңбектер жазуым керек. Аударуым керек, өттеуім керек. Былайша айтқанда жауапкершіліктің ауырын арқалауым керек. Мұның барлығын ақтауым керек деп ойлаймын.
1: Иә, тіпті де биік белестерді бағындыра беріңіз. Халыққа бергеніңізден беретініңіз көп болсын. Бұл сүбелі сұхбатымызды ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастырайық.

арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Жунго үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында Жунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа терминде келіп қосылды. Яғни сүйемен музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық.
1: Енді сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт ұсынамыз.
2: Қайрат Сауытұлының әні «Қайырлы таң», орындайтын Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Edebi Dolgunu'nda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында
2: «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар.
1: Сұлу сөз айдарында
2: «Қызыл тудан туған ой» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар.
1: Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

иә, арада қанша жыл өтсе де жүрекке сыр құйған сол бір сәт жан жігіттің есінен мүлде көтеріліп көрмеді. Сол бір ұмтылмас өмір кешірмесін қашанда сағына есін алады. Махаббат тірлігінің бастауы болған тәтті күндер жан жігіт үшін өмірге деген үлкен құштарлықты сыйға тартқан болар. Тіпті тірлік сапарындағы қол жеткізген әрбір жеңісті күндері де тағдырдың кездейсоқ сыйға тартқан жадынан мәңгі алыстамас болмыстың болмашы сыйы болар. Бала кезден суретте бақ қағазға шимай салуға әуес болған ауылдың қара домалағы толық ортаға түскеннен бастап өз бойындағы талантын әйгілей берді. Толық орта мектептегі әсем өнер жетекшісі Аман мұғалім жан жігіттің болашағынан өзгеше сыр түйе, отбасына ат басын бұрып арнаулы кеңесте болды, әрі өзі тәрбиесін алды. Алғашында әке-шешесі тым қолдап кетпеді. Әкесі бір сөзінде: «Әй, осы шимайдан нәтиже шығар дегенге өз басым тым үміт арта алмаймын» деп ішкі қарсылығын да білдірген болатын. Ал шешесі: «Мейлі, талант дедіңіз бе? Ондай қасиеті болса өзіңіз тәрбиелеп көрерсіз. Біздерде асып-тасып тұрған байлықтың да түрі шамалы» деген сөзді айтады. Тек Аман мұғалімнің қайтар тұсында ғана әкесі: «Иә, материал дедіңіз бе? Аман болсақ қолын тартпаспыз» дегенді білдірді. Сол күннен бастап Аман мұғалімнің тәрбиесінде болған жан жігіт сурет салу өнерінің қыры мен сырын біртіндеп игере бастайды. Мүмкін Аман мұғалім да жан жігітте қызыққа толы үш жылдың қалай өткенін сезбей де қалған болар. Қызыққа толы дейміз-ау, жан жігіт жөнінде әрі жапалы, әрі күреске толы болды. Бірде бәрінен де бас тартқысы келген күндері де жоқ емес. Толық ортадағы сабақтың да салмағы жан жігітке тым жеңіл тимеді. Десе де бала кезден шөгіл, бірбеткей өскен жан жігіт бәрінде жеңу үшін еш уақытта босаңсымады. Тіпті жат көзге тым ерте ес тоқтатып ержеткендей болып сезілді. Кейін сурет мамандығы бойынша жоғары мектепті тамамдап, бұл күнде аспиранттық оқуын жалғастыруы деді. Жан жігіттің осынау көркі көз тартар көркем жайлау төсіне келгеніне де бір-екі аптаның жүзі болып қалды. Әр күні таңбозынан түрлі бояу материалы салынған шекпен сомкасы мен сөресін арқалап, осынау тұшынып тұрған тілсім табиғатқа бет алады. Бірде өзен бойына жол алса, бірде қатпар қалың жартасты алқапқа қарай сапар шегеді. Сегізінші айдың дәл осы мезгілі Алтай өңірінде аздап шытқылдықтан табастаған болатын. Кей жаңбырлы күндері қырбақтап қарда түсіп қалып жүрді. Дәл осындай жаңбырлы күннің бірінде жан жігіт еріксіз төр

Жайлауда отырған малшы үйіне бас сұғады. Жан жігітті сұлу жүзді, сұңғақ бойлы әйел мен мөлдіреген әдемі бойжеткен қарсы алды. Бойжеткен 20-дан ендіған асқан болар, жалт етіп түйіліскен жанарынан өзгеше бір лебес еді. Сәл үнсіз қалған отанасы қонаққа ілтипат жасап, жақындықтан тіл қатты. Қане төрлет қарағым деді. Басын ие әдеппен сәлем жасаған жан жігіт аяқ киімін шеше бергені сол, аяқ киімінен сар етіп жаңбыр суы төгілерін өзі де ойламаған еді. Жүзі бірден қызара, жауын қатты жауып тұр деді сасқалақтап. Бұл жердің жауыны тентек, қатты келеді, тартынба қарағым деді. Табиғат сырын адам мінезіне балап, табиғатқа да жақындық білдіре тіл қатқан отанас. Алғашқы қынжылыстан сәл-пәл жеңілдегендей болған жан жігіт, өзімде қамсыздық жасап деді кібіртіктеп. Оқасы жоқ, былғанса жуылар, тартынбай жоғары шық қарағым. Өзің жаурап тоңып та кеткен секілдісің деді. Тіптен жалалық сездіре үй иесі әйел және де сөз қоса. Сыртқы киіміңді де алмастырып ала ғой. Ағаңның жейдесі деп кереге басында ілулі тұрған таза жуылған ақ жейдені ұсынды. Ал қызы орамал ұсынып жатты. Жан жігіттің көзі және бір рет еріксіз бұрылып өтті. Қарақаттай наркес жанар. Нәзік те сымбатты тұлға. Толық қара бұрым көзіңді еріксіз сұлулыққа тарта береді. Бірақ жан жігіт тезден өзін тежеп, рахмет деді отанасына жанарын аудара. Енді жылдам шай жасалып дастархан жайылды. Жайлаудың аппақ құрты, сап-сары ірімшігі мен сармайы жан жігіттің таңдайына өзгеше дәм әкеліп, тәбетін бірден тарта бергендей болды. Оның үстіне қой майына пісірілген бауырсақ пен шелпек, жұмсақ табанан бәр-бәрі де отанасының өзгеше пысықтығын пәш етеді. Ыдыс аяқтары мен дастарханы ерекше таза, қаймақтап құйған қызыл құйрық шайы да таңдайыңа дәмі қалатындай. Үйден шыққанына 15 күннің жүзі болған жан жігіт апасының қаймақты шайын шындап сағынып қалған еді. Дастарқан жиыла бере үй сыртынан ер адамның жүткіріне дыбыс берген үні естілді. Орнынан тезден көтерілген үй иесі әйел ақырын ғана «Отағасы да келген екен» деді есікке беттеп. Есіктен еңкейе кірген жігіт ағасы жан жігітке аз кем көз сала сулығын шеше бастады. Жан жігіт кішілік танытып сәлемдесіп үлгірді. «Бәрекелді» деп алғаш тіл қатқан жігіт ағасы «Қызымен әйеліне бұрыла қонақтарың құт болсын» деді күле. Сосын жан жігітке көз жібере «Сәлеметсің бе бауырым» деді қайталай амандық жасап. Жан жігітте қайталай есендесті. «Амандық қарағым, аманбыз, қане қозғалма» деді қонақты жассынбай. Отағасы келген соң дастарқан қайталай жайылды. Оң жақ босаға жақта тұрған жан жігіттің дүниелеріне бір рет көз қырын салып өткен отағасы «Ал қарағым, саяхат үйіне бір суретші азамат түсіпті. Күні бойы тала кезіп сурет салады екен деп жатқан еді кездескендер. Дәуде болса сол азамат сен болмассың» деді ашық жарқын тіл қата. «Иә аға, келгеніме жарым ай болып қалды. Жайлауларыңыз өте көркем екен» деді. «Жарайсың азамат. Алтайдың тауларын қалай көрсең де айызың бір қанбайды. Сұлулықты іздесең осында келгейсің» деп бір тоқтаған отағасы сөздерін қайта жалғап, осынау көркемдікті қағаз бетіне түсіріп, мың құбылтып жария ету арманың өте дұрысталған болыпты. Туған жерімнің тамаша табиғатына менде бала жастан тамсанып көзім тоймай келеді. Бұл мекеннің әр тал шөбі, әр тал ағашы, тасы, қоян жон белдері, құзғия жартасы, өркөштенген өзені, тіпті секеңете селт етіп көтерілетін сұрғояны да, қоңыраңдары мен дала тағылары да көз алдымнан ешқашан алыстап көрмепті. Бала жастан осы даламен бірге жасасып келе жатсамды әлі де құмарта қызға қараймын. Табиғат сұлулығы бүкіл адамзаттың қылғаламынан көрініс алса да артықтық етпес деп, жанары ұшқындап өзгеше бір шабытты күйге бөлене берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.

0: жылынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қызыл тудан туған ой. Авторы Нұрлан Уәзірханұлы. Сүйем туым, жүрегім мен елжіреп, таңғы шықтай жанарым мен мөл...

күлдіріп, ашық аспан ұлы отанның көгінде айбыны мен тұрар мәңгі желбіреп, толқын жарып айбатың мен келесің, алға тартып алып жұңқа кемесін, берік қамал ұлы күш бар бойыңда, жат біреуге бастырмаған кеудесін. Қаһармандар биік тұлға асқарым, отан үшін құрбан еткен жас жанын, сан жорықта отан үшін от кешіп, нұрландырды алтын күн боп аспанын. Бейбіт заман бесігінде тербеліп, жаңа дәуір нұр сыйлады елге құт, бай бақытты баяшатты қоғамда жетелейді нұрларманға ізгі үміт. Қызыл туым асқақ мәңгі айбының, ұлы отан сенсің бақыт байлығым, рух асқақ ағысынан тынбайды, ақжал толқын алып Чаңжан айдының. Айқара шып реформа есігін, әйгілеген шартарапқа есімін, берекемен елу алты ұлт қолдасып, әлдейлеген тыныштықтың бесігін. Ұлы жұңқам шаңырағы меңселі, айықтырған марғау түннен еңсені, бес жұлдызды қызыл тудан қуатап, қорғап өтем ғұмырым да мен сені.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңхуа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

құпиялық. Авторы Джун Пыңчың. Шауфан Камфара бастауш мектебінде 7 жыл оқыды. Бұл қыстақтағы жалғыз мектеп болатын. Қыстаққа Камфара ағашы көп егілгендіктен Камфара деп аталған. Естуге қарағанда бұл жер бұрын Шикан деп аталады екен. Бір жылы мың жылда кезікпейтін қуаңшылық апаты болыпты. Бұл арадағы тұрғындардың ата-бабалары Камфара ағашымен саудаласыпты. Камфара пірі қыстақ тұрғындарын өмір бойы қорғап, олардың қорғаушысы болмақ болыпты. Мыс. Ал бұл сауданың алғы шарты қыстақтың атын Камфара ағашы деп өзгерту екен. Шауфан мұны саған кім айтты? Нағаш атам айтқан. Мұны жайшылықта елге айтпаймын. Камфара бастауыш мектебі қыстақтың қақ ортасында. Қыстақтың барлық жолы осы араға барады. Мектеп ауласында алып қарт Камфара ағашы бар. Ол оқыту ғимаратының артындағы алаңда. Камфара ағашының астында екі бамбук таяқша бар. Оның бір басы құмға көмілген, бір басы Камфара ағашына байланған. Сондықтан бұл арадағы балалардың барлығы ағашқа өрмелей алады. Сабақ арасындағы ойын түрі көп. Камфара ағашын бүктеп ысқырық жасауға болады. Біреуінің қылғаламы керектен шықса, оны сабын суға матырып, одан шар ұшырып ойнайды. Тастың өзі әуелетіп лақтырып, қаршы ұстайтын тамаша ойыншық. Ағаштың бұтағына резинке тағып, рәкетке жасап ойнайды. Алайда сабақтан босай сала балалар кезекке тұрып ағашқа өрмелейді. Бұл батырлыққа символ болатын ойын. Дегенмен Шауфан ағашқа өрмеліп көрген емес. Қорыққандықтан ба, әлде оның басқаларға айтқысы келмейтін кішкене құпиялығы болғандығынан ба белгісіз. Бастауыш оқып жүрген кезінде Шауфан көп кешігеді. Өтімете 4-ші жылдықта кешікпейтін күні жоқ. Кешіккен сайын мұғалім оны алып қалып, себебін анықтап айтқан соң қайтасың дейді. Бірақ мұғалім кеңсеге шақырған сайын сұрамай жатып жылай жөнелетін Шауфан жүзі сора-сора болып қатты қамығатын. Бұған амалы болмаған мұғалім бір-екі ауыз тәрбие айтып қайтаратын. Күндер осылай өтіп жатты. Бір күні Шауфан түске дейін келмеген соң мұғалім сыныптағы барлық баланы жұмылдырып, оны мектеп ауласынан іздетті. Ең соңында көпшілік оны Камфара ағашының саясында қолында ұстаған жібі бар бірдай боп ұйықтап жатқан жерінен табады. Сөйтсе Шауфан әр күні таңертең сиырларын өріске айдап апарып тастаған соң мектепке келеді екен. Шауфан көзін ашқаннан бері нағашы

атасымен бірге тұратын. Қыстақтағы басқа балалар «Сенің шешен қайда?» деп сұраған сайын ол «Бұл құпия» деп жауап беретін. Іс жүзінде балалардың оның шешесі жоқ деп пыш-пыштап жүретінін ол біледі. Оған бола жасыған демес, өйткені нағаш атасының айтқан сөзі оның есінде. Солай болса да, нағаш атасы ұйықтаған соң иен үйде жалғыз қалғанда, мектепте көрген жәбір жапасын айтуға адам таппай қиналғанда, үйіне қайтатын ұзақ жолда жападан жалғыз келе жатқанда, шалғайдағы өзі мүлде көрмеген анаға деген сағынышы қоздайтын. Бүгін ол баяғысындай мектептен қайтқан жолында өріске апарып тастаған бұзауын алып қайтуға барды. Бұзауын жетелеп келе жатқанда алдынан ит шыға келді. Иттен үріккен бұзау Шауфаңның қолынан бұйдасын жұлып әкетіп кең далаға қаша жөнелді. Шауфан қуып жеткенше сонадайдан қараңдап көрінген бұзау көз жаздырып кетті. Басқамалы болмаған Шауфан айғайлап бұзау кеткен жаққа тұра ұмтылды. Адымы қысқа оған көсіліп жатқан даладан бұзау табылсын ба? Қасқар айтты. Қыстақта ел орынға отырмай жатып айда батып кеткен. Шауфан адасты. Кешкі самалы жел маңайына жан бітіре тербеткенде оның құлақ түбінен түрлі ғажайып дауыстар шықты. Бақаның дауысы ма әлде атызда тірі қалған зиянды жәндік пе? Жүрегі тарсылдап келе жатқан ол мектептің алдына келіп қалғанын байқамай да қалды. Біреу шақырып тұрған сияқты. Шауфан мектептің арт жағындағы дауылдан асып түсіп әлгі кәмфер ағашының алдына барды. Бұл бірінші рет емес сияқты. Жүріліп отырып жуан да сом ағаштың бедерін сипалады. Маңайдағы шулаған дауыс та басылды. Қалжыраған Шауфан мызғап кетті. Мені сен қорғап жүр екенсің ғой, рахмет шеше. Шауфанның көңілінде бір құпиялығы бар. Мұны нағаш атасы айтқан. Нағаш атасы, сенің кішкене кезіңде мен кәмфер ағашының пірін көргенмін. Ағаттық өткізген шешеңді ағаш пірі алып кеткен. Мен ағаш пірімен саудаластым. Ол сені бала қылып алуға мақұл болды, деді. Шауфанның басынан сипап. Сондықтан сен ағаштың баласысың. Бұл құпиялықты ешкімге айтушы болма. Қандай іске жолықсаң да қорқушы болма. Кәмфер ағашы сені мәңгі қорғайды. Жүрексінген сайын мұңзарыңды кәмфер ағашына айтсаң, жолың болады да тұрады. Шауфанның құпиялығы бар. Қайда барса да Шауфанның көңілінде зәулім кәмфер ағашы тұрады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Бас жүзі Си Цзиньпиннің Шунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі қалың кадрлар мен бұқара арасында күш таңыс қозғады. Жер-жері тұтыну ортасы мен кәсіп формациясында жаңалық ашып, демалыс базарына тың өміршеңдік күш қосты. Демалыстың алғашқы күні еліміздегі жоғары қарқынды тас жолдарда электр зарядтау мөлшері 28 миллион киловатт-сағаттан асты. Жұңғу 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын бірге құруды алға қойған 13 жылдан бері өзара байланыс пен экономика сауда селбестігі үздіксіз тереңдеді. Үш қысан су тасымал жаңарнасының сиымдылығы кеңейтіліп жаңаланды. Орта шығыс районының жағдайы үздіксіз шиеленісті. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас жүзі Си Цзиньпин Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында маңызды сөз сөйлеп былай деп баса дәріптеді. Ұзақ уақыт ізденіс жасау және әмәлияттан өткізу арқылы жұңғыша социалистік түзім орасан зор әбзалдылық дәйгеледі. Еліміздің мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру деңгейі үздіксіз жоғарылады. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін іске асыру бөгеу бермейді. Бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды сөзі адамды алға басуға жебеді. Қалың кадрлар мен бұқара бас жүзінің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күрес жүргізіп, жаппай социалистік осы замандаған қуатты ел құру нысанасына қарай ерлікпен алға басатындықтарын білдірді. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жыл басынан бері бүкіл партия, бүкіл ел жоғарыдан төменге дейін қайраттана алға ұмтылып, құлшына күрес жүргізіп, 15-ші 5 жылдық жобаны жасап және атқарып, әр жақтағы қызметтерді тыңғылықты ілгерілетті. Еліміз экономикасы қысымға төтеп беріп алға ілгерілеп, жаңалануға, сапалануға қарай бет алып, қуатты серпінділікпен өміршеңдік күш әйгіледі. Партия мен мемлекет істерінде тың ілгерілеушіліктерге, тың табыстарға қол жеткізді. Біз орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет негізгі арнасынан жазбай, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, реформа жасау есігі ашуды онан ары тереңдетіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай бет алуын ілгерілетіп, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсартып, тұтасшылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруымыз керек. Мемлекет мерекесі қарсаңында Жаңши өлкесі Джиян қаласы Чежу районында жаңадан құрылған бұқараның бақытты отбасы халыққа қолайлы қызмет ету шебі тез арада іске қосылады. Чежу районының жаңа дәуір өркениет әмәлиетшісі Гуй Чыңмың былай деді. Бас жүзі бастан аяқ халық тұрмысына көңіл бөліп келеді. Бұқараның бақытты отбасы қызмет ету шебін құрудағы мақсатымыз тұрғындардың іс жүзінің қажетін тиянақ етіп, әлеуметтік аумақтың қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, халыққа қолайлы қызмет өтеу түрлерін молайту. Алда біз қызмет өтеу мазмұнын үздіксіз сапаландырып, сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, халыққа тиімді қызмет өтеуде бұқараның жанынан табылып, әлеуметтік аумақтың тіптіре қамқор, тұрғындардың тіптіре бақытты болуына мүмкіндік жасаймыз. Чинхай өлкесі Макі өзені орман мекемесі Бәнчян орман алаңы партия ячейкасының шужиі Чан Чинюн былай деді. Бас шужидің маңызды сөзі мені айрықша шабыттандырды. Чан Чинюн былай деді. Макі өзені орман өңірі Чанчжан өзенінің тармаға қары Дадуху өзенінің қайнар көзі. Үш өзен қайнарының маңызды су қайнарын сақтау районы. Негізгі саты орман қорғаушысы ретінде мен сөздің рухын әр ретке шарлау қорғау барысында тиянақтандырып, үстіртке тамыр тартып, қызмет орнынан табжылмай, тау орманын шарлап, жауапкершілік арқылы жасыл түсті қорғап, Шөзен қайнарындағы таулы районның анағұрлым жасыл, суы анағұрлым тұнық болуына мүмкіндік жасап, көрікті жұңғы құрылысына үлес қосамын. мемлекет мерекесі демалысында батыс-солтүстік өнеркәсіпті ашуысы, қатыру техникасы, мемлекеттік түйінді тәжірибе қанасының ғылыми зерттеу үйірмесі, мемлекет дәрежелі келелі ғылыми зерттеу нысандарын арқау етіп, үздіксіз қамал алуда. Тәжірибе қананың орынбасар меңгерушісі Жау Юфен былай деді. Ғылыми зерттеу қызметкері ретінде біз мемлекеттің стратегиялық қажетіне тығыз ілесіп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды өрістетіп, сенімді бекемдеп нысананы белгілеп, нық қадаммен алға басып, ғылым техникада қуатты ел құру негізін үздіксіз бекемдеп, жаппай социалистік осы замандаған қуатты ел құрусында екінші жүзжылдық күрес нысанасына қарай ерлікпен алға басамыз. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Біз бір ел екі түзім, Шанганды шанганғықтар басқару, Ауымынды ауымындықтар басқару, өскелең автономия бағытын болжымай дәйектілендіріп, Шанганның, Ауымынның, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуын және оған қызмет өтеуін қолдап, ұзақ уақыт гүлденуді, орнықтылықты сақтауымыз керек. Екі жағалаудың ауыз күйісі мен селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшекті үші күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің келігуіне қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын жебеп, отанды бірлікке келтіру олы ісін ілгерілету керек. Шанганьдық, Ауымындық, Тайвандық қайраткерлер былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі адамға терең шабыт берді. Шанган ерекше әкімшілік район өкіметі ғылым техникада жаңалық ашу және өнеркәсіп мекемесінің орынбасар бастығы Чжан Мэнли былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған жұрт көңілін желпіндірді. Шангандағы әр сала сөзсіз орайды игеріп жаңа жағдай ашып, бір ел екі түзім түзімдік әбзалдылығында ішкі өңірлермен және сыртпен байланыс жасау көпірлік ролын толық сәулелендіріп, 5 жылдық жобаны жаппай тиянақтандырып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысады және оған қызмет өтейді. Ауымын ерекше әкімшілік районы заң шығару кеңесінің мүшесі, Ауымын әйелдер істері бірлескен бас қоғамының орынбасар бас алқасы Люй Чиин былай деді. Төраға Ши Цзиньпин, бір ел екі түзім, ауымында ауымындықтар басқару өскелең автономия бағытын бұл жұтпай дәйектілендіру керек деп айқын атап көрсетті. Бұл ауымының дамуына айқын бағдарын ұсқады. Мен отаншылдар ауымынды басқару принципін батыл тиянақтандырып, қоғамның әр саласындағылармен бір ниетпен күш біріктіріп, орталықтың қамқорлығы мен үмітін нақтап тиянақтандыруға күш саламын. Шишин дашөсінің профессоры Йоза Шаң былай деді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин екі жағалаудың ауыз күйіс селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшекті үші күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің келігуіне қарсы тұрып, екі жағалаудың бейбіт дамуын бар күшпен қорғауды баса дәріптеді. Оқу-ағарту қызметкері ретінде мен жастардың ауыз күйісінен бастап кірісіп, екі жағалаудағы жастардың өз артықшылықтарын сәулелендіріп, ұлттың гүлденуі үшін үлес қосуына жетекшілік етуді қалаймын.
3: Өз хабарымыз. Осы мемлекет мерекесі демалысында жер-жері тұтынудың жаңа күйін жаңа ортасын белсене қалыптастырып, көптүрлі тиімділік жасап, тұтынуды жебеу қимылын жоспарлап, демалыс кезіндегі тұтынудың өміршеңдік күшін жандандыра түсті. Тянчжин қаласындағы цифрлы өнімдер және үй электр жабдықтарын тижарат ететін бір сауда сарайында қол телефон, тегіс экран сияқты цифрлы өнімдерге ең жоғары болғанда 500 юан қосымша қаражат. Бір бөлім үй электр жабдықтары өнімдеріне ең көп болғанда 1500 юан қосымша қаражат берілді. Бұдан сырт Тянчжин қаласы 80 миллион юаннан астам тұтыну билетін таратып, мемлекет қосымша қаражат көлемінен тысқары бір бөлім өнімдерді қосымша қаражат тізімдігіне енгізді. Бір бөлім қарттарға үйлесетін өнімдер де жаңа қосымша қаражат беру көлеміне енгізілді. Тиімді баға көптеген тұтынушыларды баурады. Тұтынушы Леу Мырза былай деді. Мен жаңа жақсы нәрселерді сатып алып, көне бөлмелерімді, жабдықтарымды жаңалаймын. Тянчжин қалалық сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Уаң Яганг былай деп таныстырды. Мемлекет мерекесі кезінде Тянчжин қызмет өтеу тұтыну маусымы, алтын күз зат сатып алу мерекесі, кешкі тұрмыс мерекесі сияқты көп деген тұтыну тақырыбын арқау етіп, қала тұрғындарына, саяхатшыларға жаңа тұтыну ортасын жаратты. Үкімет қосымша қаражат беру, текшеде тиімділік жасау, кәсіп орындар халыққа тиімділік жасау сынды ықпалдастық әсерін қалыптастырды. Алғашқы дүкен экономикасын кешкі базармен ұштастырып, сәйкесті дамытып, желдес тұтынудың жаңарту түйіндерін қалыптастырды. мемлекет мерекесі кезінде Ішкі Мұңғылдың көптеген аймақ қалаларында автомобиль, ас су, түрлі бұйымдар сияқты тұтыну саласын қамтыған халыққа тиімділік жасау игілік қимылы өрістетілді. Чэфэн қаласы Хуншан районындағы бір жаңа энергиялы автомобиль дүкенінде автомобильді сынап көруге келген тұтынушылардың аяғы үзілмеді. Чэфэн қаласы Хуншан райондық сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Тяньи былай деді. Биыл Хуншан районында жиыны 17 әйгілі марканың жергілікті орында ашқан тұңғыш дүкені саудасын бастап кетті. Мемлекет мерекесі кезінде Фуджанның жер-жеріндегі қонақ үйлерде, халықтық түселханаларда алдын ала заказ беру мен саяхат тапсырыс қажеті жоғарылап, тұтынуды жебеу қимылдары шоғырлы түрде желге шығарылды. Фуджу қалалық сауда істері мекемесі күз қыс

0: маусымдарындағы тұтыну билетін тарату қимылын бастап, 80 миллион еннан астам тұтыну қаржысы көп негізді тұтыну ортасын қамтып, базар тұтынуын жандандыра түсті. Тамаша арасан байлығына сүйеніп, жергілікті орын мемлекет мерекесіндегі теңіз жағалауында отбасылық мереке өткізу, желілес тақырыптық қимылдарын дейін қоя өткізіп, қала тұрғындары мен саяхатшыларға бай мазмұнды мереке өткізу ортасын жаратты. Нысан айналым бас бақылаушысы Емен Пин былай деді. Осы араға келген саяхатшылардың теңіз жағалауындағы теңіз суы арасан қызығына батып, тауы да теңізі де бар, тамаша табиғат ортасында бой жазып, мерекені көңілді өткізуін тілеймін.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік энергия мекемесі 10 айдың 2-ші күні жариялаған санды мәліметке қарағанда, демалыстың алғашқы күні еліміздегі жоғарғы арқынды тас жолдарда зарядтау мөлшері 28 миллион киловатт-сағаттан асып, былтырғы мемлекет мерекесі демалысының алғашқы күніндегіден 60%-ден астам артып, мереке демалыс күндерінің тарихтан бергі бір күндік ең жоғары деңгейі жаратылды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі қатынас басқару мекемесінің межелеуінше бүгіннен бастап жер-жердегі негізгі сауда шеңберлері, көрініс райондары төңірегіндегі тас жолдарда қатынаған көлік мөлшері жалғастартады. Шоғырлы сапарлау жолаушылар ағынының қысқы уақытты өрлеуін қалыптастырды. Жер-жердегі жоғары қарқынды тасымал айналым тараулары ең жоғары шектегі қамдау дайындық жобасын іске қосып, қызмет өтеу аумақтарындағы зарядтау қысымын жеңілдетті. Көлік мөлшерінің қауырт артуына байланысты жоғары қарқынды тас жолдарда қызмет өтеу аумақтарында көліктерін зарядтау үшін өшіретке тұру көптеген көлік иесін күттіріп әуреге түсірді. Демалыс кезінде жаңа энергиялы автомобильдерді зарядтау қарбаластығына төтеп беру үшін қатынас тасымал министрлігі бұрынғы жылдардағы автомобиль торабы текшесінің санды мәліметіне сүйеніп, алдын ала тұжырым жасап, түйінді қызмет өте аумақтарында жылжымалы зарядтау жабдықтарын, жоғары қуатты тез зарядтайтын қазықтарды көбейтіп, шоғырлы зарядтау қысымын бәсеңдетуге септігін тигізді. Қынан қатынас тасымалға қаржы қосу қызмет өтеу районын басқару шекті серіктігі Ван Ушан қызмет өтеу аумағының меңгерушісі Жаң Нин былай деді. Зарядтау мөлшерін санақ қалдық. 10 айдың 2-ші күні 500-ге тарта көлікке таяды, 1-ші күні 700 көліктен асты. Әр күнгі зарядтау уақыты салыстырмасы 89%-ден 27%-ке жетеді. Бұл бір күнде зарядтау жабдықтарының 22 сағат айналымға түскенімен барабар. Фужан өлкөлік жоғарғы арқынды энергияны дамыту шекті серіктігінің жұмыс жүргізу жауаптысы Ван Шаохуй былай деді. Мерекеден бұрын бір топ тұрақты зарядтау бағанасы орнатылды. Сондай-ақ 18 жылжымалы зарядтау автомобилі орналастырылды, алайда объектив шарт жағдайды шектемесінен мереке демалыс күндері автомобил тоқтатылатын кейбір аумақтарда зарядтау бағанасын арттыру қиынға соқты. Ван Шаохуй былай деді, жылжымалы зарядтау жабдықтарын қызмет өтеу районының нақты уақыттағы зарядтау жағдайына, бұрынғы кейбір тәжірибелерге, сондай-ақ ірі қызмет өтеу районындағы зарядтау жабдықтарының мөлшеріне негізделіп, ауқымдық теңшеуге болады.
0: Өз хабарымыз. 2013 жылы 13 айдың 3-ші күні Жунго 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын бірге құру дәріптемесін ортаға қойды. 13 жылдан бері алып крандар тоқтаусыз жұмыс істеп, теуіш қораптар кемежайда кемеге тиеліп, теңіз жолын бойлай шалғай теңіз мұхитқа аттанды. Маң жылдан бері жалғасқан жібек жолы рухы сезінуге болатын нақты әмәлиятқа айналып, өркениеттері тоғысуының дастанын жазды. Нинбо Джоушан порты 21-ші ғасыр теңіз жібек жолының маңызды торабы. 13 жылдық өзгерісті тілге тиек еткенде, Нинбо Джоушан порты, Чуаншан порт районы теуіш қорапты кемежай кран класының бастығы Джоуши Де таңғалысын жасырмай былай деді. Крандар үздіксіз биіктетіліп, алып кемелерге ана құрылым үйлестірілді. Қазір Чуаншан порт районына 24 мың теуіш қорап тиелген көптеген алып кеме бір уақытта тоқтай алады. Бұл кемелер дүниенің жер-жерінен келген. Ол былай деді. Чуаншан порт районында қазір Шығыс оңтүстік Азиямен тұтасатын таяу мұхит теңіз жолы және Орта Шығыс пен Еуропаны тұтастыратын шалғай мұхит негізгі теңіз жолы сияқтыларды қамтыған 56 халықаралық теңіз жолы бар. Нинбо Джоушан портының жұмыс өнімділігі дүние жүзі бойынша маңдайалды орында тұрады. Мен мұны айрықша мақтаныш тұтамын. Теңіз жолы сыртқа қарай ұласып, түрлі райондарда нақты селбестік нәтижесі жарыққа шықты. Лин Чабан порты, Таиландтың жасау кәсібі шоғырланған шығыс бөлік экономикалық дәлізі

0: негізінен құрылыс жүргізуді сәйкестіруге жауаптымын. Қазір салынып жатқан нысандағы жергілікті жұмысшылардың салыстырмасы шамамен 70%-ке жетті. Жұмыс барысында құрылыс жүргізу техникасы және құрылыс басқару сияқты жақтардағы көптеген білімдерді үйрендім. Бұл нысанға қатынасқаныма төтенше қуаныштамын. Өйткені бұл нысан 21-ші ғасыр теңіз жібек жолы құрылысының бір бөлігі. Жер Орта теңізінің жағалауындағы Грецияның Пиравис портында зат толтырады елген Жунго Еуропа құрлық теңіз тез линия кезекші пойызы сақадай сай тұр. Жунго мен Грецияның бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудағы бастамашы нысан ретінде Пиравис порты жаңалану арқылы қазір жер орта теңізіндегі ең қарбалас порттардың біріне айналды. Пиравис қаласында тұрмыс кешіріп, қызмет істеп жатқан Елени Грециядағы бір теңіз тасымалы ақыл кеңес беру серіктігінің қызметкері. Ол бұл араның күн сайын жаңаланған өзгерісіне өз көзімен куә болды. Елени былай деді: «Порт районының жалпы тұлғалық ортасы анағұрлым осы замандаған, басқаруы анағұрлым тәртіпті, негізді құрылғы шарт жағдайы жақсарған, даму өміршеңдік күші мығым. Мыңдаған жылдардан бері Пиравис түрліше өркениеттердің барыс келіс торабы болып келді. Қазір ол Греция мен Жунго арасындағы шыт жаңа дәнекерге айналды. Бұл әрі сауда деңгейіндегі өзара байланыс, әрі теңіз мұхит мәдениеті, тарихи білім және гуманитарлық ауыс күстің тоғысу түйіні де бола алады. Порттарда қарбалас жұмыс істеліп, шетелдегі нысандардың тенақтанып, нәтижесінің көрілуі 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын бірге құру дәріптемесінің жанды ықшам көрінісі. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті сыртқы экономиканы зерттеу орны дамыған экономикалық тұлғаларды зерттеу кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Тете аға зерттеуші Ли Фу И былай деді: 21-ші ғасыр теңіз жібек жолының құны қазіргі халықаралық орта жағдайында анағұрлым көрнектілене түсуде. Ол былай деді: ең әуелі арнаның көп негіздену құны. 21-ші ғасыр теңіз жібек жолы қатысты елдердің жалаң теңіз жолына барынша иек сүйеуін төмендетіп, арнаның көп негізденуін жүзеге асыруға маңызды үлес қосты. Ол қатысты елдердің өңірлік абзалдылығын дамудың қозғаушы күшін айналдырып, дамуды жетекшеткен халықаралық әлеуметтік өнім жаратты. Ол тағы көңілдерді тоғыстырды. Мысалы, гуманитарлық оқу-ағарту, саяхат ауыс-күйіс арқылы қатысты елдердің халық тілегінің тоғысуы мен халықтың барыс келісін ойдағыдай жүзеге асырды. Ерте заманғы Джинхының батыс елдеріндегі достық сапар тарихынан қазіргі сансыз алып кемелердің мұқиттарды енді өткен сапарына дейін бейбіт селбестік, ашық қамтымды теңіз мұқит рухы өзара сабақтасып жатыр. Шалқар көк теңіз арасында Жунго әр жақтағы серіктермен қол ұстасып, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды селбестік сапарын бірге өрістетуде.
1: Өз қабарымыз еліміздің 15-ші 5 жылдық кезінде жұмыс бастаған тұңғыш мемлекеттік келелі нышандығы инженериясы ретінде Үшқұсан су тасымал жаңарнасы инженериясы, Үшқұсан инженериясынан кейінгі Чаңжаң негізгі ағарындағы су игілігі, су тасымалы, экология сияқты иқуаттар бір тұлғаландырылған ең үлкен жалпылық инженерия болып, салынып болғаннан кейін Чаңжаң су жолындағы тасымал өнімділігін барынша жоғарылатады. Отанға мәлімет атындағы арнаулы хабардың бүгін Үшқұсан су тасымал жаңарнасының сыйымдылығы кеңейтіліп жаңаланды деген тақырыптағы бөлімін тыңдайсыздар. Таяуда Хубейдің Ичаң Үшқұсан торабының жаңарнасы жұмыс басында. Соңғы қопарудың сәтті басталуын әлесе, құрылыс жүргізуге дайындалу сынақ инженериясы болған Үшқұсан торабының жаңарнасындағы алдымен қазылатын аумақта қопару қазу жұмыстары түгелдей орындалып болды. Үшқұсан торабы жаңарнасы инженериясын басқару бөлімінің аға инженері Ян Шаулун былай деді: «Егер Үшқұсан су тасымалы жаңарнасының негізгі тұлғалық инженериясын бір ретке үлкен емтихан деп қарасақ, алдымен қазылатын аумақ емтиханның алдындағы еліктемелі емтихан іспетті. Алдымен қазу аумағы электр қуатын өзгертіп жеткеуімізге жол ашудан тыс, сынақ функциясын арқалап соңғы кезеңде кең көлемде қопару жұмысын жүргізу тәжірибесімен қамдайды. Үшқұсан су тасымалының жаңарнасы инженериясы Үшқұсан торабының жаңарнасы мен Гжуба су тасымалының қуатын арттыруды қамтиды. Құрылыс майданында жабдықтар да, адам да көп, құрылыс істерін басқару зерделі текшесінің арқасында текше Бейдоу жасанды

0: серігімен бағдар нұсқау жүйесіне сүйеніп, орын белгілеп, жұмыс майданда құрылыс автомобильдерінің орны айналым жағдайы анық көрінді. Үшқұсан су тасымалы жаңа арнасы салынып болғаннан кейін, Үшқұсан торабында қос бағытта өту қуаты 336 миллион тоннаға, Гүжуба торабында жылдық қос бағытта өту қуаты 360 миллион тоннаға жетіп, 10 мың тонналық салмақта кемелер қатынай алады. Су игілігі министрлігі Үшқұсан инженериясын басқару меңгермесінің бастығы Чан Шеуин былай деді. Бұл инженерия Чанчжан өзенінің жоғарғы ағарындағы райондардың экономикалық қоғамдық дамуы мен кәсіп құрылымының типін өзгертіп дәрежесін жоғарлатуды өнімді жебеп, Чанчжан экономикалық белдеуі бойындағы өлкелердің экономикалық факторларының еркін алмасуына, ішке сыртқа есік ашу селбестігін тереңдетуіне қолайлы су тасымал тірегін әзірлейді.
1: Өз хабарымыз. 13 айдың екінші күні 23 кезекті Азия спорт жарысы 13-ші жарыс күніне өтті. Жұңғы дене тәрбие уәкілдер үйірмесі бір күнде 7-6 медал алды. Тордоп жарыс алаңында әйелдердің жеке шешуші жарысында Уаң Шиүй 0-ге қарсы 2 ұпаймен саптасы Жаң Шайды жеңіп 6 медал алды. Азия спорт жарысында Жұңғы командасы тордоп жарыс түрінде өртіс 6 рет аға жүлде көріп алды. Торду берлер жеке жарысының жартылай шешуші жарысында жұңғы спортшысы Уи Бин Жапония спортшысын жеңіп шешуші жарысқа жолдам алды. Ол шешуші жарыста жұңғы Шянган спортшысы Хуанзы Линмен жарысқа түседі. Бұдан сырт садағату араласпа топтық шешуші жарысында Джу Джинги Лимің Чи қатарылардан құралған жұңғы командасы 6 медал алды. Әйелдердің Асау ағыстағы тері қайық шешуші жарысында Чэн Лин аға жүлдегер болды. Бұл Азия спорт жарыс тарихындағы осы түрден алған тұңғыш алтын медал. Бокс жарыс алаңының әйелдердің 51 килограммдық салмақтағылар шешуші жарысында Уи бірінші болды. Өресебит шешуші жарысында Юан Ли Ин аға жүлдегер болды. Жапонша күрес жарысында әйелдердің 78 килограммнан жоғары салмақтағылар шешуші жарысында Ниу Шинран 6 медал алды. Тайквондо әйелдердің 49 килограммдық салмақтағылар шешуші жарысында Ма Чиньюй 6 медал алды. Азия спорт жарысы 13 айдың 3-ші күні аяқтайды. 47-6 медал додаға түседі. Ат өнерінен сырт барлық жарыс түрі аяқтайды. Жұңғы дене тәрбие уәкілдер үйірмесі, садақ ату, былпылдақ доп, нажағай биі сияқты түрлерде бар күшін салып бәсекеге түседі.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 13 айдың 2-ші күні мемлекеттік темір жол тобынан ұсынша, 13 айдың 1-ші күні мемлекет мерекесі демалысының алғашқы күні, бүкіл ел бойынша темір жолда жөнелтілген жолаушы 25 миллион адам реттен асып, бір күндік жолаушы жөнелту мөлшері тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткен.
1: Өз хабарымыз, еліміздің тұңғыш 100 мегаваттық көмір қышқыл газын сұйық күйге айналдырып сақтау нысаны Жунго Хуадиан Шинжаң Морүй көмір қышқыл газын сұйық күйге айналдырып сақтау нысаны 13 айдың 2-ші күні сәтті тораптандырылды. Нысан салынып болғаннан кейін жылдық төк тарату мөлшері шамамен 200 миллион киловатт-сағат болып, жылына 50 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылу мөлшерін шамамен 170 мың тонна азайтады.
0: Өз хабарымыз, Йемен Құсай қарулы күштері 13 айдың 2-ші күні кеште былай деді. Өткен 24 сағатта Сауди Арабия Құсай қарулы күші жаулап алған районның көп жеріне 94 рет әуеден шабуыл жасап, көп адам өлді және жараланды. 9-ші айдың 3-ші күні жағдай ушыққаннан бері Сауди Арабия 1350 рет тұтқиыл әуе шабуылын және басқарылмалы бомба шабуылын қозғады.
1: Өз хабарымыз. Бірлескен мемлекеттер ұйымының әйелдер істері мекемесі 13 айдың 2-ші күні баяндама жариялап былай деді. Орташығыс районы жағдайының үздіксіз шиеленісуі Хормуз бұғазының теңіз тасымалының кедергіге ұшырауына апарып соғып, бүкіл жер шарындағы азық-түлік бағасын жоғарылатты. Әрі бұқараның тұрмысына қысым түсірді. Мәліметтегі межеге қарағанда, жыл соңына дейін бүкіл жер шарында 22 миллион адам астық дағдарысына тап болуы мүмкін.
0: Өз хабарымыз, Ресей мемлекет қорғаныс министрлігінің 13 айдың 2-ші күнгі хабарландыруында былай делінген. Ресей армиясы сол күні таң сәрде Украина армиясына қызмет өтейтін негізді құрылғылар мен теңіздегі кемелерге соққы берді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы Харков пен Сумей райондағы 3 тұрғындар түйінін басып алды. Украина қарулы бөлімінің бас штабы сол күні былай деді. Украина армиясы Ресей армиясының ұшқышсыз ұшақты меңгеру түйіні, әскер күші шоғырланған район сияқты маңызды нысаналарға соққы берді. Украина армиясы сол күні таңсәрде Ресейдің Волгоград облысындағы мұнай айыру зауытына шабуыл жасады.
1: Өз хабарымыз, Франция Зунтун сарайы, Елисей сарайы 10 айдың 2-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Жетел тобына мүшелдер Халықаралық энергия мекемесінің сәйкестіру арқылы 100 миллион күбі стратегиялық мұнай запасын базарға салып, халықаралық энергия базарының қысымын жеңілдетеді. Қатысты әрекеттері дереу басталады әрі 4 айға жалғасады. Алғашқы 20 күнде қыруар дизель запасы шоғырлы базарға шығарылады. Таяуда ақш пен Еуропадағы көп елде дизель бағасы қауырт қымбаттады. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Бірінші айдан жетінші айға дейін жұңғоның жасау кәсібі, қызмет өтеу кәсібі, сыртқы сауда сияқты негізгі экономикалық көрсеткіштері артып, экономикалық айналым орнықтылық барысында ілгерілеп, үрдіс жаңа сапалы жақсы дамуға бет алды.
2: Америка Құрама Штатының қорғаныс министрлігі таяуда Америка Құрама Штаты жетекшілігіндегі Ислам мемлекеті атты ұшқар ұйымға соққы беру халықаралық одағы қосынының Ирактан шегінгендігін жариялады. Талдауда былай деп қаралды. Америка Құрама Штатының әскер шегіндіруі өзінің стратегиялық реттеуі мен өңірлік жағдай өзгерісінің қабаттасуының нәтижесі. Армияны шегіндіргеннен кейін әр жақтың сайысы жалғаса береді.
1: Тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі, жұңғо экономикасы не үшін үздіксіз, жаңа, сапалы болуға қарай бет алды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Бірінші айдан жетінші айға дейін жұңғоның жасау кәсібі, қызмет өтеу кәсібі, сыртқы сауда сияқты негізгі экономикалық көрсеткіштері артып, экономикалық айналым орнықтылық барысында ілгерілеп, үрдіс жаңа, сапалы, жақсы дамуға бет алды. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Бұл жұңғо экономикасының қуатты төзімділігі мен өміршеңдік күшін әйгілеп қана қоймай, арту дәрменсіз дүниежүзі экономикасына қозғаушы күш қосты. Жұңғо халық дашөсі экономика шөянның профессоры Уаң Шаусың былай деді. Түрлі сыртқы соққылар мен ішкі қиыншылықтарға қарата, жұңғоның шешім жасау жігі ауқымды бағамдап, анағұрлым белсенді ұтымды макролық саясатты күш сала атқарып, реформаны үздіксіз тереңдетіп, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтті. Жұңғоның әр саласы ғылым техникада жаңалық ашуға сүйеніп құлшына алға басып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетті. Оның үстіне жұңғоның экономикалық негізі орнықты, әбзалдылығы көп, серпінділігі күшті, көмескі қуаты зор болып, экономиканың қауіп-қатерге төтеп беруіне, орнықты алға басуына пәрменді тірек болды. Осы нәтижелерді саралау арқылы жұңғо экономикасында орнықтылық, жаңалық, төзімділік сынды үш айқын ерекшелік әйгіленгендігін анық көруге болады. Алдымен экономиканың тағаны орнықты болды. Дүниежүзіндегі екінші үлкен экономикалық тұлға ретінде жұңғода ең кемелді өнеркәсіп жүйесі мен ерекше кең көлемді базар бар. Айналым өрісі кең, қауіп-қатерге төтеп беру қуаты күшті. Таяуда жұңғоның ішінара райондарында сүркөйлі ауа райы жаратылыстық апат жиі туылды. Бірақ экономика орнықты ілгерілеу сынды даму жағдайын сақтады. Биыл алдыңғы жеті айда көлемдің өнеркәсіптің артқан құны өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 5.3% артты. Жабдық жасау кәсібі мен жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны жеке-жеке 9.7% және 13.8% артты. Өнеркәсіп негізі анағұрлым бекемделді. Қоғамдық тұтыну тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 2.6% артты. Бұл қызмет өтеу тұтынуының тұтынуды кеңейтудің негізгі қозғалтқышына айналғандығын түсіндіреді. Сонымен бірге алдыңғы жеті айда тұрғындардың тұтыну бағасы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден баяу жоғарылады. Халық ақшасының сындырылымы орнықтылық барысында жоғарылады. Шетел ақшасының запас көлемі 3 триллион 400 миллиард доллардан жоғары болды. Осының бәрі жұңғо экономикасының негізінің орнықты жігерінің жеткілікті екендігін дәлелдеді. Дүниежүзіндегі екінші үлкен тұтыну базары ретінде жұңғоның экономикалық айналымы шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарға орнықты даму межесін ала келді. Чөчау Капе тобының үлкен Жұңхуа райондағы бас жорасы, бас атқарушы мәнсәптісі Макайсы былай деді. Серіктік жұңғо тұтынушыларының қажетін көздей отырып, өнімде жаңалық ашты. 2020 жылдан бері жұңғода жаңадан қосылған қаржы 6 миллиард юаннан асты. Жұңғода сатылатын өнімдердің 90%-ден астамы жергілікті өндірісті іске асырып, жұңғо базарымен шікерлей тоғысты. Айта кетуге татитыны жасанды зерде, жасыл, төмен көмір қышқыл газды болу сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің қарыштап дамуына байланысты Жұңғы экономикасының жаңа қозғаушы күші жедел жетілуде. Жетінші айдың аяғында ашылған орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде жаңа көні қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілету ортаға қойылды. Алдыңғы жеті айда жаңа қозғаушы күштің көлемденген өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 50%-ке жетті. Өнеркәсіп роботының өнім мөлшері өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 28.5% артты. 3D баспа жабдықтарының литий-ионы батареясының өнім мөлшері өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жеке-жеке 52.3%, 40.2% артты. Жаңа энергиялы автомобильдердің жалпы сатылым мөлшерінің салыстырмасы 50%-ден асты. Жоғары техникалы кәсіптерге қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 5% артты. Бір қыдыру санды мәліметтер Жұңғо жасау кәсібінің кәсіп тізбегі мен құн тізбегінің орта жоғары деңгейіне жедел бұрылыс жасап, жаңа қозғаушы күштің экономиканың дамуындағы тіректік ролының үздіксіз күшейгендігін көрсетті. Пәрменді жаңалық ашу өміршеңдік күші шетел қаржысын үрдіс баурады. Әлемдік тазалау істеріне қызмет етуші саудагер Германия Каршер тазалық өнімдерін өндіру серіктігінің қатысты жауаптысы былай деді. Таяуда 30 миллион юан қаржы қосып құрған Жансудың Чаншу 3-ші мерзімдік зауыты ресми жұмыс бастады. Болашақта тобымыз жергіліктендіріп жаңалық ашуды және өндіріс орналастыруын үздіксіз ілгерілетіп, Жұңғо базарының өміршеңдік күшіне сүйеніп, әлемдік тазалық өнімдерін өндіру кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына дем береді. Бұдан сырт, Жұңғо экономикасының төзімділігі де сыртқы дүниеге терең әсер қалдырды. Сыртқы сауданы мысал қалсақ, тұрақсыздықтың артуы, қорғаным баздықтың асқынуы сияқты сын сайыс алдында, алдыңғы жеті айда Жұңғоның зат импорт экспорт жалпы сомасы былтырғы сол тұстағыдан 17.3% артып, пәрменді төзімділікті әйгіледі. Сондай ақ дүниежүзіне қымбатты тұрақтылық қосты. Айта кетуге татитыны, алдыңғы жеті айда Жұңғоның импорты 22% артты. Бұл Жұңғоның әрі дүниежүзіндегі ерен сатып алушы, әрі ерен сатушы екендігін тағы бір рет дәлелдеді. Биыл жыл басынан бері Жұңғоға экспорт ету қимылы Белоруссия, Германия қатар елдерде өткізіліп, Жұңғоның халықаралық экономика сауда өзара тиімді селбестік өрісін үздіксіз кеңейтіп, сауданың біркелкі дамуын жебегеніне куә болды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді АҚШ армиясының Ирактан шегінуі көне сүрдектің аяқтап жаңа сайыстың басталғандығынан

0: дерек береме деген мазмұнға құлақ түріңіздер. АқШ қорғаныс министрлігі 9 айдың 30 күні АқШ жетекшілігіндегі Ислам мемлекеті атты ұшқары ұйымға соққы беру халықаралық одағы қосынының сол күні Ирактағы әскери міндетін аяқтатып, Ирактың Ербил әуәрмия базасынан тәртіппен шегініп шыққандығын жариялады. Сол күні Ирак мемлекеттің тәуелсіздігі мен ар-намысының символы болған елік оқық күнін қарсы алып, АқШ армиясының шегініп шыққандығын құттықтады. Өткен 20 неше жылда АқШ армиясы Иракқа шапқыншылық жасап басып алды. Іле-шала шегінді, қайта оралды, тағы шегінді. Бұл Ирак мемлекетінің тағдырын түбегейлі өзгертіп, аумалы төкпелі орташығыш жағдайын ушықтырды. Сондай-ақ АқШ-тың өзіне пәле болып жабысты. Көптеген талдауда былай деп қаралды. АқШ-тың әскері шегіндіруі өзінің стратегиялық реттеуі мен өңірлік жағдай өзгерісінің қабаттасуының нәтижесі. Армияны шегіндіргеннен кейін әр жақтың саясы жалғаса береді. Оның ықпалы әлі де тұрақсыз болады. АқШ медиалары мен сарапшылар былай деді. АқШ осы рет армия шегіндіруде көп дабыра қозғамады. Бірақ оның тарихи мәнін төмен мөлшерлеуге болмайды. Бұл АқШ-тың Иракта ілгерінді кейінді 20 жылға созылған әскери орнығуының аяқталғандығын аңғартады. 2003 жылы АқШ халықаралық қоғамның қарсылығына қарамай, Иракта кең көлемді қырғындағыш қару бар дегенді сылтауратып, Иракқа шапқыншылық жасап, Садам әкімиетін қарулы күшпен аударып тастап, Ирактың ішкі жағдайын сұрапыл да аумалы төкпелі күйге түсірді. 2011 жылы АқШ-тың Обама үкіметі ел ішіндегі қысым мен өңірлік тығырықтың қыспағында Ирактан асығыс үсігіс әскер шегіндіруге мәжбүр болды. Бірақ ондағы қауіпсіздік бостығы террорлық күштердің Иракта үздіксіз өршуіне апарып соқты. 2014 жылы ұшқар ұйым Ислам мемлекеті Ирактың кең көлемді территориясын елеп алды. АқШ Ислам мемлекетіне соққы беру халықаралық одағы қосынын құруға жетекшілік етіп, АқШ армиясы Иракқа қайта оралды. 2017 жылдың соңында Ирак үкіметі Ислам мемлекетіне соққы беру әрекетінің жеңіске жеткендігін жариялағаннан кейін АқШ армиясы неше мың әскерді осы арада сақтап қалды. Ирак үкіметі мен халқының әскер шегіндіру талабының мәжбүрлеуінде 2024 жылы 9 айда АқШ пен Ирак келісім жасасып, халықаралық одақ әскери қосынының шегіну уақыт кестесін ресми айқындады. Талдауға қарағанда АқШ армиясының Ирактан шегініп шығуы екі жақтың реал толғаныс негізінде жасаған талғамы. Ирак жөнінен алғанда Ирак үкіметі соңғы жылдардан бері өз қауіпсіздік күштерінің қауіпсіздік жауапкершілігін арқылай алатындығын үздіксіз дәріптеп келеді. АқШ армиясының шегінуі Ирактың қауіпсіздік істеріне сырт күштер жетекшілік етуден біртіндеп дербес меңгеруге ойысқандығынан дерек береді. АқШ жөнінен алғанда ұшқары ұйым Ислам мемлекеті әлсіреді. Оның үстіне Ирак шекарасы ішінде тұратын АқШ армиясы таяу жылдардан бері Иранға бейім халық жасақтарының қарулы шабуылын ұшырап, жалғасты әскер тұрғызу қажеттілігі төмен деп қауіпсіздік қатері жоғарылады. Бұдан сырт әскер шегіндіру Трамп үкіметінің түгемес соғысты аяқтату жөніндегі сайлау уәдесіне үйлеседі. Сондай-ақ АқШ-тың шекті әскери байлықты қайтадан орналастырудағы стратегиялық ойы болып табылады. АқШ қозғаған шапқыншылық соғыс Ирак халқына шексіз азап әкелді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2003 жылдан 2021 жылға дейін Ирактан шамамен 209 мың жай бұқара соғыс пен зорлықты күш қақтығысынан өлген. Шамамен 9 миллион 200 мың ирактық босқынға айналған немесе ата мекенінен кетуге мәжбүр болған. АқШ армиясының шегінуі Ирак жөнінен келелі маңыз алады. Алайда Ирактың ел ішіндегі қауіпсіздік тәртібінің қат-қабат сынаққа дөп келуі жалтаруға болмайтын шындық. Хабарға қарағанда жоспар бойынша Ирактағы Иранның қолдауына ие болған халық жасақтары ұйымы АқШ армиясы шегінген кезде қаруын тастауы әрі мемлекет қауіпсіздігі жүйесіне енгізілуі керек. Бірақ бұл жоспар келер жылға кешіктірілуі немесе қауіпсіздік жағдайында тұрақсыздық тудыруы мүмкін. өңірлік мамандар былай деп қарады. Ирактан әскер шегіндіру Ақштың орта шығыс районындағы стратегиялық ықпалын азайтуының ең жаңа бейнесі болып, орта шығыстың өңірлік саяси жағдайына үздіксіз ықпал жасайды. Ақш армиясының шегінуі Иранға өңірлік ықпал үшін кеңейту мүмкіндігін әкелді. Ұзақ уақыттан бері Иран орта шығыстағы Ақш армиясы базасын ауыр қауіпсіздік қатері деп қарады. Ақш армиясының Иранмен көршілес Ирактан әскер шегіндіруі Ақштың Иран төңірегіндегі әскери сесін төмендетеді, әрі объектив жақта Иран жетекшілік еткен Ақш пен Израильға қарсы өңірлік одақтың ықпал күшін онан ары дамытуына кеңістік жаратады. Сонымен бірге Ақш Сириямен қауіпсіздік селбестігін күшейтті. Мамандар былай деді. Сирия былтыр Ақш жетекшілік еткен ұшқары ұйым Ислам мемлекетіне соққы беру халықаралық одағына қатынасты. Ақш армиясының Ирактан шегініп шығуына байланысты Ақш пен Сирия ақпар топтау, террорлыққа қарсы тұру, сондай-ақ Сирияның өтпелі үкімет армиясының мамандануын ілгерілету сияқты салаларда селбесті көрсетуге тіпті де белсенді бейне байқатты. Сирияның өтпелі үкіметінің ел ішіндегі менгеру қуаты біртіндеп жоғарылап, Иранды жақтайтын қарулы ұйымдардың Ирак-Сирия-Ливан стратегиялық арнасындағы қимыл кеңістігін тарайтты. Бұдан сырт, Ирактың стратегиялық қауіпсіздік дербестігін шын мәнінде жүзеге асыра алмауы, оның ел ішін жөнге салу қабілеті мен өңірлік жағдай өзгерісінің қос қабат ықпалына ұшырайды. Сарапшылар былай деп қарады. Ақштың Ирактан әскер шегіндіруі көне сүрдектің аяқтауы, әрі жаңа бәсекенің басталуы болуы мүмкін. Орта шығыс районы рельдердің келігуінен құтылып, стратегиялық дербестікті қарастырудың маңызды кезеңіне өтті. Ақш қалтырған өңірлік азап-тозап бен қауіпсіздік қызыл сифыры әлі де өңірлік елдердің дербес кеңесу және қамтымды пікірлесу арқылы біртіндеп шешуін қажет етеді.
1: Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Балалық шақтарымай, сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музикасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Қайса Әбділбар ұлы.

Іңкәр сезім. Сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күндерінде қарсы алып үлгірдік. Бірінші қазан Ұлы Жұңқа Халық Республикасы құрылған күн. Дәл осы күн жаңа жұңға құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Ал бүгін сол мемлекет мерекесінің үшінші күні. Осындай сәтте біз алып Жұңқадағы әрбір жанның алтын бесігі, туған топырағымызды әр күннің арайы шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әрбір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Ендіше келіп жеткен мереке баршаңыздың көңілдеріңізге мерей қойсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, Чунхуа Халық Республикасы құрылған 77 жылдан бері Чунхуа Коммунистік партиясы Чунхуа халқын ынтымақтастырып, және баста дүниені жалт қаратқан тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Чунхуа Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Чунхуа Коммунистік партиясы орталық комитетінің парменді басшылығында жаңа дәуірдегі Чунхуада осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпал күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Чунхуа ұлты бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қарай қадам тастады. Сонау 77 жылдық тарихи сәттерге көз тастар болсақ, бүкіл елімізді шаттыққа бөлеген мерейтой Чунхуа Халық Республикасы құрылған 77 жылдағы ұлы даму. Еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа шомдырып, халықтың көңіліне нұр құйды. Осы 77 жылда партияның дана шешім, данышпан саясаты мен қарурмандай халқы бет алысын оңап, бағдарын жөнге салған ұлы отанымыз үдіре алға тартып, реформа мен дамудың алдыңғы легінде желкені жайды. 77 жылдан бері өтімөте партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздегі әр ұлт кадр бұқарасы бас шузи Си Цзиньпин нұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Сонымен Чунхуа үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, жарасымды, гүлден көркейген бай өркениетті, арында балға басқан құдіреттілігімен ұлы отанымыз Чунхуа Халық Республикасы бүкіл әлемді таң қалдырарлықтай нәтижелермен жалт қаратты. Ендеше біз осы арада жаңа күн баршамызға жақсылығын сыйласын, ұлы отанымыздың 77 жылдық мерейтойы құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін деген ізгі тілегімізді бір бөлім өнерпаздарымыздың ақ тілегімен әсем әндер арқылы жеткіземіз. Қадірменді тыңдарман, отаншылдық ең әуелі отанға деген тәуелден отанымынан туады. Осы танымнан мұраттастық мақтаныш сезімі серпіледі. Әрқандай ақын, композитор, сазгерлеріміздің шығармаларынан отаншылықты өзегі етіп отырып, береке бірлікті, бейбітшілікті сүюді, еңбекшілдікті, талықпай талпыну дәстүрін дәріптеп, әр ұлт халқын қызу сүюге үндеп, адамдарды, ұрпақтарды отаншылдықтың идеялық нәрімен қамдайтындығын сезініп келеміз. Әрине, олар өздерінің шығармашылық өмірінде отанының ұлымын, Чунхуа ұлтының перзентімін дейтін мақтаныш сезімде болады. Міне содан олардың жан жүйесі өзінің жазған шығармасынан шарқырап көрініп, мен мұндалап тұрады. Қане кейіндеше сөзімізге дәлел ретінде, отаншылдық тақырыпты арқау етіп жазылған тамаша ән «Олы отаным» аттанге кезек берейік. Әуелі әнді тыңдамас бұрын ән авторларының лебізін бірлікте тыңдап өтейік. Бұл ән қандай жағдайда дүниеге келді? Тыңдаңыздар. Алдарыңызда Іле облыстық ән-би театрханасы, көркемөнер шығармашылық орталығының қызметкері, мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Сағындық Отарұлына берсек.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосы ән-домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, мен Сағындық Отар сіздерге мерекелік сәлем жолдаймын. Бүгінгі мерекелік тартуға Күлсімхан Нүктебек қызының өлеңіне жазылған «Ұлы отаным, ұлы қымбат есімің» атты шығарманы сыйға тартып отырмын. Бұл классик жанрдағы әндерге қаратылып жазылған шығарма. Нағыз партияны, отанды, халықты, кең байтақ даланы, мемлекетіміздің құдіретін, партиямыздың сара саясатының астында бүгінгідей байда бақытты тыныш заманда әр ұлт халқы береке бірлікте алаңсыз өмір кешіп отыр. Мен де соның ішінде өзімді дүниедегі ең құдіретті ел Чунхуаның азаматы болғандығыма ерекше мақтаныш етемін. Өйткені ұлы коммунистік партия бауырына басып мәпеле бер жеткізді. Осы ұлы топырақта кіндік қаным тамып, есейіп ер жеттім.

0: өзімді ең бақытты сезінем. Міне, партия өкіметтің арқасында оқып қызмет істегеніме биыл 36 жыл болыпты. Сондықтан да ұлы коммунистік партияға алғысым шексіз. Халықтың қалауына жарап, тек қымбатты тыңдарман қауымның көңілінен шығып, жүрегіне ұяласа екен деген үміттемін.
1: Сәлеметсіздер ме? Орталық радио станциясы, Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасының қадірлі тыңдармандары. Мен Күлсімхан Мүттебекқызынан өздеріңізге мерекелік сәлем жолдаймын. Мен Чинжан Іле Текес аудандық жер басқарудан демалысқа шыққан пенсиярмын, партия мүшесімін. Осы ұзақ-ұзақ жылдардан бері ғана демалысқа шықсақтағы партия мен үкіметке үнсіз-түнсіз үлес қосып келатырмын. Жұңғарманы менің дағы арманым деген ән жолдарын жаздым. Оны Текестегі әнші қауымдар айтып жүр. Енді осы жол ұлы отаным, ұлы қымбат есімің деп бір ән жолдарын музыкасы менен әуен ырғағын Іле Қазақ облысындағы Сағындық Отарұлы осы әнді жақсылап жазып, осы әнді жарыққа шығады. Ал орындаған әскери әнші Дәлелқан орындады. Мақсатым осы біз демалысқа шыққан қарттармыз, жас пен жас өспірімдерге осы ұлы отанымды жырлаған бір жақсы әрекетімізді қалтырайық. Және мына халықтар менен осы әнімді жүз көрістіріп, орталық халық радио станциясына және барлық оқырмандардың осы әнімді тыңдағанына қатты қуаныштамын. Соңында мемлекетіміздің құрылғандығын қызу құттықтаймын. Халықтың аман, отанымыздың көркейіп гүлденуін тілеймін. Отанымыздың болашағының тіпті де нұрлы, қарыштап дамып, жүнгі арманын жүзеге асыруға тілектеспін. Осы орайда өзім жазған мына бір өлеңді сіздерге арнаймын. Айбынды бөлкі, айшықты өзен, аңғары, нұрға шомып атқан әрбір таңдары, мемлекетіміздің
2: 77 жыл
1: болған тойына тербете бер әсем Текес арналы. Жұңқуамен бірге ашылады барбағым, биіктерге қанат қағып самғадым, халықтарым қарсап мені тұрғанда. Жырла енді ән қанатым талмағын.
2: Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебекқызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Ендігі кезегімізді «Ана отан» деген әдемі әніменен, «Әлемде теңдессіз бір ел бар» деген жыр шумақтарыменен мерекелік сәлем жолдаған ақын сазгер Серік Қалаубаевтың лебізіне кезек берейік.
1: Сәлеметсіздер ме? Орталық радио телевизия бас стансасы, Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Серік Зақанбекұлы Қалаубаевтан бүгінгі республикамыздың құрылғандығы мерейтой мерекесі байланысымен жалынды сәлем жолдаймын. Төменде назарларыңызға отанымыздың көркейіп гүлденген ұлы еңбегінің марапатына сай Бұрышын аудандық ойынсоқ үйірмесінің әншілері орындаған «Ана отан» атты әнімді арнаймын. Бұл ән 2010 жылы аудандық ойынсоқ үйірмесінің басшылары бізді арнайы мұражайға апарып, сонау жылдардан бергі партия өкіметтің әбжіл саясаттарымен ұстай ұшып дамып келе жатқан отанымыздың кешегі дәуірі мен бүгінгі дәуірін көрсетіп, отан құшағында берекесі бекем, мәдениеті озық әр ұлт бұқарасының партияның дұрыс бастамашылығы мен өркендеген ұлы еңбектерін таныстырып, біздерге отанды жырлауды, отанды терең сүйіспеншілікпен сүйіп, ардақтауды, әр ұлт бұқарасының отандай ұлы шаңырақтың астында біреулі жандай сыйласып, осы күнге жеткен көкемізге терең ұялатып, партияны жырлауға үндеді. Онсыз да бала күнімде атамның «Балам, нан қоқымын шашпа, жасталды қима, құстарды қума» бәрі осы өздерің секілді өркен отанның еркелері, кейін аш жалаң ашқа азық сая болады. Сендерді отанды сүйіп партияға еріп, бай бақытты болыңдар. Бұның барлық Коммунистік партияның, Маужушидің, Азаттық әлімен бастап төккен тер қандарының жемісі. Отан ұлы ол сендердің де барлық тіршілік атаулының бауыр мал, қормал анасы. Кейін сендерді отанға үлес қосып, партияны жырлап, осынау қан термен қорғалған отан топырағымен қорғауларын керек дейтін талым тәрбиесі санамда сайрап тұрғанда, қалайша отанға ән арнамасы деген терең сүйіспеншілікпен осы «Ана отан» әні жазылды. Бұл әннен кейін ұлттардың ұлы ынтымағын жырлайтын және де ұлттар ынтымағының берекесін бекемдеп, оны егінші малшы қауымға үгіттеу керек дейтін үндеумен берекені жырлаймыз әні жазылды. Және де жаңашы социализм ұлы туын биік көтеріп, жаңа ғасырға аршынды қадам бастаған ұлы отанымыздың күллі әлемге аты жайылып, еңбектері ұшан теңіз тарих болып көкейімізге құйылған 19-шы құрылтай рухын үйреніп, және оны екінші малшы қауымға өттеу міндетімен жаңа ғасыр әні де жазылды. Жоғарыдағы «Ана отан» берекені жырлаймыз атты екенім аймақ автоном өлкө байқауларында бас жүлделерді алып, Жүнгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдық мерекесіне арналған әндер жинағы атындағы кітапта Қабылалды Әбдуллаұлы ағамыздың бастамашылығында Жинжан халық баспасында басылып таратылды. Төменде отанымыздың бұдан да көркейіп дамып, жаңа ғасыр ұлы туын биік көтеріп, үдіре тартқан қызыл кемедей жөңкіліп, толқын жарып алға дами беруін шын жүректен тілеймін.
0: «Ана отан» сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. Орындаған Бұрышын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

0: Және де құрметтеріңізге әлемге атай келі озық мәдениет дамыған көркем бау-бақшасы көз тартатын отандырлаған әлемде теңдесіз бір ел бар атты өлеңімді арнаймын. Шырайлы тау далаң жаныма ұнайды, тұп тұнық аспаны күн айы, әлемде теңдесіз бір ел бар, ол Джунго. Шырайлы толғаған қоғамға тыныштық орнаған, астамсып кемсіту болмаған, астында бес жұлдыз қызыл ту әр ұлттың намысын қорғаған, жарасқан биналар таумен бой таласқан, жолдары қыр белден арасқан, жайнаған шамшырақ кешіне ай жұлдыз қызғана қарасқан, әр халық тілектес жоққа қол жалғадық, шырқалған шаттық ән арналып келісті кемелді саясат, игілік көруде бәр халық. Баяшат нығайған ең құнды саясат, орнықты қоғамы баяшат, көсемі ақ жарқын халқы бай қол бұлғап тұр нұрлы болашақ. Жеңісің жауынгер көзілмей көп үшін, қорғаған шегара ел үшін, қайғысыз алаңсыз құттықтап сүйеміз отан сен үшін. Өзені талмаған тіршілік өзегі, қырында қоңыран өреді, қойнауы тұнған бақ ну орман құстардың шырқалған өлеңі. Отаным сағанын қосамын, бір шырқап бақыттың досанын, партия халықтың қорғаны самғасын көгіңде осы әнім.
1: Берекені жырлаймыз сөзімен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Буыршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Е, қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы ән жолдарында жырланғанындай, отанға деген сүйіспеншілігін өлең ән күйлеріне арқау етіп, сүйікті ана отанның құшағында ұлы дұрыс даңқты партияның бастауындағы барлық ұлттың бір ананың баласындай береке бірлігін, шаттыққа бөленген қазақ халқының да көңіл күйін жырлай келе, өздерінің де отанды анасындай құшып әлпештейтіндігін, отан деп тәтті күй шертіп, отан деп әсем ән арнап, отан деп жақты жырларынан шашу шашқан ақын, композитор, сазгерлеріміз қаншама. Олар міне осы ән күйлер арқылы өзінде барды отанға арнайтындығын жоғардағыдай отты жырларымен, ән күйлерімен бейнелеп, туған отанын ең жоғары өскелең моралдық тұрғыда жырлап келеді. Міне олардың ақ жарма тілектерімен, отты жырлары ән күйлерінен отанмен мақтану сезімі, адамзаттық жанашырлық сезімі сияқты негізді құн көзқарасын қалыптасқандығын көре аламыз. Әрине, осы арада біз әуе толқынымыз арқылы ұлы отанымыздың кең байтақ даласын жырлап келе жатқан, жақты жырларынан шашу шашқан ақындарымызға, әдемі ән күйлерін тарту етіп келе жатқан композитор сазгерлерімізге, оны шебер орындаған әншілерімізге айрықша алғысымызды білдіреміз. Құтты болсын мерекең. Авторы Шығыс Нұр Шаймарданұлы. Шарықтаған асқақ ұлы сезіммен, ұлы отанды жүрегіммен сезінгем. 77 жыл желбіреді қызыл ту, аспан ашық алып шұңқа көгінен. Тыныш қоғам заңы әділ халқы бай, аластаған кедейлікті шалпылай. Жұрт көңілінен орын алған саясат, тым орнықты тасты тесер тамшыдай. Ойлай білген әр қашанда ел қамын, ізгісіңе көтер дәлем бармағын. Төрткіл дүние өркениет жолында көрегендік шасап шешім толғамын. Даму жолың ұшқан құстан тез екен, мәртебеңді қандай тілмен сөз етем. Жұң арманы менің асқақ арманым, дәріптеймін жетістігін жүретем. Көреген көз батыл жүрек ел мақтар. Аға буын өтті талай боздақтар, машақат пен жаңа дәуір жаратқан зор еңбегін тиістіміз ардақтар. Жұңхуа ұлтын қажырлыққа жебеген, берекесі айнымайтын не деген, сәтті күнді өмір бойы жарлаймыз, құтты болсын, құтты болсын мерекең.

Қадірменді тыңдарман, бүгін байтақ отанымыздың бай даласы мен қаласы. Жұңха Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдық торқалы тойы мен Шинжиандағы әр ұлт халқы бірлікте Шинжиан Ұйғыр автономия районы құрылғандығының 71 жылға толған мереке күнін тойлап жатқан ұлы дүбірлі күн. Республикамыз құрылған 77 жылдан бері, Шинжиан Ұйғыр автономия районы құрылған 71 жылдан бері, партия 18-ші құрылтайынан соң жаңа дәуірдегі партияның Шинжианды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Шинжиандағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, үдіре алға тартып, анардың дәндей тығыз ұйысып, қарыштап дамудың талай-талай кереметтерін жазды. Бүгінгі таңда Шинжиандағы әр ұлт халқы бір ниетпен қол ұстаса қайраттана ілгерілеп, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, жарасымды, алға басқан, шат жадыман тіршілік кешірген, экологиясы тамаша, көрікті Шинжианды ана ғұрлым ойдағыдай құруда. Жүнгі коммунистік партиясы құрылған күннен бастап, Шинжиан сынды осынау топыраққа шынайы назар аударып, Шинжиандағы әр ұлт халқының болашағы мен тағдырына бастан аяқ көңіл бөліп келеді. Бейбіт азат болудан Шинжиан Ұйғыр автономия районы құрылғанға дейін, реформа жасап есік ашудан жаңа дәуірге қадам тастауға дейін Жүнгі коммунистік партиясының бастауында Шинжиан жапан түзден күлденіп көркеюге, жұтаңдықтан баюға, томаға тұйықтықтан есік ашуға, мешеуліктен алға басуға бет алды. Міне осының нәтижесінде бүгінгідей Шинжиан басшылығының ықыласты қамқорлығымен партиямыздың абзал саясатының арқасында Шинжиандағы қырқыстақтарымызда зор өзгерістер туылды. Түрлі кәсіп салалары қарыштап дамыды, көпшіліктің тұрмысы жайлы, бақытты болды.

Жаңа ғана тыңдап өткен әндеріңізді айтылғандай, бақытқа бізді бастаған отаным ұлы баспанам. Алаулап атсын арманым, шырқалсын биік асқаған. Елім деп соғат жүрегім, татулық бірлік тірегім, тағдырлас барлық халықты бір елі жан деп білемін дегендей, мынау алып төс азияның асқарында ана отанымыз Жоңхар Халық Республикасы шұғыласын шашқанын да бес жұлдызды қызыл ту желбіреп, мұнда жасап жатқан бір үйлі жандай әр ұлт халқы таңқты партияның бастауында бай бақытты тұрмыс кешіруде. Ендіше бүгінгі мемлекет мерекесі

Күні олы даңықты Дәнішпан Жүнгі Комистік партиясына неге ән жырдан шашу-шашпасқа? Қажымқан Әбілтайұлының сөзіне жазылған қабыл алды Әбдолла ұлының әні Компартиям жүз жылдық мерекеңе. Ән орындаған Бақыт Жамал Жәкуланқызы.

Қадірменді тыңдарман, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы, Синьцзянь Ұйғыр автономия районы құрылғандығының 71 жылдығына арналған арнайы берілім. Енді мерекеге орай отан партия туралы әндерді тыңдаңыздар. Отаным ыстық баспанам, сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтанқызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.

Отаным бар даңықты, сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Ләззат Кәрімбекқызы, Сәбила Ақанқызы, Қалымғазы Тоқтарұлы.

Отаным алтын бесігім сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдоллаұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.

0: тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тяньшаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбышы социализм идеясының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжан қызметі бастан аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйтіп кеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжанды заңмен басқаруға, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжанды гүлдендіруге, Шинжанды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжанның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тяньшаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжандағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжанның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тяньшань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі сұхбаттасымыз Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңес мәдениет тарих сарайының әсем өнер көрме орталығының орынбасары бастығы Тете аға зерттеуші, Шинжаң жаңа дәуір қазақ мәдениет ғылыми қоғамының орынбасары, Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық парткөм мен қала үкіметінің әр 5 жылда бір рет саралап мадақтайтын Шинжаң ұйғыр автономиялы районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері, қаламгер, аудармашы, қазір Қашқар аймағы Маралбас ауданы Дәулетбақ ауылы Жиделбақ қыстақ қызмет отрядының мүшесі міндетін атқарып келе жатқан сазгер Қайрат Сауытұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Бүгін сұхбатымыздың алғашқы бөлімін тыңдай аласыздар. Тыңдарман достар, 15-ші 5 жылдықтың бастамасын ойдағыдай бастап, жүнгі үлгісіндегі ОАЗ самандандыру құрылысын құлшына әлгерлетудің шешуші мезгілінде Шинжаң ұйғыр автономиялы районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарды мадақтау сыйлау жиналысы 2026 жылы 1 айдың 13-ші күні Үрімжіде өткізілген болатын. Осы ретке мадақтау сыйлау жиналысы таңдаулы дарындылардың шекара өңірге тамыр тартып, еңбек сіңіріп, үлес қосудағы сыйлығы. Онан да маңызды Шинжаңның дарындыларда қуатты район құру стратегиясын табандылықпен атқарып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің айқын жарнамасы. Бұл әлемдегі дарындыларды үйістіріп, одан пайдалану сынды дәуірдің асқақ үнін асқақтатты. Бүгін біз Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарға берілетін негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері Қайрат Сауытұлымен өткізілген сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қадірменді Қайрат аға, мінекей биыл 13 айдың 1-ші күні Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын, Шинжаң ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығын, 13 айдың 7-ші күні Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны құрылғандығының 72 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл 5-ші айда автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығы сынды салтанатты шара өткізілді. Ендеше әуелі Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңес мәдениет тарих сарайы әсем өнер көрме орталығының орынбасар бастығы Тете аға зерттеуші ретінде бұл салтанатты шараларға айтар қандай жүрекжарды лебізіңіз бар екен, әуелі сөзді осы түйіннен бастасақ.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы барша тыңдармандар? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Кәусар бағдарламасы арқылы өздеріңізбен жүздесіп сырласып отырғаныма төтенше қуаныштымын. Мемлекет мерекесі келу байланысымен Жұңқа Қалық Республикасының құрылғандығының 77 жылдығын құттықтаймын. Барлықтарыңызға аян, партия орталық комитетінің 18-ші құрылтайынан бері қарайғы даму, құдіреттену күллі дүниеге Жұңқа ұлтының мәдениетін, Жұңқа ұлтының құдіреттенген бейнесін әйгілеу ақпарат дәнекерлер арқылы жетіп жатқандығын көріп, оқып, сезініп жатсыздар. Күллі дүние Жұңқа еліне назар аударып, Жұңқа еліне таң тамаша болуда. Осы орайда мемлекет мерекесінің 77 жылдығын құттықтаймын. Әрине енді Жұңқа Халық Республикасының өзінде 56 ұлт шаттыққа толған баяшатты қоғамда өмір сүріп жатыр. Жүйеден Шинжаң ұйғыр автономиялы районы құрылғанына да 71 жыл уақыт болды. Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуанының құрылғанына да 72 уақыт болды. Енді менің өзім қызмет істеп отырған мына Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңес құрылғанына да 75 жыл болды. Енді саяси кеңестің құрылған уақыты 1951 жылы 5-ші ай екен. Мен енді саяси кеңестің мәдениет тарих сарайы және әсем өнер көрме орталығына жауапты болып қызмет істеп жатқандықтан осы тұрғыда Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына Шинжаңның даму істеріне, Шинжаңдағы толағай табыстарға біздің мәдениет тарих сарайының істеген әсем өнер көрме орталығының істеген ішінара жұмыстары айта кетуді жөн көріп отырмын. Біз енді 2025 жылдан бастап дайындықты қолға алып мына автономиялы райондық саяси кеңестің әсем өнер көрме орталығы мен Шинжаң әсем өнершілер қоғамы селбесіп 13-ші кезекті саяси кеңес мүшелерін негіз етіп, бүкіл Шинжаңдағы әсем өнершілерді, қапкерлерді, мүсіншілерді аттанысқа келтіріп, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы, Автономиялы районы саяси кеңесінің құрылғандығының 75 жылдығына орай 5-ші айда аса бір көлемді бір көрме өткіздік. Бұл енді біздің саяси кеңес тарихындағы ең бір ірі көрменің бірі есептелінеді. Енді осы көрменің енді табыстары ерекше. Мұнда біздің енді Жоңғар Халық Республикасының жүйеден Шинжаңдағы әр ұлт халқының шаттыққа толған, дамыған осындай бір бет бейнесін көз алдыңа елестететін тамаша туындылар ортаға қойылды. Енді оның ішінде бір мисал ретінде айта кетейін. Мына оңтүстік Шинжаң мен солтүстік Шинжаңның ортасын тұтастырған Тяньшан Шыңли туннелі дейді ғой енді. Жеңіс туннелі. Осының өзін біздің көрмеде көрменің беташары ретінде өте көлемді. Шинжаңдағы суретшілер сызған осындай бір тамаша суретті осы көрмеге қойды. Осы сияқты енді көрмеде сәтті шыққан дүниелер өте көп. Ал енді мына мәдениет тарих сарайының Ли Чыңжан дейді тарихи кезең көрмесі. Бұл да дайындалған болатын. Әсілі ол 9-шы айдың 15-і мемлекет мерекесінен бұрын рәсми ашылатын болған. Дайындық жұмыстарындағы кейбір жағдайлардан бұл 11-ші айда ашылатын болып дайындалып отыр. Оған да мол қаржы жұмсалған. Мына Атырауда саяси кеңестің партия 18-ші құрылтайынан бері қарайғы жалпы халық үкіметімен, партия үкіметімен селбесіп істеген жұмыстары өте ерекше көрнектілендірген. Бұл енді біздің осы мына Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығына, Атырау районының 71 жылдығына, өндіріс құрылыс бюроның 71 жылдығына, саяси кеңестің 75 жылдығына орай істеген маңызды қызметтеріміздің бір бөлігі деп айтуға болады. Осы орайда енді барлықтарыңыздың мерекелеріңіз құтты болсын. Күллі Жоңғар елінің алдағы болашағы бұдан да нұрлы, бұдан да шұғылалы, бұдан да құдіреттеніп, қой сүтіне бозторғай жұмыртқалайтын осындай бір заманда шаттыққа бөленіп, бақытты шақтарды кеше беруіне тілектеспін.
0: Иә, Қайрат аға, жаңа сұхбатымыздың басында айтып өткеніміздей, сіз биыл жаңа дәуірдің жарқын күрескері ретінде Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районындағы 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі атаққа үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері болып марапат төрінен көріндіңіз. Ендігі келелі кеңесімізді осы тақырыпқа қарай бұрсақ, бұл сыйлықтың жай-жағдайын, негізгі атаққа үлес қосқан дарындылар сыйлығын қандай ерекшелігіңіз бен мүмкіндіктеріңіз бен жеңіп алдыңыз?
1: Иә, рахмет бауырым. Енді бұл сыйлықтың жай-жағдайын әңгімелейтін болсақ, бұл енді мына Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районының құрылғаннан бері қарайғы әр 5 жылда бір рет таратылып келген сыйлық екен. Қоғамдағы әр саладағы, ғылым, өнер саласындағы, кәсіпорын саласындағы, мына жаңалық жарату дейміз, әр саладағы осы Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районына ерекше үлес қосқан дарындыларға беретін сыйлық екен. Мен енді осы сыйлықтан маған енді мына негізгі сатыға ерекше үлес қосқан деген марапатына ие болғаныма өзімді төтенше бақытты санаймын. Енді мына жерде негізгі сатыға қосқан дарындылар сыйлығының мүмкіндіктерін қалай жеңіп алдыңыз деп отыр екенсің. Мұнда бір енді мен ең алдымен негізгі саты деген осы бір ұғым жөнінде түсінік жасап кетейін. Көп адамдар енді бұл енді Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районына ерекше үлес қосқан дарындылар сыйлығының негізгі саты сыйлығы деген қалай сыйлық деп таңырқауы да мүмкін. Енді негізгі саты дегеніміз анау орталықтан тартып енді ауыл, қалашық, көше, іс басқармаларына дейін айтатын болсақ, жалпы 5 тармаққа бөлінеді екен. Орталық, өлке, қала, аудан, ауыл, қалашық, көше, іс басқармалары. Соның ішіндегі негізгі сатының негізгі сатысы деп отырғанымыз осы қыстақ, ауыл қыстақ. Қыстақ комитеттер мен қала қалашықтардағы әлеуметтік аумақтар. Мұндай орындарда түптеп келгенде расында қажырлық пен еңбек ету аздық етеді. Мұндайда барын тапелімен халық үшін істеу, халыққа өзін арнау, өзінің бар жиған тергенін, дарынын халыққа істету. Қызмет өту сипатындағы ұйытқылық күшті арнауымыз керек дегенді білдіреді. Міне дәл осыны үлес қосу десек артық кетпейміз. Адамдардың енді қоғамда ұстанған көзқарасы, талпынысы, алға ілгерілеу жігері әртүрлі болады. Тағы бір бөлім адамдар өмір бойы еңбек етіп, үлес қосып, халыққа, қоғамға, отанға өзінің бойындағы бар дарынын арнап, барынша еңбек сіңіруді, жаңалық ашуды, тапқырлық жаратуды сол еңбегіне қарай бағаланып отыруды қалайды. Міне мұны өзекті бәсекелік қуат деуге әбден болады.
0: Жарайды, табысыңыз тау болсын. Ал енді білейін дегенім, сіз мынау негізгі затта қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіз?
1: Көбінде мәдениет, оқу ағарту, баспасөз саласында қызмет істедім. Бұл салада негізінен өзіме лайық, бойымдағы ерекшелікке сай қаламгерлік, жазушылық, аударма, ізденіс, зерттеу жағында өз ролымды сәулелендірдім. Яғни өз атымда көптеген дүние жаздым, аудардым, жарияладым, былайша айтқанда халыққа тиімді жұмыстар істедім. Көбінде шығармашылықтағы әдеби сынға көп тоқталдым. Осы жөнінде көптеген дүниелер жаздым. Бұл жөнінде «Ақыл таразысы» деген бір кітабым баспаға дайындалған болатын. Алайда қазір енді баспаның талабы бойынша сәл кешігіп басылатын сияқты. Себебі бұл кітабымды осы 2017 жылы 8 айда Үрімжіге ауысып келуден бұрын, яғни осыдан 7-8 жыл бұрын дайындап қойғанмын. Қазірше баспадан әлі хабар жоқ. Мұнан тыс мәдениет салт дәстүрге қатысты тағы бір кітап жазғанмын. Яғни «Таным және талғам» деген. Ол да баспа бетін көрмеді. Кезінде мұның барлығы жазылып болған, халықтың менің атыма таныс болуына ықпал жасаған жаңағы әдеби сын жөніндегі мәдениет, салт-дәстүр, этнографиялық ізденістер жөніндегі жазған мақалаларымның барлығы осы екі кітаптың ішінде. Енді бұдан басқа «Өмір іздері» деген бір кітабым жазылып, баспа бетін көруге дайын тұр. Алайда баспаның қажетінен шықпай тұр. Алда енді осы кітаптарымды өз қаржыммен шығарсам, осы арқылы дос-жарандарыма, оқырманыма таратып, игілігіне жарассам ба деген ойларым бар. Алайда қаншалық іске асатындығы өзіме де белгісіз. Енді осы еңбектерді жазу барысында менің ең көрнекті бір жетістігім болды. 2015 жылы бағаланды ғой енді. Яғни 2016 жылы таратылды. Мына Іле облыстық, ол кезде мен Іле облыстық партия мектебінде қызметте болатынмын. Іле облыстық парткөм мен үкіметтің әдебиет көркемөнер туындыларын бағалау жөнінде мадақтау жиналыс өткен болатын.

0: 2009 жылдар адвокаттыққа қызығып, мемлекеттік әділет емтиханына қатынасып, әділет толымдылық куәлігін алғанмын. Кейін адвокат істемегендіктен әділиялық куәлігім істетілмей қалды да, халыққа тиімділік жеткізу үшін, яғни оқытушылық барысында, оқушыларға сабақ өту барысында қордаланған білімдерімді халыққа кеңес беру негізінде заңға қатысты 5 кітап аудардым. Яғни адвокаттық кеңес. Люйші Чангуыши деген кітап енді. Бұл да легалық баспасынан басылды, таратылды, шипа кітап дүкендерінде таратылды. Бұл 5 кітапта азаматтық арыз шағым, тоқтам, қылмыстық істер, халық ішіндегі даушар деген сияқты 5 мазмұн қамтылған. Кейін бұл кітаптың бір бөлімін мына Леобстық партия мектебіне ауысып барып істеп жүрген кезімде 2016 жылдары Аптонбол районынан бір тұтас қыстаққа түсіп қызмет істеуде сол жердегі қазақ оқырмандарына таратып бердім. Енді бір жағы осы кітапты негіз етіп оларға заңдық кеңес бердім. Заңнан пайдаланып, заңға сүйеніп, заң арқылы өзін өзі қорғау сияқты шаруаларға осы кітаптарымнан пайдаландым.
1: Ал жарайды, енді осы негіз саттағы ең үлкен табысыңыз не болды сонда?
0: Сол қыстақта жүрген кезімде заңдық кеңес берумен көп айналыстым. Біз барған қыстақта ерлі зайыптылардың ажырасу жағдайы өте ауыр екен. Біз барудан бұрынғы жылдарда Құлжа ауданы, Құдияр Юз ауылы, Қағылық қыстағы аудан бойынша бағалауда артынан санағанда бірінші қыстағы. Біз барғаннан кейін менен басқа жолдастарым, барлық қан жолдастар, Құлжа ауданынан бір құйзу әйел жолдас бар, ол кісі әділиеде істеген екен дегі. Сол кісі екеуміз селбесіп, тұңғыш рет жарастыру кеңсесін құрдық. Біз құрудан бұрын қыстақтарда жарастыру кеңсесі деген кеңсе жоқ. Ондай кеңсе жоқ болатын. Құлжа аудандық халық істер мекемесіне әділия мекемесіне өтініш беріп жүріп, сол қыстақта тұңғыш рет жарастыру кеңсесін құрдық. 2016 жылы қыстақ ажырасуға мүмкіндік бермеудей жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Бір жылдың өзінде 43 отбасын ажырастырмай алып қалдық. Осының себебінен болса керек, автономиялы районның әлгі жылдық бағалауында халық арасында жасырын бағалау, жасырын келіп тексеріп бағалау да жылдық қорытынды шығарғанда қыстағымыз да осы тектес қызметтер жақсы істелгендіктен автономиялы район бойынша ең үздік қыстақ болып бағалдандық. Енді бұған партия мен үкімет жаттық жақтан қаржы жағынан сырттай көмек қолдау көрсетті. Ал енді біздің істеп отырғанымыз халықтың идеясына саятын, санасына тіке саятын идеялық қызмет, үгіт қызмет. Осы қызметтер ойдағыдай қанат жайдырылғандықтан 43 отбасын ажырасудан аман алып қалдық. Міне бұл негізгі сатты істеген еңбегім жайлы айтайын деп отырғаным. Енді мұны бір нақтылы мысалдармен айтуға да болады енді. Мәселен, заң жөніндегі аударған 5 кітаптан пайдаланып, бір жылда сол қыстақтағы ерлі зайыптылардың ажырасу салыстырмасын нөлге түсірдік десек, артық айтқан болмаймыз. Оның ішінде жасы үлкені де, орта жастағылар да, тіпті күні кеше ғана үйленген жастар да бар. Осылардың барлығының үйіне барып, жеке әңгімелесіп, ерлі зайып екеуімен қатар әңгімелесіп, идеясына ықпал жасадық. Қыруар мысалдар келтірдік. Сан санақсыз дәлел сипаттарды көрсеттік. Осы арқылы мүмкіндіктің барынша оларды ажырастырмай, отбасын сақтап қалдық. Қыстақ көлеміндегі ажырасу салыстырмасын төмендетуге бар күшімізді салдық. Енді бір жылдық қызметіміз ақырласып қайтатын кезде ажырасуға шаққалған үлкен кіші ерлі зайыптылар немесе отбасын сақтап қалғандығымыз үшін алғысын айтып жылап қоштасты. Осы еңбегімізді естіген түрлі ақпарат орындары бізді іздеп барып, еңбегімізді ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде жариялап, мына Синжан телевизиясының 2-3 арналарында хабарлады. Міне мұның өзі мен үшін даңқты еңбек. Себебі отбасы тыныш болса, отан тыныш, отбасының өзі шағын көлемді мемлекет саналады. Сол шағын мемлекеттегі ерлі зайыпты екі адамның арасындағы қайшылықты шешіп бере алмасақ, келелі істерді қалай үгіттейміз? Қалай тындырамыз? Біз сол ерлі зайыптылар мен жеке-жеке әңгімелесіп, олардың идеясына бұрылыс жасадық. Былайша айтқанда, бүлінгелі тұрған дүниені бүтін күйінде сақтап қалдық. Осындай келелі шаруалар тындырғаным үшін де өзіме дән ризамын. Бәлкім бұл менің оқытушылық пен баспасөз саласында, әдебиет, мәдениет саласында, аударма саласында, заң саласында істей жүріп үйренген кезімде жиналған мол білімнің арқасы шығар. Осының арқасында басқаларды иландырарлықтай қабілетке ие болғандығымнан шығар. Себебі бір отбасындағы екі адамның ажырасу алдындағы көңіл күйін тежеудің өзі бір әңгіме. Сол отбасын сақтап қалу үшін соларға қаншама әңгіме айтқанымызды дәл қазір ұмытып та қалыппын. Шыны керек. Енді ол мынау менің дарындылар сыйлығының болсын негізгі сатыға үлес қосқан маман сыйлығын берудегі маған болған мүмкіндіктер енді 5 жылдағы қызмет, оның алдындағы 5 жылдағы қызмет негізгі сатыға үлес қосқандағы еңбектер деп айтуыма болады.
1: Жөн екен. Енді осы марапат мінберіне көтерілген кездегі әсеріңізді онан кейінгі жоба жоспарыңызбен де бөлісе отырсаңыз.
0: Осы жолғы марапатқа ие болуым мен үшін алғанда

0: ең маңызды кезеңдердің бірі деп санаймын енді. Әрине енді марапатқа ие болғанда қуанбайтын адам жоқ шығар. Мен ерекше қуандым. Мен 93 жылы қызметке шыққаннан бері есептеп көрсем, табаны күректей 33 жыл болған екен. Бұл менің өмірімдегі жеткен биігім, қол жеткізген ең сүбелі табысым. Синьцзян Уйғур Автономиялы Райондық партком мен үгіт бөлімі, яғни парткомның шу жүйесі Синьцзян қала үкіметінің төрағасы Еркін Тұрлыханов сияқты басшылардың қолынан сыйлық алу, марапатталу менің енді қызметке шыққаннан бергі ең үлкен табысым. Адамда арман таусылар ма? Бұдан да биік мәртебені алсам, бұдан да биік марапат төрінен көрсем деп ойлайды екенсің. Бірақ бір тауға шықсаң, ар жағынан тағы бір тау көрінеді дегендей, әлі де биіктерден көрінуге арманым алып тұр. Қоғам болғаннан кейін, қоғамда жасап жатқаннан кейін, әлі де өз рөлімізді сәулелендіріп істеуімізге болады. Артықшылықтарымызды көрнектілендіруімізге болады. Былай айтқанда біздің енді Атамұра аялық саяси кеңес, енді бұл үкімет орны, кұңы ұяндамы деген сөз ғой енді. Мұндағы қызметкерлердің барлығы үкімет қызметкерлері саналады. Ал осы ретте сыйлық үкімет қызметкерлері ішіндегі кәсіптік техникалық қызметкерлерге, іс орын қызметкерлеріне берілетін сыйлық екен де, бұдан бұрынғы 12 кезек марапатта біздің іс орын қызметкерлері арасынан бұл сыйлықты алған адам жоқ екен. Яғни енді ғылыми атақпен жүретін қызметкерлерден бірде бірі бұл сыйлықпен марапаттап көрмеген екен. Мен енді осы ретте сыйлықпен тұңғыш марапатталған қызметкер болдым. Яғни Синьцзян Уйғур Автономиялы Райондық саяси кеңес анау құрылған осы 70-ші жылдан бері қарай енді осы кәсіптік техникалық ғылыми атақпен жүрген кәсіпорын қызметкерлердің ішіндегі мен осы ғылыми атақты алған бірінші адам екенмін. Сол үшін де біздің мына саяси кеңестің бас хатшысы Жәнішев жолдас та жеке өзіммен әңгімелескенде мекеменің күткен үмітінен шыққанымды айтты. Біз сізді саяси кеңес атынан сыйлыққа жолдадық. Егер сыйлыққа ие болуға шартыңыз толмай қалып қалғаныңызды қайтер едік. Жобада ешқандай атсыз тек нөмір бойынша бүркемелі бағалауда, интернетте бағалау сынды әділ бағалауда егер шартыңыз толмай қалса қайтер едік. Осы жағында бізде біраз алаңдаушылық болды. Алайда интернетте кескінсіз бүркемелі бағалауда еңбегіңіз жоғары нөмірмен бағаланып, бірталай қызметкерден көш бойы алда келіпсіз. Бағалауда еңбегіңізге де іштей қатты риза болдық. Үмітімізді ақтадыңыз, бетімізді жерге қаратпадыңыз, сізге сенгендігімізден жолдағанымыз рас еді. Дәл осы сенімімізді расында ақтадыңыз. Еңбегіңіз осы ретке дарындыларды, мамандарды бағалау өлшеміне жетті деген сөз. Үнемі айтылатын үнсіз үлес қосушы деген расында нағыз сіз екенсіз. Мұндай еңбектеріңіз бар екендігін расында көбіміз білмейді екенбіз. Солай бола тұрса да барлық сараптаудан өтіп осы деңгейге жеткендігіңіздің өзі үнсіз қосқан үлесіңіздің халық алдында әйгіленгендігін аңғартады деді. Бас хатшының өзімді шақырып алып жеке кеңескендегі айтқан шынайы жүрек сөзі. Мен де қатты әсерлендім. Бір мекеменің бір үлкен басшысы осындай бір өзіңе шынайы сеніммен өзіңнің еңбегіңді шынайы бір құрмет етіп шынайы мойындап осындай бір сөздерді бір адамға айтса адам қатты толқиды екен өзі. Расында да осы ретте бағалауда бағалау өте әділ болды енді. Тіпті марапатталған 150 неше дарынды мамандардың ішінде мен өз қазақ ұлтынан біреу ғана екенмін. Әбден ең соңында нәтиже жарияланған кезде көріп өзіме өзім қайран қалдым. Әрі қатты тебірендім. Әрине енді алып жұңқа аспаны астында барлығымыз жұңқа ұлтымыз. Әр ұлтқа бір сан деп салалап отырған жоқ. Тек еңбегімізді ғана бағалап отыр. Бағалау басталғанда саяси кеңес мені жолдады. Ал жолдағаннан кейін бағалаудан қалып қалып сорым қайнайма деп өзімде 2-3 ай тықыршып жүрдім. Ұйқымда ұйқым болмады. Мекеменің бет беделіне нұқсан келтіремін бе деп алаңдадым. Өз шамама қарамай өзімді осы бір үлкен жұмысқа зорладым ба деген сияқты алаңдаушылық болды енді. Жоғарыға жолдаудың алдында басшылар әсіресе төрағамыз Нұрлан Әбілмәжінұлы ағамыз пікір ала барған кезде сол кісінің өзі шарт тұратын қызметкер деп жолдауға мақұлдық беріп бекіткен екен енді. Ал жолдағаннан кейін сан рет сараптаудан өтіп сыйлық сақанасына көтерілгенге дейінгі барыс мен үшін бір үлкен сынақ болды. Мәселен, марапатталған 150 қызметкердің барлығы сақанаға шықпады. Әр группадан 8-ден жиыны 40 неше қызметкер ғана сақанаға шығып, ана Атамұрайындық партком мен үкіметтің басшыларынан сыйлық алдық. Осының барлығына егжей тегжейлі мән беріп отырған бас хатшымыз маған үлкен үмітпен қарап мекемемізге таңға әпергендігім үшін қуанғандығын білдірді. Себебі бұл сыйлық тек іс орындарға ғана берілетін кәсіптік техникалық атағы барларға ғана берілетін сыйлық екен. Мәселен, Атамұра аялының халық құрылтайының құрамында да осындай кәсіпорын бар екен. Ғылыми атақпен жүретін қызметкерлер бар екен. Алайда қазірге дейін бұл сыйлықты Олар да алып көрмеген. Ал 5 жылда бір рет таратылатын сыйлық биылғы жылы мына 12-ші, яғни 12-ші кезек. Демек 60 жыл дегенде бізге бұйырып отыр. Сондықтан бұл оңай емес. Осы марапатым үшін қанағаттандым. Еңбегімді жоғары орындардың бағалағандығына дән риза болдым. Сондықтан еңбегімді тұрақтандырып, марапат төрінен орын беріп, таң сақанасында шығарған ұйымға, партияға, үкіметке алғысым шексіз.
1: Иә, қуанарлық таудай табыс екен. Енді осы сыйлыққа ие болғаннан кейін арқаңыздағы жүктің ауырлағанын да сезінген шығарсыз.
0: Бұдан былайғы маған түсетін салмақ тіпті де ауыр. Тіпті де машақатты болатынына көзім жетеді. Себебі бұдан былайғы 5 жылда автономиялар районға көрнекті үлес қосқан маман ретінде анағұрлым құлшынуым керек. Ендігі 5 жылда не істеуім керек? Мұнан да артық жетістіктер сыйлауым керек. Мұнан да артық еңбектер жазуым керек. Аударуым керек, үгіттеуім керек. Былайша айтқанда жауапкершіліктің ауырын арқалауым керек. Мұның барлығын ақтауым керек деп ойлаймын.
1: Иә, тіпті де биік белестерді бағындыра беріңіз. Халыққа бергеніңізден беретініңіз көп болсын. Бұл сүбелі сұхбатымызды ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастырайық.

Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, Жұңғо үлгісіндегі жаппай социалистік осаманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Жұңғо арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдармандар.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемін музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық.
1: Енді сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Қайрат Сауытұлының әні «Қайырлы таң», орындайтын Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言宣誓，自觉为

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында
2: «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар.
1: «Сұлу сөз» айдарында
2: «Қызыл тудан туған ой» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар.
1: «Мың бояу» айдарында «Шағын аударма» әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

иә, арада қанша жыл өтсе де жүрекке сыр құйған сол бір сәт жан жігіттің есінен мүлде көтеріліп көрмеді. Сол бір ұмтылмас өмір кешірмесін қашанда сағына есін алады. Махаббат тірлігінің бастауы болған тәтті күндер жан жігіт үшін өмірге деген үлкен құштарлықты сыйға тартқан болар. Тіпті тірлік сапарындағы қол жеткізген әрбір жеңісті күндері де тағдырдың кездейсоқ сыйға тартқан жадынан мәңгі алыстамас болмыстың болмашы сыйы болар. Бала кезден суретте баққа қызға шимай салуға әуес болған ауылдың қара домалағы толық ортаға түскеннен бастап өз бойындағы талантын әйгілей берді. Толық орта мектептегі әсем өнер жетекшісі Аман мұғалім жан жігіттің болашағынан өзгеше сыр түйе, отбасына ат басын бұрып арнаулы кеңесте болды. Әрі өзі тәрбиесін алды. Алғашында әке-шешесі тым қолдап кетпеді. Әкесі бір сөзінде: «Әй, осы шимайдан нәтиже шығар дегенге өз басым тым үміт арта алмаймын» деп ішкі қарсылығын да білдірген болатын. Ал шешесі: «Мейлі, талант дедіңіз бе? Ондай қасиеті болса өзіңіз тәрбиелеп көрерсіз. Біздерде асып-тасып тұрған байлықтың да түрі шамалы» деген сөзді айтады. Тек Аман мұғалімнің қайтар тұсында ғана әкесі: «Иә, материал дедіңіз бе? Аман болсақ қолын тартпаспыз» дегенді білдірді. Сол күннен бастап Аман мұғалімнің тәрбиесінде болған жан жігіт сурет салу өнерінің қыры мен сырын біртіндеп игере бастайды. Мүмкін Аман мұғалім да жан жігітте қызыққа толы үш жылдың қалай өткенін сезбей де қалған болар. Қызыққа толы дейміз-ау, жан жігіт жөнінде әрі жапалы, әрі күреске толы болды. Бірде бәрінен де бас тартқысы келген күндері де жоқ емес. Толық ортадағы сабақтың да салмағы жан жігітке тым жеңіл тимеді. Десе де бала кезден шөгіл, бірбеткей өскен жан жігіт бәрінде жеңу үшін еш уақытта босаңсымады. Тіпті жат көзге тым ерте ес тоқтатып ержеткендей болып сезілді. Кейін сурет мамандығы бойынша жоғары мектепті тамамдап, бұл күнде аспиранттық оқуын жалғастыруды еді. Жан жігіттің осынау көркі көз тартар көркем жайлау төсіне келгеніне де бір-екі аптаның жүзі болып қалды. Әр күні таңбозынан түрлі бояу материалы салынған шекпен сомкасы мен сөресін арқалап, осынау тұшынып тұрған тілсім табиғатқа бет алады. Бірде өзен бойына жол алса, бірде қатпар қалың жартасты алқапқа қарай сапар шегеді. Сегізінші айдың дәл осы мезгілі Алтай өңірінде аздап шытқылдықтан таба бастаған болатын.

жігітті сұлу жүзді, сұңғақ бойлы әйел мен мөлдіреген әдемі бойжеткен қарсы алды. Бойжеткен 20-дан енді ғана асқан болар, жалт етіп түйіліскен жанарынан өзгеше бір лебес еді. Сәл үнсіз қалған отанасы қонаққа ілтипат жасап, жақындықтан тіл қатты. «Қане, төрлет қарағым», деді. Басын ие әдеппен сәлем жасаған жан жігіт аяқ киімін шеше бергені сол, аяқ киімінен сар етіп жаңбыр суы төгілерін өзі де ойламаған еді. Жүзі бірден қызара, «Жауын қатты жауып тұр», деді сасқалақтап. «Бұл жердің жауыны тентек, қатты келеді, тартынба қарағым», деді табиғат сырын адам мінезіне балап, табиғатқа да жақындық білдіре тіл қатқан отанасы. Алғашқы қынжылыстан сәл-пәл жеңілдегендей болған жан жігіт, «Өзімде қамсыздық жасап», деді кібіртіктеп. «Оқасы жоқ, былғанса жуылар, тартынбай жоғары шық қарағым. Өзің жаурап тоңып та кеткен секілдісің», деді тіптен жылылық сездіре үй иесі әйел және де сөз қоса, «Сыртқы киіміңді де алмастырып ала ғой, ағаңның жейдесі», деп кереге басында ілулі тұрған таза жуылған ақ жейдені ұсынды. Ал қызы орамал ұсынып жатты. Жан жігіттің көзі және бір рет еріксіз бұрылып өтті. Қарақаттай наркес жанар, нәзік те сымбатты тұлға, толық қара бұрым көзіңді еріксіз сұлулыққа тарта береді. Бірақ жан жігіт тезден өзін тежеп, «Рахмет», деді отанасына жанарын аудара. Енді жылдам шай жасалып дастархан жайылды. Жайлаудың аппақ құрты, сап-сары ірімшігі мен сармайы жан жігіттің таңдайына өзгеше дәм әкеліп, тәбетін бірден тарта бергендей болды. Оның үстіне қоймайына пісірілген бауырсақ пен шелпек, жұмсақ табанан бәр-бәрі де отанасының өзгеше пысықтығын пәш етеді. Ыдыс аяқтары мен дастарқаны ерекше таза, қаймақтап құйған қызыл құйрық шайы да таңдайына дәмі қалатындай. Үйден шыққанына 15 күннің жүзі болған жан жігіт апасының қаймақты шайын шындап сағынып қалған еді. Дастарқан жиыла бере үй сыртынан ер адамның жөткіріне дыбыс берген үні естілді. Орнынан тезден көтерілген үй иесі әйел ақырын ғана, «Отағасы да келген екен», деді есікке беттеп. Есіктен еңкейе кірген жігіт ағасы жан жігітке аз кем көз сала сұлығын шеше бастады. Жан жігіт кішілік таныта сәлемдесіп үлгірді. «Бәрекелді», деп алғаш тіл қатқан жігіт ағасы, «Қызымен әйеліне бұрыла, қонақтарың құт болсын», деді күле. Сосын жан жігітке көз жібере, «Сәлеметсің бе бауырым», деді қайталай амандық жасап. Жан жігітті қайталай есендесті. «Амандық қарағым, аманбыз, қане қозғалма», деді қонақты жассынбай. Отағасы келген соң дастарқан қайталай жайылды. Оң жақ босаға жақта тұрған жан жігіттің дүниелеріне бір рет көз қырын салып өткен отағасы, «Ал қарағым, саяхат үйіне бір суретші азамат түсіпті. Күні бойы дала кезіп сурет салады екен деп жатқан еді кездескендер. Дәуде болса сол азамат сен болмассың», деді ашық жарқын тіл қата. «Иә аға, келгеніме жарым ай болып қалды. Жайлауларыңыз өте көркем екен», деді. «Жарайсың азамат. Алтайдың тауларын қалай көрсең де айызың бір қанбайды. Сұлулықты іздесең осында келгейсің», деп бір тоқтаған отағасы сөздерін қайта жалғап, «Осынау көркемдікті қағаз бетіне түсіріп, мың құбылтып жария ету арманың өте дұрысталған болыпты. Туған жерімнің тамаша табиғатына менде бала жастан тамсанып көзім тоймай келеді. Бұл мекеннің әр тал шөбі, әр тал ағашы, тасы, қоян жон белдері, құзғия жартасы, өркөштенген өзені, тіпті секеңете селт етіп көтерілетін сұрғояны да, қоңыраңдары мен дала тағылары да көз алдымнан ешқашан алыстап көрмепті. Бала жастан осы даламен бірге жасасып келе жатсам да әлі де құмарта қызға қараймын. Табиғат сұлулығы бүкіл адамзаттың қылғаламынан көрініс алса да артықтық етпес», деп жанары ұшқындап өзгеше бір шабытты күйге бөлене берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыста.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қызыл тудан туған ой. Авторы Нұрлан Уәзірханұлы. Сүйем туым, жүрегім мен елжіреп, таңғы шықтай жанарым мен мөлдіріп, ашық аспан ұлы отанның көгінде, айбыны мен тұрар мәңгі желбіреп. Толқын жарып айбатың мен келесің, алға тартып алып жұңқа кемесін, берік қамал ұлы күш бар бойыңда, жат біреуге бастырмаған кеудесін. Қаһармандар биік тұлға асқарым, отан үшін құрбан еткен жас жанын, сан жорықта отан үшін от кешіп, нұрландырды алтын күн боп аспанын. Бейбіт заман бесігінде тербеліп, жаңа дәуір нұр сыйлады елге құт, бай бақытты баяшатты қоғамда жетелейді нұрларманға ізгі үміт. Қызыл туым асқақ мәңгі айбының, ұлы отан сенсің бақыт байлығым, рух асқақ ағысынан тынбайды, ақжал толқын алып Чаңжан айдының. Айқара шып реформа есігін, әйгілеген шартарапқа есімін, берекемен елу алты ұлт қолдасып, әлдейлеген тыныштықтың бесігін. Ұлы жұңқам шаңырағы меңселі, айықтырған марғау түннен еңсені, бес жұлдызды қызыл тудан қуатап, қорғап өтем ғұмырым да мен сені.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Аз ғана шатағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

құпиялық. Авторы Джун Пыңчың. Шауфан Камфара бастауш мектебінде 7 жыл оқыды. Бұл қыстақтағы жалғыз мектеп болатын. Қыстаққа Камфара ағашы көп егілгендіктен Камфара деп аталған. Естуге қарағанда бұл жер бұрын Шикан деп аталады екен. Бір жылы мың жылда кезікпейтін қуаңшылық апаты болыпты. Бұл арадағы тұрғындардың ата-бабалары Камфара ағашымен саудаласыпты. Камфара пірі қыстақ тұрғындарын өмір бойы қорғап, олардың қорғаушысы болмақ болыпты. Мыс. Ал бұл сауданың алғы шарты қыстақтың атын Камфара ағашы деп өзгерту екен.

Фаң мұны саған кім айтты? Нағаш атам айтқан, мұны жайшылықта елге айтпаймын. Камфара бастауыш мектебі қыстақтың қақ ортасында. Қыстақтың барлық жолы осы араға барады. Мектеп ауласында алып қарт камфара ағашы бар. Ол оқыту ғимаратының артындағы алаңда. Камфара ағашының астында екі бамбук таяқша бар. Оның бір басы құмға көмілген, бір басы камфара ағашына байланған. Сондықтан бұл арадағы балалардың барлығы ағашқа өрмелей алады. Сабақ арасындағы ойын түрі көп. Камфара ағашын бүктеп ысқырық жасауға болады. Біреуінің қылғаламы керектен шықса, оны сабын суға матырып, одан шар ұшырып ойнайды. Тастың өзі әуелетіп лақтырып, қаршы ұстайтын тамаша ойыншық. Ағаштың бұтағына резинке тағып, рәкетке жасап ойнайды. Алайда сабақтан босай сала балалар кезекке тұрып ағашқа өрмелейді. Бұл батырлыққа символ болатын ойын. Дегенмен Шауфаң ағашқа өрмеліп көрген емес. Қорыққандықтан ба, әлде оның басқаларға айтқысы келмейтін кішкене құпиялығы болғандығынан ба белгісіз. Бастау шоқып жүрген кезінде Шауфаң көп кешігеді. Өтімете 4-ші жылдықта кешікпейтін күні жоқ. Кешіккен сайын мұғалым оны алып қалып, себебін анықтап айтқан соң қайтасың дейді. Бірақ мұғалым кеңсеге шақырған сайын сұрамай жатып жылай жөнелетін Шауфаң жүзі сора-сора болып қатты қамығатын. Бұған амалы болмаған мұғалым бір-екі ауыз тәрбие айтып қайтаратын. Күндер осылай өтіп жатты. Бір күні Шауфаң түске дейін келмеген соң мұғалым сыныптағы барлық баланы жұмылдырып, оны мектеп ауласынан іздетті. Ең соңында көпшілік оны камфера ағашының саясында қолында ұстаған жібі бар бірдай боп ұйықтап жатқан жерінен табады. Сөйтсе Шауфаң әр күні таңертең сиырларын өріске айдап апарып тастаған соң мектепке келеді екен. Шауфаң көзін ашқаннан бері нағаш атасымен бірге тұратын. Қыстақтағы басқа балалар сенің шешең қайда деп сұраған сайын ол бұл құпия деп жауап беретін. Іс жүзінде балалардың оның шешесі жоқ деп пыш-пыштап жүретінін ол біледі. Оған бола жасыған демес, өйткені нағаш атасының айтқан сөзі оның есінде. Солай болса да, нағаш атасы ұйықтаған соң ен үйде жалғыз қалғанда, мектепте көрген жәбір жапасын айтуға адам таппай қиналғанда, үйіне қайтатын ұзақ жолда жападан жалғыз келе жатқанда, шалғайдағы өзі мүлде көрмеген анаға деген сағынышы қоздайтын. Бүгін ол баяғысындай мектептен қайтқан жолында өріске апарып тастаған бұзауын алып қайтуға барды. Бұзауын жетелеп келе жатқанда алдынан ит шыға келді. Иттен үріккен бұзау Шауфаңның қолынан бұйдасын жұлып әкетіп, кең далаға қаша жөнелді. Шауфаң қуып жеткенше сонадайдан қараңдап көрінген бұзау көз жаздырып кетті. Басқа малы болмаған Шауфаң айғайлап бұзау кеткен жаққа тұра ұмтылды. Адымы қысқа оған көсіліп жатқан даладан бұзау табылсын ба? Қасқарайды. Қыстақта ел орынға отырмай жатып, айда батып кеткен. Шауфаң адасты. Кешкі самал жел маңайына жан бітіре тербеткенде оның құлақ түбінен түрлі ғажайып дауыстар шықты. Бақаның дауысы ма, әлде атызда тірі қалған зиянды жәндік пе? Жүрегі тарсылдап келе жатқан ол мектептің алдына келіп қалғанын байқамай да қалды. Біреу шақырып тұрған сияқты. Шауфаң мектептің арт жағындағы дауылдан асып түсіп, әлгі камфер ағашының алдына барды. Бұл бірінші рет емес сияқты. Жүріліп отырып, жуан да сом ағаштың бедерін сипалады. Маңайдағы шулаған дауыста басылды. Қалжыраған Шауфаң мызғап кетті. Мені сен қорғап жүр екенсің ғой, рахмет шеше. Шауфаңның көңілінде бір құпиялығы бар. Мұны нағаш атасы айтқан. Нағаш атасы, сенің кішкене кезіңде мен камфер ағашының пірін көргенмін. Ағаттық өткізген шешеңді ағаш пірі алып кеткен. Мен ағаш пірімен саудаластым. Ол сені бала қылып алуға мақұл болды, деді Шауфаңның басынан сипап. Сондықтан сен ағаштың баласысың. Бұл құпиялықты ешкімге айтушы болма. Қандай іске жолықсаң да қорқушы болма. Камфер ағашы сені мәңгі қорғайды. Жүрексінген сайын мұң зарыңды камфер ағашына айтсаң, жолың болады да тұрады. Шауфаңның құпиялығы бар. Қайда барса да Шауфаңның көңілінде зәулім камфер ағашы тұрады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында халықтың бас амандығын бастан аяқ маңдайалды орынға қойды тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыз.

дәуір желкені. Халықтың басамандығын бастан аяқ маңдайалды орынға қойды. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің 2026 жылғы тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқаруға пәрменді басшылық еткендігі, ғылыми қолбасшылық еткендігі жөнінде естелік. Қиын күндер болған сайын жауапкершілік арқалау сол құрылым әйгіленеді. 2026 жылғы тасқын мезгілінде еліміздің көп жерінде өртіс ерекше қатты жауын шашын барысы болып, көптеген өзен су қоймасы қатерлі жағдайға тап болып, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігі қатаң сынаққа дөп келді. Басшы Си Цзиньпин жауын шашын жағдайына, тасқын жағдайына, апат жағдайына айрықша назар аударып, апатқа ұшыраған райондағы бұқараның амандығына бастан аяқ көңіл бөліп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару қызметін өзі орынластырып, өзі қолбасшылық етіп, көп рет маңызды мәжілісті басқарып ашып, маңызды нұсқау беріп, апаттан сақтану, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етуді талап етті. Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығы мен ғылыми қолбасшылығында жер-жер тараулар ел бірлігінен берік қамал тұрғызып, сәйкесе шайқас жүргізіп,